som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

0: Bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Komisia na riešenie situácie v záchrannej zdravotnej službe zasadne prvýkrát zajtra. Emmanuel Macron chce, aby bol v celej Európskej únii deťom do 15 rokov zakázaný prístup k sociálnym sieťam. Čaká nás slnečný deň bez dažďa s teplotami do 34 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Komisia, ktorá má riešiť situáciu v záchrannej zdravotnej službe, zasadne poprvý raz zajtra. Tvoriť ju bude 22 členov a predsedať jej bude minister zdravotníctva Kamil Šaško. Minister chce komisii predstaviť dve možnosti, ako by mohol systém fungovať. Očakáva, že odborníci sa dohodnú na spoločnom riešení.
3: A nech komisia a odborníci diskutujú o jednej či druhej alternatíve, ktorá tam bude predstavená, a keď to bude trvať týždeň alebo mesiac, budem tomu ja predsedať. Chcem, aby tam prišlo k jednému riešeniu, ktoré už na definitívu zabezpečí, že ten systém prideľovania staníc bude oveľa lepší.
2: Komisia by sa podľa neho mala stretávať každý týždeň. Opozícia kritizuje zloženie komisie, tvrdí, že v nej môžu mať príliš veľký vplyv súkromné zdravotnícke skupiny. Pokračuje poslanec KDA František Majerský.
4: Ministerstvo na stredu zvolalo prvé stretnutie komisie pre dôstojnú zdravotnú starostlivosť, zmenilo celý štatút, pribudli tam noví členovia. Podľa toho, aký som videl ten návrh toho štatútu, je to jednoznačné urobené tak, aby mali AGL Penta väčšinu. Tak som volal ministrovi, viem mu to dokladovať meno po mene. Čiže je to urobené tak, aby mali väčšinu, aby dokázali prehlasovať dobrú spoločnosť.
2: Minister Šaško to však odmieta. Rada Fondu na podporu umenia zrušila výberové konanie na nového riaditeľa a vyhlási nové. Chce tak predísť pochybnostiam o zákonnosti a transparentnosti voľby. Zrušenie konania žiadala aj ministerka kultúry Martina Šinkovičová. Kandidáti z pôvodného výberu sa budú môcť prihlásiť znova. Fond zatiaľ vedie dočasne poverený riaditeľ František Kornaj. Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce, aby bol v celej Európskej únii deťom do 15 rokov zakázaný prístup k sociálnym sieťam. Prezident požiadal šéfku Európskej komisie Ursulu von der Leyen o prípravu takýchto pravidiel. Argumentuje ochranou všetkých detí v únii. Pred letom takýto zákon totiž vo Francúzsku schválili. Zamedzuje prístup k sociálnym sieťam vrátane TikToku, Snapchatu či Instagramu, četovacím aplikáciám ako sú WhatsApp, Messenger či k niektorým online videohrám. Netýka sa napríklad online encyklopédií a vzdelávacích databáz. Ústavná rada však v auguste zákaz zamietla a výnimky označila za príliš obmedzené. Macron je však rozhodnutý vec presadiť v pozmenenej podobe a už nariadil premiérovi, aby návrh zákona prepracoval a zohľadnil pripomienky ústavnej rady. No poďme ešte aj na šport. Futbalový brankár Dominik Takáč podpísal v Slovane nový kontrakt. Za bratislavský klub by mal chytať do sezóny 2029-30. Súčasná zmluva mala 27-ročnému brankárovi vypršať v roku 2027. Takáč prišiel do Slovana v lete 2024. Klubu pomohol k dvom majstrovským titulom Slovenskej lige a k dvom postupom do hlavnej fázy Ligy majstrov. Čaká na slnečný deň, nehrozia žiadne prehánky ani búrky a teplota pôjde o pár stupňov nahor. Bude teda jasno a slnečno, pofukovať bude prevažne južný vietor. Najteplejšie bude na západe, kde je vydaný aj prvý stupeň výstrahy, a to 29 až 34 stupňov, všade inde 25 až 30.
1: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
1: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Vaše veselé
5: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
2: Z Rádia Vlna dobré ráno, je útorok, 8. september a pozerám, že na dnešok vychádza deň ospravedlnení. Uh-huh. Tak využijem príležitosť, lebo viete, ako sa ospravedlňujú ženy? No, že prepáč, ale je to tvoja vina.
0: Je mi úprimne ľúto, že máš takéto skúsenosti. No. Ja som myslela inak, že sa ideš tým neospravedlniť. Dôvody by sa našli nejaké, ale to by sme sa museli navzájom jeden druhému. To je pravda.
2: To by bolo na dlho.
0: My sme si kvit, ako sa hovorí. Tak dobré ránko aj všetkým vám. Máme 8. september, tak poďme na to.

0: Dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna. Páni, tak ako má občas náš Chino tendenciu vás obhajovať, idem si ja teraz obhajiť a zastať nás, ženy.
1: Nemá šancu.
0: Daj mi priestor. Výskumy totiž ukázali a potvrdili, že predmenštruačný hnev je skutočný a naopak nie je vymyslený. A preto používať v tomto období vetu, že čo ti zase je, alebo čo máš zase svoje dni, neodporúčam, lebo sami seba ohrozujete na živote.
1: Dobre, ale teda prečo sa každý mesiac bezdôvodne hneváte a zdúvate?
0: Bezdôvodne? Naozaj si povedal toto slovo bezdôvodne?
1: Dúfam, že teraz nemáš tie dni, lebo sa začínam báť.
0: Ty mi stihol, no. Teraz to hovorím, že ten hnev je naozajstný a môže za to biológia. Tesne pred začiatkom našich dní sa nám zblázni telo aj hlava bez toho, aby sme to mohli a vedeli nejako ovplyvniť. Mení sa hladina hormónov v našom tele, čo má dopad na mozog a prejaví sa to aj zmenou emócií a našou reakciou na stres. A stres... No kto je pôvodcom všetkého stresu v živote ženy? No preca, nejaký chlap v
1: okolí. Dobre, môže sa to biológia a my.
0: Áno, aj. Presne, títo dvaja šikovní si. Vidíš, že si to razom pochopil. A ešte je tu jedna vec na záver, lebo o tomto odmietame diskutovať. Aj túto s Erulkou by sme chceli vedieť, že ktorý muž by mal dobrú náladu, keby krvácal z najcitlivejšieho miesta, bolelo by ho celé telo, aj tam, kde si myslel, že nemá nervové zakončenia. Hej, nezmestil by sa do svojho bežného oblečenia, do ktorého sa zmestí o 2 týždne, lebo by sa skrátka len tak zobudil nafúknutý, naliatý vodou ako balónik. Skrátka, ako máme fungovať?
1: No, ja by som vám zase doprial byť s nami, keby sa nám toto dialo a byť v našej blízkosti a zdieľať tieto príjemné pocity, tak ako to robíme
0: to my s vami. To je nič oproti tomu, čo zažívame my. Poďme si to vydiskutovať. Poď pod náferovku tuto vedľa do kuchynky.

0: Miriama.
1: Áno.
0: Aj Miriam. Nie ten, ale tá. Máte meniny.
1: Ó, tak všetko najlepšie, dámy. Oslavte, ako sa patrí na útorok. Želáme vám všetko najlepšie. Uvieme i kyticu hitov, overených časom, ale ešte predtým tu máme čerstvé informácie.
2: V 5:24 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Kriminálna polícia zaistila a zaplombovala nové hasičské auto zo škandalóznej zákazky za 46 miliónov eur. Na dvere a rolety s prístrojmi a náradím dala plomby a vozidlo odtiahla na skúmanie. Podľa informácií denníka N preverujú podozrenia z manipulácie s VIN číslom. Lotyšsko zakázalo dovoz kníh a novín z Ruska a Bieloruska v rámci boja proti dezinformáciám a vojnovej propagande. Nové opatrenie sa vzťahuje aj na ďalšie spotrebné výrobky, najmä odevy, hračky a športové potreby. Ema Zaplatalová pozná súperky na víkendovom ultimátnom šampionáte v Budapešti. Slovenská atletka je druhá najväčšia favoritka zo 17 pretekárok z 12 krajín. Pred ňou je len Američanka Anna Cockrell. Dnešný útorok bude slnečný, nehrozia žiadne prehánky ani búrky a teplota pôjde o pár stupňov nahor. Bude teda jasno a slnečno, pofukovať bude prevažne južný vietor. Najteplejšie bude na západe, kde je vydaný prvý stupeň výstrahy, a to 29 až 34 stupňov, všade inde 25 až 30.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Radary máme v Bratislave na Dolnozemskej, a to obojsmerne, a taktiež v Ružomberku na Bystrickej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Toto by ste mali vedieť.
1: Dobré ráno z Rádia Vlna. Takto pred týždňom sa na Slovensku začala meteorologická jeseň. Áno, meteorologická, áno, tá kalendárna ešte nie. A teda nie len na Slovensku, ale na celej severnej pologuli.
2: A preto by ste mali vedieť, že kým sa skončí september, poriadne sa nám tu zotmie a asi aj trošku zozimie. Stratíme totiž až 100 hodín denného svetla. A to sú bez 20 minút takmer 2 hodiny denne.
1: No a to je dosť.
2: No a budeme normálne zachmúrení, naštvaní, aj keď nebude mať svoje dni.
1: Lebo to je jedna z vecí, ktorá nám bude na lete chýbať. To svetlo.
2: Mm-hmm.
1: To skoro ráno svetlo a neskoro večer ešte tiež pekné svetlo.
2: Ale viete čo, skúsime si ten serotonín, hormón dobrej nálady, zadovážiť nejakou inou cestou. Napríklad tak, že pospomíname, aké bolo včerajšie dobré ráno.
1: Po 30-ke je úplne jedno, ako vyzeráš na fotkách a na videách. Hlavne, nech vyzeráš dobre na CT-čku, na magnetickej rezonancii a na rentgene. Obrovská pravda.
2: A to v tvojom prípade úplne. A čo, bol si fešak naposledy, keď si bol?
1: Čo vieš, aký keď ti ukážem moje CT-čko, neveríš. Super, stále nad tým rozmýšľam, ako si povedal, že si stará škola, lebo si strašne milá, lebo ja si predstavujem tú starú školu pani učtovničku, že niekto príde s malou dušičkou zaklope a z druhej strany sa zve, áno! A teraz sa tam niečo aj k vojde, nie, nedá sa!
3: Vieš, čo to funguje akurát, tak možno na začiatku mesiaca v 1-2 dní som škaredá a potom už som pekná.
1: Počkaj, Dominika, keby ti tak na účet zo dňa na deň pribudlo 60 000 eur,
2: no?
1: Ako veľmi by si sa s nami rozdelila?
2: Veľmi málo.
4: Myslím, že by sa rozlúčila.
1: Si teda tým Angelo alebo tým Pedy?
3: No to je ťažké povedať, lebo keď som bola puberťačka 14-ročná a spoznala som ich, tak som bola strašne zamilovaná do Angela.
2: Mm-hmm.
3: Aj som mu písala básničky.
1: Som si spomenul na tie naše piatky, keď sme najprv mávali vždy Parížák, potom sme to zmenili na salámové piatky.
2: A chodili sme v teplákoch.
1: Mávali sme, no, salámové piatky. Prečo sme s tým prestali?
2: No, lebo sme začali v tých teplákoch vyzerať jak salámy.
1: Že už sme sa ani do tých voľných teplákov nezmestili. Aha!
0: Toto by ste mali vedieť.

0: hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, každé ráno a teda aj takto v útorok vám želáme. Majte ho krásny.
1: Tak samozrejme môžu k tomu dopomôcť aj tie čerstvé informácie, ktoré máme. Pozrieme sa na počasie, aktuálnu dopravnú situáciu. Verím, že všetko bude fajn, ale povedzme si to exaktne.
2: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Nalaďte si hity rokov 90-tých s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
3: .43 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Prešovský krajský súd vzal do väzby Ukrajinca obvineného z prípravy útoku na dronový závod v Prešove. Zrušil tak predchádzajúce rozhodnutie okresného súdu, ktorý ho minulý týždeň pustil z väzby na slobodu. Trump vyhlásil, že kanadský výrobca lietadiel Bombardier už nebude môcť predávať svoje stroje v USA, pokiaľ ich tam nezačne vyrábať. Kanada a Spojené štáty medzi sebou teraz majú tvrdý obchodný spor. Futbalový brankár Dominik Takáč podpísal v Slovane nový kontrakt. Za bratislavský klub by mal chytať do sezóny 2029 až 30. Súčasná zmluva mala 27-ročnému brankárovi vypršať v roku 2027.
4: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
3: Dnešný útorok bude slnečný, nehrozia žiadne prehánky ani búrky a teplota pôjde o pár stupňov nahor. Bude teda jasno a slnečno, pofukovať bude prevažne južný vietor. Najteplejšie bude na západe, kde je vydaný prvý stupeň výstrahy, a to 29 až 34 stupňov, všade inde 25 až 30.
4: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor v Bratislave na Dolnozemskej, merajú tam obojsmerne, a radar je taktiež v Ružomberku na Bystrickej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Janko, a aj na dnešný dátum 8. september sa pozrieme z pohľadu pani histórie, tak Chino, začni.
1: Ja?
0: No?
1: Tak túto informáciu si mala povedať ty, že 8. septembra v roku 1504 na námestí vo Florencii v Taliansku bola slávnostne odhalená socha Dávida od Michelangela Buonarrotiho.
0: Prečo? Lebo je to ten známy naháč?
1: Áno.
0: Preto som mala ja o ňom hovoriť.
1: O ktorom sa hovorí, že predstavuje ukážku dokonalého mužského tela.
0: Neviem úplne, že všetky rozmery vyhovovali moje predstave o dokonalosti.
1: Ale počkaj, stali sa mu veci, lebo v roku 1991 mu vandali odlomili časť prstov.
0: Aha.
1: Prečo si vybrali práve prsty na nohách, to ťažko povedať.
0: Keď sú tam aj menšie veci, ktoré mohli odlomiť, no.
1: Ako ten malíček na nohe. Každopádne dnes je originál sochy umiestnený v múzeu a na námestí vo Florencii stojí už len replika, moderne povedané fake.
0: Áno, tak sa poučili, tak tam premiestnili radšej ten fake. Ako to dopadne, keď sa vykašlete na remeslo mesiara, hoci to bolo vaše vysnívané povolanie, medzi tým zistíte, že ste vlastne hudobne nadaní, no, tak stanete sa len tak hudobnou ikonou.
1: To je sila inak.
0: A to je príbeh skladateľa Antonína Dvořáka, ktorý je považovaný za spoluzakladateľa českej modernej národnej hudby a dnes je to 185 rokov, čo sa tento pán narodil.
1: No, tak tento pán, ktorý mohol byť mesiar, zložil také veci ako Rusalka alebo Čerdakáč, to sú jeho najznámejšie opery, ktoré by ste mohli poznať aspoň po názve. Mm. No ale potom ešte jedno meno idem vás zase skúšať, že či poznáte meno Jan Janský. To je český lekár, ktorý objavil a popísal 4 základné krvné skupiny AB a nulku. Stalo sa to ešte v roku 1907.
0: A ešte my sme retard pozitív, či to neobjavil on, to až my. Preto sa v Česku odmenujú teda darcovia krvi medailou Jana Janského a dnes je to 105 rokov, čo sa tento pán pobral na večnosť.

0: Z Rádia Vlna, dobré ráno, prečiestou. Dnes budeme riešiť vety, ktoré už nehovoríme, lebo by to bolo aj dosť zbytočné. Napríklad, že prosím ťa, choď vrátiť tú kazetu do videopožičovne.
1: No, výborný príklad, keďže videopožičovne už vlastne neexistujú. Ja presne viem, kde na Teplickej v Piešťanoch bola, lebo môj oco chodil za plentu. Takže by bolo úplne zbytočné už v roku 2026 túto vetu komukoľvek len tak povedať. Už si myslíme, že sa to deje len vo filmoch.
0: Takže ktorá z tých viet, ktoré už vlastne nepoužívame, je to už zbytočné, vám hneď napadla, alebo napríklad choď dať telku hlasnejšie. Takisto ešte keď sme my boli tie diaľkové ovládače ako deti, tak 0908 704 704 napíšte nám takúto vetičku.
2: Bolo 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Polícia zaistila nové hasičské auto zo spornej zákazky. Rezort vnútra tvrdí, že techniku preberal podľa pravidel. Srbsko pod tlaku Únie neusporiadalo vojnovému zločincovi Radkovi Mladičovi štátny pohreb. Čaká nás slnečný deň bez dažďa s teplotami do 34 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Kriminálna polícia zaistila a zaplombovala nové hasičské auto zo škandalóznej zákazky za 46 miliónov eur, ktoré obstarával minister Matúš Utaještok. Na dvere a rolety s prístrojmi a náradím dala plomby a vozidlo odtiahla na skúmanie. Prípad vyšetruje Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Podľa informácií denníka N preverujú podozrenie z manipulácie s VIN číslom, ale aj možné machinácie s eurofondami. Policajti idú preverovať, či bolo pozmeňované, prípadne prebrusované. Zaistené hasičské auto dodala firma, ktorá sídlila v rodinnom dome, keď pred 2 rokmi získala miliónovú zákazku. Nemala zamestnancov ani telefón. Hasiči sa na auto sťažovali, že malo problémy s brzdami, zatekala doň voda, starosti im robili aj rýchlo sa vylamujúce plastové časti. Ministerstvo uviedlo, že polícii poskytne plnú súčinnosť. Slováci by na dôstojný život potrebovali v priemere 2720 eur mesačne. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus. Takmer 4 z 10 domácností však uvádzajú, že si takýto život nemôžu dovoliť. Problémom sú aj nízke úspory. Prieskum zároveň ukázal, že väčšina domácností pociťuje vplyv úsporných opatrení vlády na svoj rozpočet. Pokračuje sociológ Martin Slosiarik.
4: Uvidíte, že dokonca vlastne takmer 9 z 10 domácností, čiže 90% vlastne domácností hovorí o negatívnych finančných dopadoch konsolidácie a takmer polovica hovorí o výrazných a negatívnych dopadoch konsolidácie, teda na finančné fungovanie domácnosti.
2: Takmer štvrtina domácností nemá žiadnu finančnú rezervu a odporúčanú rezervu na 6 mesiacov má len 14% ľudí. Srbsko pod tlaku Európskej únie neusporiadalo vojnovému zločincovi Radkovi Mladičovi štátny pohreb, no sprevádzali ho vysoké štátne a vojenské pocty. Komisárka únie Marta Kos zrušila plánovanú návštevu Belehradu na protest proti oslavovaniu zločinca. Na pohrebe sa prekvapivo nezúčastnil srbský prezident Vučić, ktorý kritiku únie označil za hlúposť. Bývalý bosniansko-srbský vojenský vodca zomrel koncom augusta vo veku 84 rokov vo väzenskej nemocnici v Hágu. Mladič si v Hágu odpíkával doživotný trest za vojnové zločiny a genocídu spáchané počas vojny v Bosne v rokoch 1992 až 95. Pohreb vyvolal kritiku v susedných krajinách. Chorvátsky minister zahraničia varoval, že to môže mať vplyv na prístupový proces do únie. Dodal, že oslavovanie tohto vojnového zločinca v skutku nie je v zhode s európskymi hodnotami. No poďme ešte aj na šport. Slovenskí hokejisti včera spoznali detaily budúcoročných majstrovstiev sveta. Tie sa uskutočnia v Nemecku. Slováci začnú duelom proti Dánsku 15. mája. Potom ich v B skupine v Düsseldorfe čaká Kazachstan, Maďarsko, Kanada, USA a Česko. Skupinové boje zakončia Slováci proti Nórom, tohtoročným bronzovým medailistom. Čaká na slnečný deň, nehrozia žiadne prehánky ani búrky a teplota pôjde o pár stupňov nahor. Bude teda jasno a slnečno, pofúkovať bude prevažne južný vietor. Najteplejšie bude na západe, kde je vydaný prvý stupeň výstrahy, a to 29 až 34 stupňov, všade inde 25 až 30.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor v Dolnom Kubíne, na Zochovej, merajú tam obojsmerne, a v Košiciach na Myslavskej smerom na triedu KVP. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dobré ránko vám želáme, Miriami a Miriany. Všetko najlepšie, to som si dala teda fest bacha, aby som to povedala správne. Dnes 8. septembra máte meniny a rovno teda na Medzinárodný deň gramotnosti.
0: Tak ak máte čo oslavovať aj v tomto prípade, tak všetko najlepšie.
2: Bohužiaľ nič.
0: Kytica piesni je samozrejme už uvitá a prihodíme ešte jedného oslávenca, nášho majstra zvuku Petra Ondrejíčku, ktorý má tiež dnes narodeninky.
1: Mám tu načatú čokoládu, myslíš, že si všimne?
0: Nie, dáš mu ju druhým koncom do ruky. Všetko najlepšie.
5: Dobré ráno

0: Barry White s tým svojím hlbokým hlasom u nás na vlne. Pekné ráno, je 6.13. No a v tomto vstupe, v tomto čase si tak zvykneme odpovedať na otázku, že o kom alebo o čom sa hovorí a v našom svete u nás v práci, v rádiu je ešte stále, áno, témou číslo jeden ten Angelo, áno, Kelly, ktorý bol u nás na návšteve. Ale teda nie len v našom, ale aj v ľudskinom svete.
1: Ja som bola asi na 60 koncertoch Kelly Family, možno aj na viacerých, neviem teraz z hlavy, lebo si to zapisujem, tie dátumy, nepamätám si to už všetko.
2: Dobre, tak ty si asi väčší fanúšik ako ja. Ano.
0: Si teda tým Angelo alebo tým Pedy?
1: No to je ťažké povedať, lebo keď som bola puberťačka 14-ročná a spoznala som ich, tak som bola strašne zamilovaná do Angela. Uh-huh. Aj som mu písala básničky. Teraz mám 44 rokov a som skôr do Pedyho. Ale stále ich mám rada všetkých.
2: Ja to úplne chápem, lebo teraz sme na starších a ten Pedy je, myslím, presne, že o 4, o 5 rokov starší od Angela, ale Angelovi to nepovieme. No, Angelo Kelly bude mať v novembri tu u nás na Slovensku koncert, o čo nám teda prišiel nám aj o tom porozprávať a dozvedeli sme sa od neho o mnoho viac, už sme tak povyťahovali. Uh-huh. Napríklad sme sa ho pýtali, že prečo sa preboha nechalo strihať.
3: So basically, I still had long hair.
4: V podstate som mal pred pár rokmi ešte stále dlhé vlasy, ale už neboli blond, to bola jedna vec, a už neboli také pekné a tiež som si ich vždy chcel ostrihať a vidieť, ako by to vyzeralo. Potom som si dal na 3 roky pauzu, nebol som na turné ani v médiách, takže to bol ideálny čas vyskúšať to. Lebo ak by to vyzeralo zle, tak nikto by ma nevidel, chápete? Ale hneď sa mi to zapáčilo, tak som si to už nechal.
3: I liked it right away and so I kept it.
5: You are a lucky man because you have hair. You can choose long or short.
3: But you know, you have a beard. I cannot have a beard.
2: No, chlapci si tak poplakali vzájomne, jeden druhému na pleci, jeden nemá vlasy, druhý nemá bradu. Tak ja si myslím, že to bol celkom výživný rozhovor s tým Angelom.
0: Taký veselý, naozaj otvorený, uvoľnený, no ale my pre vás ešte predsa len niečo máme. Taký pozdrav od Angela, v ktorom vám praje pekný deň, pretože vy počúvate Rádio Vlna.
3: Hi, this is Angelo Kelly from the Kelly family and I want to greet everyone that follows Radio Vlna. Have a good day. See you.

0: hity overené časom u nás na vlne. Pekné ránko. Ďalšie budú samozrejme aj Dalibor Janda.
1: A padli tu rôzne návrhy, že čo by to tá kličkovaná mohla byť. Chino hovorí, že to je akože keď sa balíme a robíme také šeliaké akože uhýbáš a potom chvíľku si kmáni.
0: No, že nepovieš napriamo.
1: No, a Erulka tvrdí, že je to futbal a ja hovorím, že je to hra na honenou, akože je naháňačka.
0: Pořád mluvíme česky, jo? Takže, ale bude aj Kylie Minogovaný moment.
1: Tak aj tu ponaháňame, už ho mali moment na znávodne. Dovtedy ale čerstvé informácie od Jožka.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Prečo rodičia milujú značku Lupilu? Lebo je kvalitná, hravá a teraz navyše na Lidl.sk so zľavou 20%. Detské obľúbené oblečenie len v utorok a stredu s 20% zľavou. Neváhaj, klikaj na Lidl e-shop a ulov tie najlepšie kúsky. Online vždy viac.
2: Milovník podcastov, počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v Bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Recfest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Recfest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fanrádio a Turbo TV.

0: Kúpite nektárinky len 1,39 eur za 1 kg. Zemiaky konzumné 5 kg za 2,79 eur a kurča bez drobov len 2,29 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Čas 21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ministerstvo financií odmietlo informácie, podľa ktorých má vláda pripravovať zavedenie dane z motorových vozidiel aj pre bežných občanov. S informáciou prišla opozičná SAS. Srbsko pod tlaku Európskej únie neusporiadalo vojnovému zločincovi Ratkovi Mladičovi štátny pohreb, no sprevádzali ho vysoké štátne a vojenské pocty. Komisárka únie Marta Kos zrušila plánovanú návštevu Belehradu na protest proti oslavovaniu zločinca. Slováci odohrajú na majstrovstvách sveta v hokeji 2027 prvý zápas proti Dánsku v sobotu 15. mája o 12:20. Skupinu zakončia v útorok 25. mája proti Norsku. V rámci skupiny B v Nemecku budú hrať aj s Kazachstanom, Maďarskom, Kanadou, USA a Českom.
2: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
1: Dnešný útorok bude slnečný, nehrozia žiadne prehánky ani búrky a teplota pôjde o pár stupňov nahor. Bude teda jasno a slnečno, pofúkovať bude prevažne južný vietor. Najteplejšie bude na západe, kde je vydaný prvý stupeň výstrahy, a to 29 až 34 stupňov, všade inde 25 až 30.
2: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú za Krasťanmi smerom do Žiliny, rátajte aj so zdržaním. Radary ste videli na výjazde z Dolného Kubína smerom do Veličnej a v Košiciach na Myslavskej smerom na triedu KVP. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Máme pol siedmej, tak poďme na mentálnu rozcvičku, o ktorú sa vám tento týždeň postarala naša Dominika, lebo odkedy sa kamaráti s pánom Štepkom, tak jej ide karta. A vybavila aj platne Človečina, nahraté Radošinským najímnym divadlom s podpisom pána Štepku. Takže ďakujem ti za všetkých tohto týždňových výhercov.
1: Nemáš za čo, to je trošku bulvár. Ja som ich nenakúpila, ja som ich dala iba podpísať. Takže teším sa, že si nachádzajú svojich nových majiteľov a nenecháme si ich tu v rádiu. Samozrejme, ideme rozdávať, teda v prípade, že z hudobnej ukážky uhadnete, ktorý hit overený časom je v tej ukážke prerobený.
0: No, uvidíme, čo dnes to vyšlo na Danku. Danka?
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, každé ráno, tak sa to hovorí, ale dnes pre teba trošku špeciálne, lebo si s nami vyskúšaš mentálnu rozcvičku. Ideme do toho?
2: No, môžeme.
1: Danka, nič si u nás za posledné 3 mesiace nevyhrala?
2: Nie.
1: To je super začiatok. Tak môžeme ísť na to. Rudy, zahraj nám teraz.

0: že to by šlo dnes.
1: Dnes by to šlo, jak se říká. Dano, co ty na to?
2: No, ja by som povedala, že je to slovenské.
1: Áno.
2: Od Mira Žbírku.
1: Áno, áno.
3: Na konci ulice stál múr našich vrások.
1: Toto je tá pesnička, ktorá sa nám ťahá už niekoľko dní, ešte od minulého týždňa, múr našich lások. Skladba, ktorú zhudobnil Miro Žbírka, otextoval Kamil Peteraj. Inak múr v skladbe symbolizuje miesto, kde sme sa ako mladí ľudia stretávali a prežívali mladosť, vrátane tých prvých lások a sklamaní. No.
0: O, také to je to celé fajnové. Tak čo, tešíš sa, Dani?
2: Áno, veľmi.
0: A ešte len, jak sa budeš, keď ti poviem, že vyhrávaš platňu Človečina od Radošinského naivného divadla aj s podpisom pána Stanislava Štepku.
2: Super.
0: Emócie gradujú. Dobre. Dani, tak pekný dník a máš gramofón?

0: máme, áno.
1: Tak to si užiješ, tak daj potom vedieť, aké si mala zimom riavky a kde všade, dobre?
0: Jasné.
1: Ahoj, Dani.
2: Ahoj.
0: Ahojte.

0: Dobré ránko, len tak si tu popiskujeme s Roxeťakmi, máme 6.40 a priatelia, musíme vám to povedať tak, ako to je. Vnímané, že september je vraj nový január a to preto, lebo po lete začíname my Slováci dietovať vlastne častejšie, ako to robíme po Vianociach.
1: Že prichádza po lete taký reštart, možno nový štart, nový začiatok, aj ty už tak pár dní operuješ s myšlienkou, že sa chceš dostať do formy, že by si chcela cvičiť s nejakou profi trénerkou.
0: No, takou, čo sa mi nebude smiať. Som si tak hovorila, že...
1: Ja som bol tiež nejak minulý týždeň cvičiť s jedným trénerom a tiež som dúfal, že sa v duchu nesmeje, ale akože navonok nie.
0: Navonok sa nesmial, no tak takých nejakých hľadáme, ktorí aj s takýmito ZTP ľuďmi, ako sme my, budú mať trpezlivosť a naozaj by som to chcela vlastne aj pár rokov dozadu, keď som začínala, vždy som začínala od septembra, lebo ja si v lete doprajem.
1: A to je pravda, ja si ťa pamätám ešte ako v fitnessku, ale...
0: Ja že ako, keď som si dopriala, lebo to som
1: nie, ale v každom prípade bude platiť, že prísna dieta, úplný zákaz sladkého a dlhé hodiny cvičenia síce prinesú rýchly, ale nie udržateľný efekt, takže pozor na to, ten jojo efekt nie je vymysel.
0: Nie je.
1: Ak dieta, tak má byť taká, aby sme ju vedeli vydržať čo najdlhšie, najlepšie samozrejme žiadna a aj v tomto prípade platí, že keď chcete robiť nejaké zmeny, asi je najlepšie poradiť sa s odborníkom, ale pozor, tak. Odborníkom nie s niekým, kto sa iba vyhlasuje na Instagrame.
0: S mentálnym gaučom, aby ste odborníka. Si to nepomýlili. No. Inak ja som to tak mala, pamätáš si, že do 40-ky som chcela byť vo forme. Prišla oslava, tam som bola vo forme a potom som sa spustila. Takže môj problém je, čo vydržať.
1: Ale dobre si.
2: Počúvať.

0: Sú tu Allegro dni, tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
1: Nový čas prináša záhadná smrť škôlkarky. Učiteľky ju odovzdali mamičke malátnu. Nasledovali osudové rozhodnutia. Kamarád o tajomstve Pavla Demitru. Čo sa stalo s luxusným autom, pre ktoré čelil kritike? O akom plate snívajú Slováci? Prieskum odhalil sumu. Nový čas, vaša prvá voľba.

0: 6.43, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Hnutie Sme rodina pozvalo médiá na tlačovú konferenciu o politickej budúcnosti Borisa Kollára a Richarda Sulíka. Nazvali ju vyhlásenie k spolupráci do volieb a uskutoční sa dnes o 16. Harry a Meghan po návrate do Británie zostávajú neaktívnymi členmi kráľovskej rodiny. Karol III. O tom informoval vládnych predstaviteľov. Ich pozícia je podobná súkromným osobám. Poľská tenistka Iga Świątek vypadla na US Open vo štvrťfinále. Bývalú svetovú jednotku porazila tenistka Cheng z Číny, ktorá vyhrala v dvoch setoch 5-7, 3-6. Dnešný útorok bude slnečný, nehrozia žiadne prehánky ani búrky a teplota pôjde o pár stupňov nahor. Bude teda jasno a slnečno, pofukovať bude prevažne južný vietor. Najteplejšie bude na západe, kde je vydaný prvý stupeň výstrahy, a to 29 až 34 stupňov, všade inde 25 až 30.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. Na výjazde do Bratislavy z D1 smerom z Osenca je v odbočovacom pruhu odstavené osobné auto, tak si dávajte veľký pozor. Cestári pracujú za Krasňanmi smerom do Žiliny, rátajte so zdržaním. No a radary ste videli v Dolnom Lieskove, a to obojsmerne, a v Prešove na Levockej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: 7.52, dobré ránko, máme Svetový deň fyzikálnej terapie a ten si pripomíname vždy takto 8. septembra. No a aký je dátum? No, 8. september.
1: No tak pozdravujeme všetkých fyzioterapeutov, fyzioterapeutky, ktorí ste si teraz dozvedeli, že máte niečo ako sviatok, už oslavujem s vami.
0: Áno,
1: tak znie aspoň.
0: On chce byť váš najlepší kamarát.
1: Chcem, áno, chcem.
0: My ho už poznáme, tak len aby ste vedeli, čo je za tým. Greta Zimmer Friedman, tak sa volala žena, ktorá súvisí s dnešným dátumom a ktorá sa v roku 1945 objavila na ikonickej fotke na New Yorkskom Times Square. Je na nej spolu s námorníkom, ktorý ju nadšene boskáva a spolu oslavujú ten koniec druhej svetovej vojny. No a Gretu spomíname preto, lebo dnes je to 10 rokov, čo zomrela.
1: Niekedy som ale čítal taký dodatok k tomu a neviem, či to je úplne pravda, že vraj po tej fotke ona mala problém, lebo nebola...
0: Mala frajera.
1: Áno, to som čítal o tom.
0: A to je problém?
1: Ale námorníček ju nadšene boskával.
0: Ako sa hovorí,
1: a celosvetovo to všetci videli.
0: Potom už to
1: vtedy.
0: Už nebol problém.
1: No.
0: Tak vieš, neboli vtedy Instagramy a musel sa to chalanisko dozvedieť z novín, tak
1: a
0: asi
1: vidíš,
0: by ma to tiež šokovalo. No.
1: Poďme do roku 1967.
0: Vtedy sa totiž začala výstavba diaľnice medzi Bratislavou a Prahou. Dokončená bola v roku 1980, to znamená, že po diaľnici môžeme jazdiť z Bratislavy do Prahy, alebo naopak 46 rokov. Zaujímavé, že ešte stále nejazdíme z Bratislavy do Košíc, ale zanedbateľné.
1: V roku 3068 plus minus by to šlo. 8. septembra sa pobrala na druhý svet Alžbeta II. A dnes sú to už 4 roky, čo sa to stalo. Odišla ako najdlhšie žijúca a vládnúca panovníčka britská. A viete, ako ju vraj celý život volali jej manžel?
0: Nie.
1: Že, no povedz toto kráľovnej, že moja malá kapustička.
0: Milujem, tak aj oni boli ľudia. No.
1: Áno, áno.
0: Koložvárska kapustička. No a na záver sme si nechali to najlepšie. 45 rokov dnes oslavuje najväčší majster zvuku v rádiu Vlna, Peťko Ondrejčka, legendárny, vždy keď tu nie si, tak on mi mixuje, niekto mu hovorí aj yes man, lebo on nikdy nikomu nepovie nie. A potom je taký zanedbaný a topánky má strašne zodraté, lebo iba behá, vybavuje.
1: Keď si spomínal tie topánky, tak áno, nosí aj prezúky v robote, vždycky nejaké šlapky má a nosí ich až do mŕtva, kým sa mu úplne nerozpadnú na ňom. Ešte predtým ich pozbíja klincami.
0: Ale naozaj.
1: A to je jediný človek, ktorého papuče majú viac nabehané ako moje.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno.

aj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: takmer 7 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým. Dnes sa vás pýtame, že za ktorou z tých vied, ktoré sme kedysi používali, vám je možno už aj trošku smutno, lebo dnes už sa jednoducho nehovoria.
1: Nie je pre ne priestor.
0: Tak, už by to bolo zbytočné použiť, ako napríklad, že prosím ťa, nezdvíhaj mi, keď ťa budem prezváňať, lebo mi to zožerie kredit.
1: Vždy mi to zožralo posledné 3 centy, no. A vlastne haliere ešte vtedy. Tak ak aj vám napadne nejaká veta, tak sem s ňou môžete pokojne hlasovku nahrať 0908 704 704. Budeme sa tešiť, že budeme aj my počuť váš anielský hlas v rádiu Vlna.
2: Bolo 7 hodín.
3: Aktuálne informácie rádia Vlna.
2: Bratislava bude hostiť predstavenie výsledkov medzinárodného testovania PISA. Na V4 v Bratislave bude témou rozpočet únie aj ceny pohonných látok. Čaká nás slnečný deň bez dažďa s teplotami do 34 stupňov. Dobré ráno pri správach rádia Vlna želá Jozef Antálek. Bratislava bude dnes hostiť predstavenie výsledkov medzinárodného testovania PISA 2025. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera je to pre Slovensko veľkou prestížou a obrovským uznaním. V testovaní sa hodnotilo, ako si 15-roční žiaci poradia s prírodnými vedami, čítaním či matematikou. Minister očakáva, že výsledky slovenských žiakov by sa mali zlepšiť. Nevie však odhadnúť, ako dopadnú výsledky.
4: Nemôžeme očakávať, že to, čo robíme za posledné 3-4 roky, že okamžite sa to prejaví nejako vysoko. My sme zabrali, my sme adresným spôsobom sa venovali aj deťom na druhom stupni, školám, aby sme to zvládli.
2: Poukázal na to, že zmeny, ktoré nastavujú, sa dostavia až za pár rokov a nie okamžite. Slovensko sa do testovania PISA zapája od roku 2003. Krajský súd v Prešove vzal do väzby cudzinca v kauze plánovania útoku na výrobňu dronov. Obvineného pôvodne prepustil na slobodu okresný súd. Krajský súd ale cudzinca vzal do útekovej a preventívnej väzby. Skutok kvalifikoval ako obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy. Obvinený sa pritom snažil podať písomný sľub, že povedie riadny život ako náhradu väzby. Aj ďalší dvaja cudzinci sú v prípade stíhaní väzobne. Štvrtý muž je vo väzbe v Nemecku a prebiehajú úkony na jeho vydanie na Slovensko. Témou štvrtkového rokovania premiérov krajín Vyšehradskej štvorky v Bratislave bude najmä rozpočet Európskej únie na roky 2028 až 2034. Premiéry budú hovoriť aj o vysokých cenách pohonných látok. Český premiér Andrej Babiš kritizuje vysoké zisky ropných rafinérií a tvrdí, že situáciu zhoršuje vojna na Ukrajine a konflikt na Blízkom východe.
5: Tým, že došlo vlastne vybombardovanie tých kapacít a tomu Hormusu rafinérií, tak tí rafinérie majú extrémne vysoké marže a je to celosvetová situácia. Niekoľko členských štátov prišlo s nejakým návrhom na úrovni Európy.
2: O spoločnom riešení chcú rokovať aj s írskym premiérom. No a poďme ešte aj na šport. Hokejová Dukla Trenčín získala novú posilu. Je ňou český útočník Dominik Lakatoš, ktorý má skúsenosti z českej najvyššej súťaže aj z Fínska. 31-ročný Lakatoš odohral v českej extralige takmer 500 zápasov a získal viac ako 300 bodov. V Trenčíne sa dohodol na zmluve do konca sezóny. Čaká na slnečný deň, nehrozia žiadne prehánky ani búrky a teplota pôjde o pár stupňov nahore. Bude teda jasno a slnečno, pofukovať bude prevažne južný vietor. Najteplejšie bude na západe, kde je vydaný prvý stupeň výstrahy, a to 29 až 34 stupňov, všade inde 25 až 30.
3: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor za veľkým lapášom smerom do Vrábel. Tu sa zrazilo viacero aut. Zdržite sa v oboch smeroch. Poďme na policajnú hliadku a tu máte pre nás vy.
6: Dobré ránko. Chcel by som nahlásiť policajnú hliadku v Sučanoch v smere do Martina. Treba si dať pozor na rýchlosť a dávajú aj fúkať, takže opatrne.
2: Ďakujeme veľmi pekne. Poďme na radary. Spomalte v Dolnom Lieskove. Obojsmerne tam merajú. Taktiež na výjazde z Barce obojsmerne a v Prešove na Levockej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk.
7: Vaše veselé ráno.
0: vieš čo, zavolaj mi na pevnú linku, o 5:00 by som už mal byť doma. Aj to je jedna z vied, ktorej už plus minus zazvonil umieračik.
1: No, väčšina z nás má mobil a málo kto už používa pevnú linku, maximálne tak babka, hej, že má ešte pevnú. Aj keď teda výnimky by sa našli, ak nejakú poznáte, dajte vedieť pokojne, ale dnes nás zaujímajú iné vety, ktoré sú viac menej už zbytočné a neplatia.
0: No, tak 0908 704 704, tam nám ich napíšte, alebo rovno autenticky nahrajte.
1: Angelika si myslí, že napríklad táto veta je to. Požičaj mi tú kuchársku knihu, potrebujem si opísať recept.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5:00.

0: z Rádia Vlna. Prepáč, že takto verejne, ale však sme dobrí kamoši. Chinko, nemáš do včera 60 000 eur požičať?
1: Počkaj, otvorím buksu.
0: Áno.
1: Ešte mám, ale zarob si.
0: No tak to ti teda pekne ďakujem za takúto krásnu cennú radu.
1: Ale zase, vieš čo, nezavzdušňuj sa.
2: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
1: Lebo zarábaj ušami a 60 000 eur môže byť tvojich už v piatok 18. septembra.
0: Počkaj, ale akože to nie je proti pravidlám, že som z rádia.
1: No, vadí to. Takže nie, ale pre vás ostatných to platí všetko, čo som povedal, že zarábajte ušami, počúvajte Rádio Vlna a vyhrajte sympatickú sumu 60 000 eur. Čokoľvek by vám nebolo jasné, tak si to objasníte na adrese zarábajušami.sk.
0: No a sledovať treba ešte dve veci. Či v ten deň, keď sa do hry zapojíte, náhodou nemáte meniny. Uh-huh. A kedy počas dňa vyhlásime tú šťastnú hodinku, to musíte mať tiež pozorné ucho, lebo vtedy sa vaša šanca na výhru prudko, ale naozaj, že prudko zvyšuje.
1: No a čo treba urobiť? Presne toto.
2: Vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: rané časom u nás na vlne, dobré ránko, máme 7.18 a také veci vám nasľubujeme, ako si len ja viem predstaviť v mojej hlave, že by mi Palo nasľuboval. Dáme si aj tým.
1: A keď hity overené časom, tak si dáme aj pesničku, ktorá má neskutočnú energiu, aj sa volá, že Born to be Alive.
0: Ak by sa robila štatistika, tak toto je, hádam, najstreamovanejšia skladba, ktorú ty používaš na svojom Instagrame, že?
1: Áno, to intro si často dávam niekde do storky, také akčnej.
0: No, tak lebo sám si akčný. Jak ceny v supermarkete. Tak poďme na to, malý moment, sú tu aj správy.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Je tu september, tak nový Hyundai Rýchlober. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
4: V 7.19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Kriminálna polícia zaistila a zaplombovala nové hasičské auto zo škandalóznej zákazky za 46 miliónov eur. Na dvere a rolety s prístrojmi a náradím dala plomby a vozidlo odtiahla na skúmanie. Podľa informácií denníka N preverujú podozrenia z manipulácie s VIN číslom. Lotyšsko zakázalo dovoz kníh a novín z Ruska a Bieloruska v rámci boja proti dezinformáciám a vojnovej propagande. Nové opatrenie sa vzťahuje aj na ďalšie spotrebné výrobky, najmä odevy, hračky a športové potreby. Ema Zapletalová pozná súperky na víkendovom ultimátnom šampionáte v Budapešti. Slovenská atletka je druhá najväčšia favoritka zo 17 pretekárok z 12 krajín. Pred ňou je len Američanka Anna Cockrell.
2: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
4: Dnešný útorok bude slnečný, nehrozia žiadne prehánky ani búrky a teplota pôjde o pár stupňov nahor. Bude teda jasno a slnečno, pofukovať bude prevažne južný vietor. Najteplejšie bude na západe, kde je vydaný prvý stupeň výstrahy, a to 29 až 34 stupňov, všade inde 25 až 30.
2: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor, za veľkým lapášom smerom do Vrábel. Tu sa zrazilo viacero aut, počkajte si v oboch smeroch. Policajná hliadka je v Hrubom Šúre smerom na Zlaté Klasy a taktiež v Sučanoch smerom do Martina. Doplním ešte radary, spomalte na výjazde z Barce. Merajú tam obojsmerne a obojsmerne merajú aj v Čani. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ste mali vedieť.
1: 7.27 máme na vlne, pekné ráno. Už ste počuli podcast Časový tunel o tom, ako to v škole kedysi vyzeralo. Ak nie, tak nevadí, lebo teraz kúsok z toho máme pre

0: teda tá špongia, ktorou sme sa cez prestávky obhadzovali.
1: Áno, to bolo strašne nechutné. Ale inak, akože tá tabuľa bola multifunkčná, lebo my sme mali aj také mladé profesorky, ktoré som ja vždy rada dostávala do úzkých a oni sa chodili schovávať za to krídlo. Keď som sa opýtala nejakú somarinu a aby sa nesmiali pred celou triedou, tak sa schovali za to krídlo. Po prípade tie kriedy po nás staršie ročníky učiteľky aj hádzali.
2: Áno, áno.
1: A raz som dostala kľúčmi.
2: Áno, ja si spomínam na tú krásnu básničku, to bola raz jedna trieda, v tej triede bola krieda. Tá krieda bola biela, bolo jej dosť veľa.
1: Inak
2: a prišiel
1: ja by som
2: Šaňko
1: teraz...
2: Šuška a robil zlobu.
1: Ja by som teraz nerecitovala túto básničku, lebo je taká akože dosť, no ako sa hovorí, v dnešných časoch znovu objavená. Ale teda možno ste generácia.
2: Áno, ktorá v súvislosti so školskou tabuľou ešte zažila takéto veselé časy.
3: Ja si dokonca spomínam ešte na tie staršie typy tabuľ, ešte modernejšie tie, ktoré mali vzadu také kolajničky a na nich sa tá tabuľa zdvíhala hore a dole, tie boli bezpečnejšie. Ale v tých starších triedách, možno si ešte niektorí budú pamätať, existovali tabule, ktoré mali také dve krídla zavesené cez kladku lankom na takom veľkom kolese, ktoré bolo na vrchu, na takom stožiari, alebo ako sa to dá nazvať. A tie jednotlivé krídla sa posúvali. Jedno išlo hore, druhé dole. Mm-hmm. Táto tabula bola nešťastná v tom, že pokiaľ nejaký nespratník tú tabulu zdvíhal z jednej strany a tá druhá strana neklesala dole, prípadne obidve krídla zdvíhali naraz, tak to lanko z toho kolieska spadlo a obidve tie krídla tej tabule sa s rachotom zrútili častokrát aj na nohy súdružky učiteľky, prípadne na žiakov, čo bolo mimoriadne nebezpečné. Túto tabulu som preto nemal rád.
2: Tú bezpečnejšiu našťastie.
1: Tú bezpečnejšiu,
2: no.
1: Hej, nikomu nepadla na hlavu. Inak za vynálezcu modernej školskej tabule je považovaný škótsky učiteľ a riaditeľ školy menom James Pillens. Ešte pred 225 rokmi spojil dve bridlicové tabuľky dokopy, zavesil ich pekne na stenu a keďže učil zemepis, tak kreslil na ňu mapy.

vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: vám želáme a dnes sa bavíme o tom aj na tom, že niektoré vety by sme dnes už použili zbytočne, ale kedysi boli normálne, že každodennou súčasťou nášho bežného života. A pokojne sa zapájajte, lebo budeme to rozoberať až do 9. Aj to 5-ku budeme skladať.
1: Mne teraz napríklad napadá presne taká veta, že prosím ťa, podaj mi ceruzku, chcem si pretočiť kazetu, aby som si nemíňal baterky vo Walkmane.
0: A, vieš? Tak to bola ikonická veta,
1: no.
0: Kedysi.
1: No, ale napríklad Táňa sa ozvala, že štikni si lístok. To je už teraz zbytočné hovoriť, keďže dnes si lístky označujeme alebo kupujeme väčšinou cez internet. No. Malo to svoje čaro, keď sme si štikali, dierkovali, alebo to sa nás urobil ten pán sprievodca. Ja si ešte spomínam na taký ten starý, ako keby kartónový hnedý lístok na vlak. To sprievodca štikol a prederavil, dnes nám oskenuje QR kód a vybavené.
0: No,
1: a
0: presne
1: ten lístok si spomínam aj ja, áno, také malé, také naozaj z takého tvrdého hnedého papiera.
0: No, a boli sme aj hnusné zlé deti a smiali sme sa niektorým, ktorí boli štrbaví, že štika lístky vo vlaku. Ale to boli zuby, ktoré ešte dorastli pre Boha, veď keď sa im menili, nie s mliečakou natrvale. No. A čo na nás vytiahne Zuzka?
2: Ahojte. Tak prvé, čo ma napadlo, máme baterky do Walkmana.
1: No.
2: Pozdravujem všetkých do rádia. Pa, pa.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
4: Vidieť Koloseum to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudiho Barcelonu to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta. Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
5: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
6: Pretože Lidl je cenový líder.
7: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
5: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pyros zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
8: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Aidamblok Delicate 250 gramov len za 1,29 €. Kávu instantnú Jacobs Velvet Crema 200 gramov alebo Gold Crema 180 gramov len za 5,79 € a sviečkovicu sopockú 140 gramov len za 99 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Prešovský krajský súd vzal do väzby Ukrajinca obvineného z prípravy útoku na dronový závod v Prešove. Zrušil tak predchádzajúce rozhodnutie okresného súdu, ktorý ho minulý týždeň pustil z väzby na slobodu. Trump vyhlásil, že kanadský výrobca lietadiel Bombardier už nebude môcť predávať svoje stroje v USA, pokiaľ ich tam nezačne vyrábať. Kanada a Spojené štáty medzi sebou majú tvrdý obchodný spor. Futbalový brankár Dominik Takáč podpísal v Slovane nový kontrakt. Za bratislavský klub by mal chytať do sezóny 2029 až 30. Súčasná zmluva mala 27-ročnému brankárovi vypršať v roku 2027. Dnešný útorok bude slnečný, nehrozia žiadne prehánky ani búrky a teplota pôjde o pár stupňov nahor. Bude teda jasno a slnečno, pofukovať bude prevažne južný vietor. Najteplejšie bude na západe, kde je vydaný prvý stupeň výstrahy, a to 29 až 34 stupňov, všade inde 25 až 30.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor, v Bratislave na Dolnozemskej ceste merajú tam obojsmerne. Nehoda je za Veľkým Lapášom smerom do Vrábeľ. Tu sa zrazilo viacero a odpočkajte si v oboch smeroch. Policajnú hliadku ste videli v Hrubom Šúre smerom na Zlaté Klasy a v Sučanoch smerom do Martina. Ešte doplním radary, spomalte na výjazde z Barce obojsmerne a v Čani taktiež obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: 7 hodín 50 minút máme na vlne. Pekné ráno všetkým.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: Vážení, viete vy, koho máme teraz na linke? No, pochopiteľne, že asi netušíte. Volá sa Erik a má mega zaujímavú prácu, že áno?
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno,
0: náš nový kamarát. Ja začnem takto. Ja začnem takto, lebo ty si lekárnik a ja sa chcem s tebou kamarátiť. Je to tak, Erik, si lekárnik?
3: Áno, som lekárnik.
2: Alebo po modernom, akože farmaceut, nie?
3: Je to farmaceut, ako to povolanie sa volá farmaceutické, ale voláme to aj lekárnik, aj farmaceut. V podstate sú to ako keby synonymá.
2: No Erik, my o tebe vieme aj zo sociálnych sietí, lebo ty tak akože vtipným spôsobom komentuješ a nahrávaš videá o tom, čo sa deje v tvojej práci. Tak prezraď ostatným, prečo tú prácu miluješ a čo máš možno na nej najradšej?
3: My sme ako farmaceuti a farmaceutické laboranti v lekárni, taká prvá nárazníková zóna v celom tom zdravotníctve. Je to zaujímavé v tom, že sa stretneme naozaj so všeličím počas toho nášho denného rutinného pôsobenia v lekárni. Takže tá pomoc ľuďom je asi to najvýraznejšie, prečo to vlastne všetci robíme, berieme to ako poslanie. A to v podstate zohráva tú našu každodennú úlohu v tej lekárni.
0: Keby som sa mal tak štatisticky spýtať, väčšinou ľudia prídu s tým, že presne vedia, čo od teba chcú, alebo aký liek, čo si chcú kúpiť, alebo naopak majú nejaký problém a ty im potom poradíš, že toto by bolo vhodné. Že ako je to častejšie?
3: No tak toto je veľmi špecifická otázka. Vždy to závisí. A asi podľa dňa, alebo
2: Od povahy,
3: presne tak. Sú dni a dni. A veľakrát sa nám stáva, že pacienti si myslia, že vedia, čo chcú, ale častokrát sa potom dostaneme k tej správnej odpovedi už takými tými otvorenými otázkami v lekárniach. Takže asi takto.
2: Ja ako žena viem za seba povedať, pričom sa najviac hanbím, keď prídem do lekárne, zbadám tam teda mladého fešáka, ako si ty. Asi vieš, ktoré chorôbky a diagnózy to môžu byť ošemetné.
3: Áno.
2: Zažil si aj situáciu, že muž sa pri niečom konkrétnom, čo si potreboval teda vypýtať.
0: Ale ako si rýchlo odklonila.
2: Že pričom sa hanbia chlapi, povedz mi.
3: Ja si myslím osobne, že najmä konkrétne pri tom, keď chodia vyberať lieky svojim partnerkám, takže vtedy to býva akože najkomplikovanejšie. A hlavne to, ako býva extrémny problém, keď náhodou presne nemáme v lekárni to, čo si tá partnerka zažiadala, pošle svojho muža a ten dojde do v podstate také ošametnej situácie.
0: Áno.
3: No, ale toto ona nechcela a ja neviem, či to môžem zobrať. Takže toto bývajú problémy.
2: Uh-huh. Čiže normálne ti popisuje, že mám doma podráždenú partnerku toto a toto, takáto záležitosť. A vtedy, akože, povedz mi, aspoň vnútorne sa pobavíš.
3: Ja to berem vždy z toho profesionálneho hľadiska. Samozrejme, že stane sa, že niektoré tie situácie sú potom následne úspešné, alebo človek ostane po nich taký, že fú, a odfúkne si, ale ako nie je to bežné. My sme na to zvyknutí, hlavne my s tým denne pracujeme, takže sme na to zvyknutí.
0: A potom sa aj taký tí lekárnici vie, že príde človek za tebou a tak ti pošepká len po to okienko, že prosím, máte niečo na, že štípe ma zadok. A teraz ten lekárnik: prosím ťa, máme niečo, štípe pána zadok.
2: Aby počuli aj ostatní až tam vzadu pri vchodových dverách.
0: Áno, že či si taký ten tichučký lekárnik, alebo aj vieš hovoriť nahlas.
3: No ja si myslím, že ja som dosť hlasný lekárnik, ale samozrejme tá diskrétna zóna s tým pacientom, každým jedinečným, je kľúčová. Takže, ale som dosť hlasný, si myslím. Lebo musíme byť, my máme starších pacientov, ktorí častokrát už trošku menej počujú a my musíme potom hlasne rozprávať a už sa nám stala situácia aj mne konkrétne, že pani, vy tak veľmi kričíte a že no, ja som zvyknutý v takéto tónine v lekárni rozprávať.
2: Počúvaj, Erik, nehovor mi, že keď zvládaš takú mladú šťabajzňu po 40-ke, že jej zakričíš až pri vchodové dvere, áno, máme aj na mykózy, všetko, čo potrebujete, mladá pani.
0: A ešte mi tak napadá, že uzavrime takým vtipom, že príde tak detko do lekárne, teda, že má nejaký problém, tak ten lekárnik mu dá také čípky a detko príde o týždeň a hovorí, že prosím vás, čo ste mi to dali, však sa mi to strašne lepilo na zuby. A lekárnik hovorí, že,
3: ale toto,
0: že a to je aj naozaj sa to stalo, lebo lekárnik tak hovorí, že a vy ste to jedli a zetko, a čo som si to mal do zadku pchať?
2: Stalo sa?
3: Našťastie, že toto sa niekoľkokrát už stalo aj mne konkrétne v jednej lekárni, kde to prišla pani, že reklamovať, vrátiť, že nebolo dobré, nechutilo to. A konkrétne to boli ešte k tomu aj lieky na lekársky predpis.
0: Takže áno.
3: Pani, taká možnosť nie je. My si dávame veľký pozor na to, že my presne na tej krabičky píšeme dávkovanie, akým spôsobom užiť, aj všetko možné, aby ten pacient dostal tie informácie. Mm-hmm. No ale niekedy medzi nebom a zemou sa deje a takto sa udeje.
0: Erik, poďme teda ešte niekoho od teba pozdraviť.
3: Tak ja by som chcel určite pozdraviť moju starú mamu a moju mamu.
2: Iba tieto dve?
3: Primárne hlavne tieto dve, no a samozrejme aj všetkých kolegov do lekárni. Takže aby zvládli deň a aby mali pozitívnych a dobrých pacientov a aby všetko bolo fajn.
2: A aby mali šťastie, áno, na nás pacientov.
0: Dobre, keby som mal na teba aj nejaké ďalšie otázky, číslo, tak som mimo vysielania. Číslo mám.
3: Číslo Instagram bez problémov, kľudne, píš, volaj.
2: Zlatý, ty ešte nevieš, do čoho ideš. Každopádne ďakujeme ti veľmi pekne a nech ti je veselo v práci aj s Rádiom Vlna.
3: Ďakujem pekne aj vám.
2: Ahoj.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: posledné sekundy tohto hitu, kedy Jožko ešte mapuje, čo sa deje na cestách, aké bude to
1: ešte
0: počasie. Ešte parkovné musí zaplatiť, tak mu dajme nejaký ten čas a pre vás všetkých sú tu teda čerstvé aktuálne informácie.
1: O pár sekúnd bude 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia zaistila nové hasičské auto zo spornej zákazky. Rezort vnútra tvrdí, že techniku preberal podľa pravidiel. Emmanuel Macron chce, aby bol v celej Európskej únii deťom do 15 rokov zakázaný prístup k sociálnym sieťam. Čaká na slnečný deň bez dažďa s teplotami do 34 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Kriminálna polícia zaistila a zaplombovala nové hasičské auto zo škandalóznej zákazky za 46 miliónov eur, ktoré obstarával minister Matúš Šutaj Eštok. Na dvere a rolety s prístrojmi a náradím dala plomby a vozidlo odtiahla na skúmanie. Prípad vyšetruje Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Podľa informácií denníka N preverujú podozrenia z manipulácie s VIN číslom, ale aj možné machinácie s eurofondami. Policajti idú preverovať, či bolo pozmeňované, prípadne prebrusované. Zaistené hasičské auto dodala firma, ktorá sídlila v rodinnom dome, keď pred dvoma rokmi získala miliónovú zákazku. Nemala zamestnancov ani telefón. Hasiči sa na auto sťažovali, že malo problémy s brzdami, zatekala doň voda, starosti im robili aj rýchlo sa vylamujúce plastové časti. Ministerstvo uviedlo, že polícii poskytne plnú súčinnosť. Minister školstva Tomáš Drucker odmieta kritiku, že jeho rezort nakupuje drahé videá pre učiteľov. Tvrdí, že ministerstvo obstaráva komplexné vzdelávacie kurzy, ktorých súčasťou sú aj videá, metodické materiály a online platforma.
3: Mnohé školy si presne takéto kurzy, komplexné vzdelávacie doteraz kupovali sami. Menšie školy na ne nemali peniaze. Máme viac ako za posledné roky 400 škôl, ktoré vyškolilo alebo absolvovalo takéto kurzy 36 tisíc učiteľov. Realizovalo sa viac ako 90 tisíc jednotlivých vzdelávacích procesov.
1: Ministerstvo na ne uzavrelo zmluvy s maximálnou hodnotou viac ako 17 miliónov eur. Drucker však uviedol, že reálne využije približne 7 miliónov eur z peňazí plánu obnovy. Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce, aby bol v celej Európskej únii deťom do 15 rokov zakázaný prístup k sociálnym sieťam. Prezident požiadal šéfku Európskej komisie Ursulu von der Leyen o prípravu takýchto pravidiel. Argumentuje ochranou všetkých detí v únii. Pred letom takýto zákon totiž vo Francúzsku schválili. Zamedzuje prístup k sociálnym sieťam vrátane TikToku, Snapchatu či Instagramu, četovacím aplikáciám ako sú WhatsApp a Messenger či k niektorým online videohrám. Netýka sa napríklad online encyklopédii a vzdelávacích databáz. Ústavná rada však v auguste zákaz zamietla a výnimky označila za príliš obmedzené. No poďme ešte aj na šport. Futbalový brankár Dominik Takáč podpísal v Slovane nový kontrakt. Za bratislavský klub by mal chytať do sezóny 2029 až 30. Súčasná zmluva mala 27-ročnému brankárovi vypršať v roku 2027. Takáč prišiel do Slovana v lete 2024. Klubu pomohol k dvom majstrovským titulom Slovenskej lige a k dvom postupom do hlavnej fázy Ligy majstrov. Čaká nás slnečný deň, nehrozia žiadne prehánky ani búrky a teplota pôjde o pár stupňov nahor. Bude teda jasno a slnečno, pofukovať bude prevažne južný vietor. Najteplejšie bude na západe, kde je vydaný prvý stupeň výstrahy, a to 29 až 34 stupňov, všade inde 25 až 30.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Bratislave pri obchodnom centre Boris smerom na Devínsku Novú Ves je v ľavom pruhu zrazená zver, tak si dávajte pozor. Nehoda sa stala na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Tu sa zrazili dve osobné autá, rátajte aj so zdržaním. Policajná hliadka je v Koválove, a to obojsmerne. Poďme ešte na radary. Spomalte na D1 pri Považskej Bystrici smerom do Bytče a na výjazde z Dargova smerom do Sečoviec. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Vaše veselé ráno.
4: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 8 a bavíme sa dnes ráno o vetách, ktorých význam sa pomaly, ale isto stráca, alebo sa už aj úplne stratil, lebo teda nová doba.
4: No a silnú vetu na nás vytiahol Jano, ktorý napísal, že prinies mi ukázať žiackú knižku.
0: Áno.
4: No, dnes už je všetko na EduPage a okamžite to vidíš online, že čo tvoje dieťa porobilo, alebo akú má známku. Ono to malo svoje čaro tajiť tým rodičom do poslednej chvíle, že čo je v tej žiackej knižke, aj keď teda ja som tam mal väčšinou jednotky.
0: No ja som vždy našich prekvapila na rodičku. No,
4: to sa nečuduje.
1: My by a moja sme mamka ako... bola učiteľka, ona to vedela skoro ako ja.
0: Ako to, no, že čo no. si dostal, áno, alebo čo dostaneš.
4: My by sme si ako deti nevychádzali asi.
0: Asi nie, nemohli by sme sedieť spolu
4: už
0: v jednej lavici.
4: Už sme sa teraz nekamošili.
0: A neplatí už ani to, čo píše Doda, keďže dnes majú deti a mladí mobily skôr, ako sme ich mali my. A tá veta je, ľúbim ťa, ale neodpisuj, toto je otcov mobil.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: 11, dobré ránko vám želáme a dnes sa bavíme o takých slovách a vetách, ktoré už nevyslovujeme, lebo by to bolo asi aj zbytočné v tejto dobe, ale možno na ne máme dobré spomienky, tak si to dnes tak celé pripomíname.
1: No a pekné veci vyťahujete, Lucia píše, dnes vám už asi nikto nepovie, že aké máš ICQ číslo, nech si ťa pridám.
0: Aha.
1: Lebo by si vás nemal kam pridať, dnes už to ICQ nepoužívame, ale za mojich čias sa četovalo vo veľkom, len sme si to četovanie nevolali četovanie, ale písanie, takže bola to pekná nostalgia. Ten zelený kvietok v logu, na to nikdy asi nezabudneme. Aj Lucka toto presne o tomto píše, no a ty si aj ten zvuk teraz vyťahla, že?
0: Áno, aj ho pustí, no. Veď ho máme.
1: To je úplne typické.
0: Čo ti dochádzajú baterky?
1: No.
0: Prišla správa, ježiš, to som milovala som to.
1: No, mne raz už neprišla potom správa, lebo som si v jednom tom okne ICQ som si písal s takou nejakou intelektuálnou dievčinou a v druhom okne som si písal so svojím dobrým kamarátom a v jednom momente som napísal, že počkaj chvíľu, idem sa vykakať. Ale napísal som to oveľa expresívnejšie jej, uprostred tej intelektuálnej debaty a potom už sme dopísali.
0: Hral si formu a zrazu si dohral, no viem si predstaviť.
1: No ale ICQ bola vôbec prvá taká významná četovacia apka, ktorú sme na Slovensku využívali, je už mŕtva 100 rokov, myslíte si omyl, definitívne prestala fungovať len v roku 2024.
0: To nie je dávno, 2 roky dozadu si ešte mohol niekomu napísať do okienka. Že ideš. No, dobre, aj Majka píše, čo sa dnes už nehovorí. Keď prídem zo školy, pošlem ti správu balkónovou poštou, kedy môžem ísť von.
1: Ozvala sa, že si si posúvala z balkona, napríklad si bývala o 3 poschodia vyššie, tak si na špagátiku poslala nejaký lístok alebo niečo vlastne kamošku.
0: To bolo super.
1: Tak sa to robilo, no vy v rodinnom dome ste si toto neužili. Ne. Janka sa ozvala, že dnes sa už nepoužíva veta, idem si kúpiť do novinového stánku cestovný poriadok. Alebo Peťo píše, chod si kúpiť do stánku marsky, žuvačky a tabu.
0: Ale nepovedz,
1: že to je pre mňa.
0: Povedz, že tátovi. No. A ešte je tu Jarko v hlasovke.
2: Ahojte, tak ja od nástupu mobilu a internetu už nepočúvam, neber tie noviny na záchod. Teraz mi stačí už len mobil.
1: Áno.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: 8.18 máme na vlne, my vám hráme hity overené časom a počúvajte tieto vety, že dám si to napáliť na CDčko, alebo kúp v sobotu chlieb, lebo po obede a v nedeľu bude ten obchod zatvorený, alebo daj pozor, že mi na tej kazete nepremažeš tuškovú, alebo prosím ťa, pretočíš tú kazetu o dve skladby naspäť.
1: Uložím si to na disketu, alebo pridám jedno celé droždie za 50 halierov, pošlem ti telegram, alebo večer mi ide film, musím sa poponáhľať, aby som to stihol.
0: No, aj toto sú vety, ktoré už dnes podľa vás neplatia a my s vami súhlasíme a pridávate ďalšie. Zlož ten telefón, potrebujem ísť na internet. Alebo prepáč, že píšem až teraz, ale nemal som kredit.
1: Aha.
0: Alebo, a toto je perfektné, že zajtra o druhej na ihrisku, kto nepríde, nehrá.
1: Ale to
0: ste sa dohodli a bolo.
1: To mám normálne až zimomriavky, lebo presne si to viem vybaviť. Máme ešte aj takú vetičku, že buchni po tom televízore z boku, lebo vypadá na obraz.
0: Áno, tak to presne.
1: Alebo takéto v obchode pri pokladni, mami, kúpiš mi ešte resanku?

0: 10% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
1: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
2: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
5: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: 8.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ministerstvo financií odmietlo informácie, podľa ktorých má vláda pripravovať zavedenie dane z motorových vozidel aj pre bežných občanov. S informáciou prišla opozičná SAS. Srbsko pod tlaku Európskej únie neusporiadalo vojnovému zločincovi Ratkovi Mladičovi štátny pohreb, no sprevádzali ho vysoké štátne a vojenské pocty. Komisárka únie Marta Kos zrušila plánovanú návštevu Belehradu na protest proti oslavovaniu zločinca. Slováci odohrajú na majstrovstvách sveta v hokeji 2027 prvý zápas proti Dánsku v sobotu 15. mája o 12.20. Skupinu zakončia v útorok 25. mája proti Norsku. V rámci skupiny B v Nemecku budú hrať aj s Kazachstanom, Maďarskom, Kanadou, USA a Českom.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
0: Dnešný útorok bude slnečný, nehrozia žiadne prehánky ani búrky a teplota pôjde o pár stupňov nahor. Bude teda jasno a slnečno, popukovať bude prevažne južný vietor. Najteplejšie bude na západe, kde je vydaný prvý stupeň výstrahy, a to 29 až 34 stupňov, všade inde 25 až 30.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 pri odpočívadle Levoča smerom do Spišského Podhradia je odstavené osobné auto. Nehoda je v Podbrezovej Lopeji smerom do centra. Tu sa zrazilo nákladné auto s osobným. Počkáte si 10 minút. Policajnú hliadku ste videli pred Šelpicami smerom z Trnavy, za Plešivcom smerom do Slavca. No a na rýchlosť kvôli radaru si dávajte pozor v okolí Starej Ľubovne. Tam sa pohybuje strieborná Octavia. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: rozcvička.
1: 8:30 máme na vlne, pekné ráno všetkým.
2: No, dobré ránko. Pýtate sa, ako vlastne dopadla tá dnešná rozcvička? No, veľmi dobre,
1: lebo Danka s nami súťažila a skôr ako začala, tak naša Dominika vydávala povely.
2: Rudy, zahraj nám teraz.

0: že to by šlo dnes.
1: Dnes by to šlo, jak se říká. Dano, co ty na to?
2: No, ja by som povedala, že je to slovenské.
1: Áno.
2: Od Mira Žbírku.
1: Áno, áno.
3: Na konci ulice stál múr našich vrások.
1: Toto je tá pesnička, ktorá sa nám ťahá už niekoľko dní, ešte od minulého týždňa. Múr našich lások. Skladba, ktorú zhudobnil Miro Žbírka, otextoval Kamil Peteraj. Inak múr v skladbe symbolizuje miesto, kde sme sa ako mladí ľudia stretávali a prežívali mladosť, vrátane tých prvých lások a sklamaní. No.
0: O, také to je to celé fajnové. Tak čo, tešíš sa, Dani?
2: Áno, veľmi.
0: A ešte len, jak sa budeš, keď ti poviem, že vyhrávaš platňu Človečina od Radošinského naivného divadla aj s podpisom pána Stanislava Štepku.
2: Super.
1: O platňu Človečina si môžete zasúťažiť aj zajtra, ale teda musíte sa prihlásiť radiovlna.sk/ráno.

0: 7, dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna. Máme tu taký parádny zvyk, že po 9. vyťahujeme tie najväčšie 90-kové pecky a ja pozerám, že si zaradil aj túto. Na, na, na, na, na,
1: na. To je taká akože veselá pesnička, že na, na, na, na, na, na, na, ale je to pesnička z roku 1994, ktorá je v skutočnosti o pokrytectve, klamstvách a práve tých akože hrách medzi ľuďmi, to, že ľudia s nami hrajú hry a nie vždy sú tie hry úplne čisté.
0: Ale to úplne mení uhol pohľadu na túto pesničku, ja som si tiež myslela, že aká pohodička.
1: Nepočúvaj text, nechaj si iba to na, na, na, na, na, na, na, po 9.
2: Hity overené časom. Hity 90-tých rokov. Niektoré veci jednoducho zapadnú. Do bytu, do šatníka, aj do života. V Bratiske nájdete originálne oblečenie, zberateľské printy, plagáty, rámy, aj lokálne doplnky, ktoré vystihnú váš štýl a dodajú každému priestoru osobitý charakter. Vyberte si darček s príbehom, alebo potešte sami seba kúskom, ktorý len tak hocikde nenájdete. Viac na bratiska.sk.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Ó, dobrý deň! Na pumpe som vás nevidela od júla.
5: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
6: Tvoj pocit po projekte?
7: Jipi!
0: Jo!
6: Ja!
8: Jipi, jipi!
6: Hornbach, s nami to zvládnete. Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom stále.

0: rok na radiovlna.sk.
1: O 8:40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Hnutie Sme rodina pozvalo médiá na tlačovú konferenciu o politickej budúcnosti Borisa Kollára a Richarda Sulíka. Nazvali ju vyhlásenie k spolupráci do volieb 2027 a uskutoční sa dnes o 16. Harry a Meghan po návrate do Británie zostávajú neaktívnymi členmi kráľovskej rodiny. Karol III. O tom informoval vládnych predstaviteľov. Ich pozícia je podobná súkromným osobám. Poľská tenistka Iga Świątek vypadla na US Open vo štvrťfinále. Bývalú svetovú jednotku porazila tenistka Cheng z Číny, ktorá vyhrala v dvoch setoch 5-7, 3-6. Dnešný útorok bude slnečný, nehrozia žiadne prehánky ani búrky a teplota pôjde o pár stupňov nahor. Bude teda jasno a slnečno, popukovať bude prevažne južný vietor. Najteplejšie bude na západe, kde je vydaný prvý stupeň výstrahy, a to 29 až 34 stupňov, všade inde 25 až 30.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 pri odpočívadle Levoča smerom do Spišského Podhradia je odstavené osobné auto, tak si dávajte pozor. Dopravná nehoda je v Banskej Bystrici na obchvate za výjazdom Podlavice v smere k OC Európa. V pravom pruhu sa zrazili dve osobné autá, rátajte s kolónami. Nehoda je taktiež pod Brezovej Lopeji smerom do centra, tu sa zrazilo nákladné auto s osobným. Počkajte si 10 minút. Policajná hliadka je pred Šelpicami smerom Strnavy, taktiež za Plešivcom smerom do Slavca. No a na radar dávajte pozor, v okolí Starej Ľubovne, tam sa pohybuje strieborná Octavia. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Ale áno, máme top 5 viet, ktorým už podľa vás zazvonil umieračik.
1: No na 5-ke je dnes Beatka, podľa ktorej je úplne zbytočná táto veta. Zaštopkáš mi prosím ponožky. Ak sa nám ozve v tomto momente niekto, kto nás počúva a ešte stále štopka ponožky, tak mu pošlem asi 10 párov.
0: Dnešná štvorka je Janka a jej veta, ktorá by už dnes strácala na význame. Tie roľnícke noviny musím dočítať, tak prosím ťa, neber si ich do latríny.
1: Na dvojke je dnes Andrej. Milá babka, z celého srdca ťa pozdravujem, lebo píšem ti tento list z pionierského tábora. Je tu dobré, strava mi chutí, počasie vychádza, ale niekedy zmokneme po ceste na večeru. Ak by si bola taká láskavá a poslala mi 100 korún, tu je adresa, ďakujem.
0: Preskočili sme na trojke Katku, ktorá napísala: prosím ťa, neprelaďuj mi už to rádio a nezaťahuj tú anténu naspäť, pretože potom nič nechytí.
1: No a dnešná jednotka je Ľubka a teraz buďte ticho, chcem si nahrať pesničku na kazeťák.
2: Toto je pre mňa vždy taká úsmevná spomienka, lebo som zbožňovala pesničku Sugar Baby Love. A strašne som si ju chcela nahrať a už som čakala s kazeťákom, už rodine celej, prosím vás, všetci buďte ticho, idem si nahrať pesničku. Som sa tam zavrela tichúčko a už konečne začala hrať. A keď bolo v polovici, tak do toho Julko vyrší. Tak čo mládež, nahrávate? A to sa stalo za každým, keď som si to chcela nahrať.
1: Milujem.
2: Tak som potom už na to aj kašlala.
3: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: Ešte stále príjemné útorkové ráno, takto 8. septembra v kalendári Miriam a všetko najlepšie. K dnešným meninám pozdravujeme aj ostatných oslavencov. Máme hity overené časom, ktoré si zahráme už o chvíľu. Hneď po aktuálnych informáciách v správach Rádia Vlna s Jožkom Antalkom.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Komisia na riešenie situácie v záchrannej zdravotnej službe zasadne prvýkrát zajtra. Eiffelová väža sa po štrajku zamestnancov proti diskriminácii opäť otvorí. Čaká nás slnečný deň bez dažďa s teplotami do 34 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Komisia, ktorá má riešiť situáciu v záchrannej zdravotnej službe, zasadne poprvý raz zajtra. Tvoriť ju bude 22 členov a predsedať jej bude minister zdravotníctva Kamil Šaško. Minister chce komisii predstaviť dve možnosti, ako by mohol systém fungovať. Očakáva, že odborníci sa dohodnú na spoločnom riešení.
3: A nech komisia a odborníci diskutujú o jednej či druhej alternatíve, ktorá tam bude predstavená. A keď to bude trvať týždeň alebo mesiac, budem tomu ja predsedať. Chcem, aby tam prišlo k jednému riešeniu, ktoré už na definitívu zabezpečí, že ten systém prideľovania staníc bude oveľa lepší.
1: Komisia by sa podľa neho mala stretávať každý týždeň. Opozícia kritizuje zloženie komisie a tvrdí, že v nej môžu mať príliš veľký vplyv súkromné zdravotnícke skupiny. Pokračuje poslanec KDA František Majerský.
4: Ministerstvo na stredu zvolalo prvé stretnutie komisie pre mimoriadnu zdravotnú starostlivosť, zmenilo celý štatút, pribudli tam noví členovia. Podľa toho, aký som videl ten návrh toho štatútu, je to jednoznačné urobené tak, aby mali agile penta väčšinu. Tak som volal ministrovi, viem to dokladovať meno po mene, čiže je to urobené tak, aby mali väčšinu, aby dokázali prehlasovať druhú spoločnosť.
1: Minister Šaško to však odmieta. Pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka dnes pokračuje už bez účasti obžalovaného Mariana Kočnera. Ten ešte včera avizoval, že na ďalšie dni už nebude chcieť byť eskortovaný. Rovnako chýba aj spoluobžalovaná Alena Žužová, ktorá sa pre zdravotné problémy opakovane z pojednávania ospravedlňuje. Obaja sú obžalovaní z objednávky vraždy novinára. Kočner chcel byť tento týždeň prítomný len pri prehrávaní nahrávok z jeho tlačovej besedy z júna 2017, počas ktorého Kuciak konfrontoval s otázkami a výhražného telefonátu novinárovi zo septembra 2017. Eiffelová väža sa po štrajku zamestnancov proti diskriminácii opäť otvorí. Zamestnanci štrajkovali v súvislosti s rozhodnutím stiahnuť zamestnankyne z práce počas sobotnej návštevy hinduistickej náboženskej skupiny. Prevádzkovateľ väže priznal, že hinduistická skupina požiadala o obmedzenie stretnutia so ženami zamestnankyňami. Dodala, že tieto podmienky nemali byť akceptované. Aj hinduistické duchovné hnutie sa ospravedlnilo. No a poďme ešte aj na šport. Slovenskí hokejisti spoznali detaily budúcoročných majstrovstiev sveta. Tie sa uskutočnia v Nemecku. Slováci začnú duelom proti Dánsku 15. mája. Potom ich v B skupine v Düsseldorfe čaká Kazachstan, Maďarsko, Kanada, USA a Česko. Skupinové boje zakončia Slováci proti Nórom, tohtoročným bronzovým medailistom. Čaká na slnečný deň, nehrozia žiadne prehánky ani búrky a teplota pôjde o pár stupňov nahor. Bude teda jasno a slnečno, pofúkovať bude prevažne južný vietor. Najteplejšie bude na západe, kde je vydaný prvý stupeň výstrahy, a to 29 až 34 stupňov, všade inde 25 až 30.
2: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Rádia Vlna.
1: A pozdravujme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 pri odpočívadle levoča smerom do Spišského Podhradia je odstavené osobné auto. Nehoda sa stala v Banskej Bystrici na obchvate za výjazdom pod Lavice v smere k obchodnému centru Európa. V pravom pruhu sa zrazili dve osobné autá, rátajte s kolónami. Nehoda je taktiež pod Brezovej Lopej smerom do centra, tu sa zrazilo nákladné auto s osobným. Počkajte si 10 minút. Policajná hliadka je pred Šelpicami smerom z Trnavy, taktiež za Plešivcom smerom do Slavca. Doplním ešte radary, spomalte v okolí Starej Ľubovne, tam sa pohybuje strieborná Octavia. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestou.
2: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk 90-ky po 9.
0: Krátko po 9. stále príjemné útorkové ráno z Rádia Vlna. Nachystané sú vaše 90-ky. Po 9. až do 10. zahráme obľúbené hity overené časom z rokov 90. A to bez prestávky. No, nech sa vám...
1: Si tu?
0: Všetko v pohode. Už som sa rozprával, už deň môže začať, takže ešte káva chýbala, to preto. Tak poďme si dať kávičku a vy si teda užite hity overené časom od nás. 90-ky po 9. obsahujú aj túto skladbu Eric Clapton, Tears in Heaven. Pohodové počúvanie.

0: Don't Speak. Pôvodne to vôbec nebola smutná rozchodová pieseň, bola napísaná ako milostná skladba, no Gwen po rozchode kompletne prepísala text a zmenila ju na emotívnu baladu, ktorú si vypočujete v 90-kách po 9. Hit Shy Guy vznikol vraj za pár minút, malo by to byť asi 10 minút a Diana King v ňom namiesto namysleného frajera vychvaluje úplne obyčajného hanblivého chalana. Tak trochu som sa v tom našiel. Aj preto sa z neho stal jeden z najväčších reggae pop hitov 90-tých rokov. Z rádia Vlna v 90-kách po 9. Už o chvíľu zostaňte s nami na jednej spoločnej vlne. Pekný útorok.
1: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
3: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.

0: len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender, stopraní len za 14,99 € a toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Viete, ako sa ospravedlňujú ženy? Nože prepáč, ale je to tvoja vina.
3: Predmenštruačný hnev je skutočný. A preto používať v tomto období vetu, že čo ti zase je, alebo čo máš zase v svoje dni, neodporúčam, lebo sami seba ohrozujete na živote.
2: Dobre, ale teda prečo sa každý mesiac bezdôvodne hneváte a zdúvate?
3: Bezdôvodne? Naozaj si povedal toto slovo bezdôvodne?
2: Dúfam, že teraz nemáš tie dni, lebo sa začínam báť. Potom sa aj takí tí lekárnici vie, že príde človek za tebou a tak ti pošepká len, prosím, máte niečo na, že štípe má zadok. A teraz ten lekárnik, prosím ťa, máme niečo, štípe pána zadok.
3: Okay.
2: Že ty si taký ten tichučký lekárnik.
4: No ja si myslím, že ja som dosť hlasný lekárnik, ale samozrejme tá diskrétna zóna s tým pacientom je kľúčová.
3: Po lete začíname my, Slováci, dietovať. Aj pár rokov dozadu, keď som začínala, vždy som začínala od septembra, lebo ja si v lete doprajem.
2: A to je pravda, ja si ťa pamätám ešte ako fitnessku, ale...
3: Greta Zimmer Friedman, tak sa volala žena, ktorá sa v roku 1945 objavila na ikonickej fotke na New Yorkskom Times Square, je na nej spolu s námorníkom, ktorý ju nadšene boskáva a spolu oslavujú ten koniec druhej svetovej vojny.
2: Neviem, či to je úplne pravda, že vraj po tej fotke ona mala problém, lebo nebola...
3: Mala frajera.
2: Áno, to som čítal o tom.
3: A to je problém?
2: Ale námorníček ju nadšene boskával.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Radio 9.33, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Úrad boja proti organizovanej kriminalite zasahuje na západe Slovenska pri akcii s krycím názvom Expeditor. Polícia bez ďalších podrobností uviedla, že zásah súvisí s vyšetrovaním korupčnej trestnej činnosti a zadržaných bolo niekoľko osôb. Tisíce ľudí po celom Nemecku večer

0: Znovu protestovali proti strane AfD po jej víťazstve Sasku-Anhaltsku. V niekoľkých nemeckých mestách sa protesty konali už v nedeľu. Obnovenie rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou je podľa Zelenského možné ešte pred začiatkom zimy. Ukrajinský prezident sa tak vyjadril po víkendovej návšteve amerických vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskve a Kieve. Dnešný útorok bude slnečný, nehrozia žiadne prehánky ani búrky a teplota pôjde o pár stupňov nahor. Bude teda jasno a slnečno, pofukovať bude prevažne južný vietor. Najteplejšie bude na západe, kde je vydaný prvý stupeň výstrahy, a to 29 až 34 stupňov, všade inde 25 až 30.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor pri odbočke na Zlaté Moravce smerom z diaľnice R1. Tu sa zrazil kamión s motorkou, premávku tam riadi polícia. Policajná hliadka je na D1 pri odpočívadle Piešťany smerom do Hlohovca, no a radary ste videli v Ružomberku na nábreží smerom do Ivachnovej a za Plešivcom smerom do Slavca. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Hity 90. rokov. Rádio Vlna.

0: rádia vlna ste počúvali 90-ky, po 9-tej je vaše obľúbené hity overené časom, vystriedajú po 10-tej ďalšie obľúbené, predtým si dáme ale krátku spravodajskú pauzu. Všetky informácie čerstvé vám o chvíľu do štúdia prinesie naša Karinta Lajková, tak zostaňte s nami a dozviete sa viac. Pekný útorok želáme.
1: Vyhraj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Nový čas prináša záhadná smrť škôlkarky. Učiteľky ju odovzdali mamičke malátnu. Nasledovali osudové rozhodnutia. Kamarád o tajomstve Pavla Demitru. Čo sa stalo s luxusným autom, pre ktoré čelil kritike? O akom plate snívajú Slováci? Prieskum odhalil sumu. Nový čas, vaša prvá voľba.
3: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen Paušal za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
4: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivýdom.sk.

teraz kúpite nektárinky len 1,39 eur za 1 kg. Zemiaky konzumné 5 kg za 2,79 eur a kurča bez drobov len 2,29 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Ministerstvo školstva obhajuje objednané videokurzy pre učiteľov. Rusko podniklo v noci masívny útok na Ukrajinu. Dnes teplota do 34 stupňov. Pršať nebude. Pekný útorok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Slovenská komora učiteľov a hnutie Progresívne Slovensko upozornili na nedávny nákup na ministerstve školstva. Tvrdia, že k nemu došlo v posledný možný deň čerpania z plánu obnovy. Rezort podľa nich podpísal dve rámcové zmluvy za takmer 18 miliónov eur na 30-minútové videokurzy pre učiteľov. Pokračuje poslankyňa Tina Gažovičová.
2: A za tieto peniaze nekúpil školenia pre učiteľov, tak ako pôvodne boli plánované. Kúpil licencie na videá. A z tých videí veľká časť už aj existuje. Dvojročné licencie na statické videá. Žiaden mentoring, žiadna interaktívna podpora pre učiteľov.
0: Podľa hnutia by sa 18 miliónov eur v školstve mohlo použiť aj inak. Minister školstva Tomáš Drucker však povedal, že nenakupuje žiadne videá, ale obstaráva vzdelávacie kurzy. Tie si doteraz kupovali školy samé. Suma 18 miliónov eur bola podľa ministra len možné maximum.
3: Reálne sme využili však rozsah úspor z plánu obnovy alebo nevyužitých prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti zhruba v objeme 7 miliónov eur. Čo je podstatné, že sa nám podarilo získať výraznú zľavu oproti cene, za ktorú si to nakupovali.
0: Drucker tvrdí, že za posledné roky absolvovalo takéto kurzy zhruba 36 tisíc učiteľov. Protikorupčná jednotka od skorého rána zasahuje na západnom Slovensku. Má tam policajnú akciu s krycím názvom Expeditor. Informovala o tom policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
4: Akcia súvisí s vyšetrovaním korupčnej trestnej činnosti. V rámci vykonávaných úkonov bolo zadržaných niekoľko osôb. V súčasnosti naďalej prebiehajú procesné úkony.
0: Viac informácií polícia poskytne potom, ako to procesná situácia dovolí. Rusko v noci opäť útočilo na Kyjev. Urobilo tak potom, ako ukrajinskú metropolu opustili americkí vyslanci. Pri útoku zahynuli najmenej dvaja ľudia a 10 utrpelo zranenia. Poškodené boli obytné štvrte. Podľa Ukrajiny útok prebiehal zámerne tak, aby poškodil čo najväčšiu plochu. Rusko zas útok označilo za precízny. Nasledoval po trojdňovom záväzku neútočiť práve pre návštevu amerických vyslancov. Len pár dní po skončení majstrovstiev Európy vo volejbale žien budú bojovať o titul aj muži. Turnaj sa uskutoční od 9. do 27. septembra v Taliansku, Bulharsku, Fínsku a Rumunsku. Slovenskí volejbalisti budú hrať v A skupine, v nej sa okrem domácich, úradujúcich majstrov sveta predstavia aj Švédi, Slovinci, Česi a Gréci. Na Slovensku si dnes užívame jeden z posledných dní pred príchodom studeného frontu. Preto bude slnečno, veľmi teplo. Na juhozápade a v Banskobystrickom kraji sa môže otepliť na 30 až 34 stupňov, na severe do 30.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádia Vlna.
0: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu pri odbočke na Zlaté Moravce smerom z diaľnice R1. Tam sa zrazil kamión s motorkou a premávku riadi polícia. Policejnú hliadku ste si všimli na D1 pri odpočívadle Piešťany smerom do Hlohovca. Radary sú v Ružomberku na nábreží smerom do Ivachnovej a za Plešivcom smerom do Slavca. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Na vlne s Rasťom.
5: Krátko po 10. želáme pekné útorkové predpoludnie z Rádia Vlna. Tak zdá sa, že dnes je vlastne posledný deň, kedy si môžeme zanadávať na to, že je nám strašne teplo, lebo Karin, od zajtra sa to už má výrazne zmeniť podľa predpovedí.
0: Pozor, zajtra ešte sa nejaké 30-ky objavia určite. Možno aj bude aj teplejšie ako dnes, ale na večer príde ten studený front, očakávajú sa zrážky, možno búrky. Uvidíme, ako to celé dopadne.
5: Lebo v tých takých väčších predpovediach je ten skok naozaj rapidný, ale tak situácia bude jasnejšia. počasia až neskôr. Treba počúvať naše aktuálne informácie aj predpoveď počasia. Dozviete sa viac. A k tomu samozrejme hráme hity overené časom po 10. To bude aj Pavol Habera s pesničkou Love Song. Tak si užite spolu s nami na jednej voľne pekný útorok.

0: Aj v útorok krátko pred pol 11. sa s nami veziete na tej správnej vlne. Stačí mať na svojom dopravnom prostriedku nalepenú nálepku Počúvam Rádio Vlna a súťažiť takýmto spôsobom o dennú cenu alebo Oldies Party Rádia Vlna u vás doma.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Aj Lenka si objednala nálepku Počúvam Rádio Vlna, majú nalepenú na aute hneď vedľa evidenčného čísla vozidla. Vieme, že sa s nami vezieš na tej správnej vlne, objednala no, si nálepku Počúvam Rádio Vlna, máš ju nalepenú na svojom automobile. Oldies Party Rádia Vlna síce dnes nevyhrávaš, ale máme pre teba dennú cenu, no, tričko.
2: Dobre, nevedí, aspoň niečo, teším sa.
0: Veľmi radi, ale aspoň aby sme ti trošku zlepšili náladu, tak Lenka, ty stále zostávaš v tom žrebovaní o Oldies Party Rádia Vlna, ale keď teda pravidelne počúvaš naše vysielanie, tak vieš, že to sa deje raz do mesiaca. Vždy prvý pracovný deň, takže najbližšie to bude na začiatku októbra. Dobre, potom?
2: Takže 1. októbra očakávam.
0: Áno. Maj telefón pri sebe, keby náhodou sa to nejakým spôsobom podarilo, tak budeme radi, keď ťa budeme môcť potešiť. Zatiaľ si to už vieš tak nejak predstaviť, že by sa u teba konala takáto Oldies Party Rádia Vlna?
2: Vieš čo, ja som to chcela ako prekvapenie pre manžela. Aha. Ale to už by sa asi nedalo zrealizovať. On má 9. októbra oslave 50. narodeniny.
0: No, to je, keby si vyhrala 1. októbra, bolo by to veľmi natesno, ale mohla by to byť taká dodatočná oslava, vieš, že už by to nečakal, že už by to bolo také, že už má po oslavách a zrazu nie, ešte ideme ďalej oslovať. No uvidíme.
2: My to realizujeme toho
0: 9. Tak. 9. Aha, OK. No tak uvidíme, všetko je možné, ako sa vraví. Nemožné na počkanie a zázraky do 3 dní. Takže uvidíme, teda budeme držať palce toho 1. oktobra, dobre? Ďakujem, ale si teda v žrebovaní.
2: Ďakujem veľmi pekne.

0: k tým letným teplotám ešte letné hity o vrne časom, aj keď teda už máme u 8.9. Rigiera, Vamos a La Playa, počúvate ich krátko pred pol jedenástou, popri tom už pre vás chystáme ďalšie čerstvé aktuálne informácie, krátke správy Rádio Vlna. Aj s dopravným servisom už o chvíľu s Karin Dalajkovou. Zostaňte s nami.
1: Vyhraj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Prečo rodičia milujú značku Lupilu? Lebo je kvalitná, hravá a teraz navyše na Lidl.sk so zľavou 20%. Detské obľúbené oblečenie len v utorok a stredu s 20% zľavou. Neváhaj, klikaj na Lidl e-shop a ulov tie najlepšie kúsky. Online vždy viac.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100 eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300 eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Keď sa treba postarať o zdravie očí celej vašej rodiny, postaráme sa my. Dospelým aj deťom prispiejeme až 100 eur na okuliarový rám. Prepoistiť

0: Kupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Aidamblok Delicate 250 gramov len za 1,29 eur. Kávu instantnú Jakobs, Velvet kréma 200 gramov alebo Gold kréma 180 gramov len za 5,79 eur. A sviečkovicu sobotskú 140 gramov len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Na hodinách 10.30 sú tu krátke správy. 15-roční Slováci sú nadpriemerne zdatní v matematickej gramotnosti. Vyplýva to z výsledkov testovania PISA. Horšie dopadli v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Po Francúzsku došlo k ďalšej krádeži cenných umeleckých diel. Tentoraz šlo o 4 obrazy impresionistického maliara Augusta Renoira v hodnote takmer 9 miliónov eur. Známa je slovenská nominácia na blížiaci sa Davis Cup. Vystúpi tam Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný.

0: V Bystrickom kraji sa môže otepliť na 30 až 34 stupňov, na severe do 30.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Poďme spolu pozrieť ešte na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v Trenčíne na Bratislavskej pri Priemyselnom parku. Na vjazde do mesta z Nového Mesta nad Váhom sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Potom myslíte aj na policajnú hliadku v Ivachnovej obojsmerne a nahlásili ste ešte radary na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Žarnovice či v Košiciach na konci Herlianskej smerom na Sečovskú. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Nech vám počas celého dňa nechýba úsmev na tvári, modus, počúvate hity overené časom krátko pred 11. Aj dnes máme pre vás zaujímavý knižný tip od nášho literárneho publicistu.
1: Na vlne s knihou.
0: Elena má Parkinsonovú chorobu a jej deň sa skladá z presne načasovaných okamihov. Tabletka zaberie, môže sa hýbať. Účinok ustúpi, aj obyčajná cesta cez mesto sa mení na malú výpravu. A práve táto žena sa rozhodne vypátrať, kto zabil jej dceru Ritu. Jednoducho, aj keď telo prestane poslúchať, hlava môže byť príliš tvrdohlavá, aby sa vzdala. Hovoríme o novinke Elena to vie z edícii Odeon, kniha, ktorú nominovali na prestížnú Man Bookerovú cenu a o ktorej nám viac povie literárny publicista Milan Buno.
2: Ritu našli obesenú vo zvonici kostola a prípad pomerne rýchlo uzavreli ako samovraždu. Jej mama Elena má však pochybnosti. V tú noc bola búrka a Rita sa podľa nej smrteľne bála bleskov. Prečo by teda išla práve do kostolnej veže? Chce zistiť pravdu a tak sa vyberie cez Buenos Aires za ženou menom Isabel, ktorá môže vedieť niečo dôležité. Elena jej kedysi pomohla v nepríjemnej situácii a teraz dúfa, že starý dlh môže pomôcť otvoriť dvere k pravde. Lenže čím viac Elena pátra, tým viac začína byť jasné, že Rita nebola iba dcéra, ktorú niekto zabil. Práve vzťah Eleny a Rity robí z knihy niečo viac než príbeh o záhadnej smrti. Z ich spoločnej minulosti postupne vystupujú hádky, nedorozumenia aj chvíle, keď si boli navzájom oporou. Úryvok číta Lucia Vráblicová.
3: Škriepili sa. Stále. Každý večer. Zámienka sa vždy našla. Dôležitý nebol predmet škriepky, ale škriepka sama. Škriepka, ktorá maskovala iný spor. Ten, čo sa v nich dvíhal skryto a podľa vlastnej vôle a presahoval všetky tie škriepky. Hádali sa, akoby každé vymrštené slovo bolo bičom. Najprv ním šľahla jedna, potom druhá. Zásah za zásahom.
2: Autorka Claudia Pinheiro nás pritom necháva v nepríjemnej situácii. Naozaj Elena pozná svoju dceru tak dobre, ako si myslí? Alebo si z jej života pamätá iba to, čo zapadá do vlastného obrazu Rity? Jedným z najsilnejších prvkov knihy je spôsob, akým autorka pracuje s Eleninou Parkinsonovou chorobou, ktorá nie je len doplnkom, ale je súčasťou každého jej pohybu, rozhodnutia aj plánovania. Elena to vie, v roku 2022 bola v užšom výbere prestížnej Man Bookerovej ceny a je to celkom pochopiteľné. Pinheiro vás totiž dokáže nalákať na záhadu, ale potom vás pomaly posunie niekam úplne inám. K otázkam starnutia, starostlivosti, viery, materstva, ženského tela a osobnej slobody. Claudia Pinheiro je v Argentíne známa najmä ako autorka kriminálnych románov a niekedy sa o nej hovorí aj ako o kráľovnej argentínskej krimi. Elena to vie, však ukazuje, prečo by bolo trochu škoda zavrieť ju iba do tejto škatulky.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00.

0: Máme krátko pred 11. Počúvate hity overené časom z Rádia Vlna. K tomu pridávame pravidelné čerstvé informácie z domova aj zo sveta. Správy nachystané s Karin Talajkovou. Už o chvíľu zostaňte s nami, dozviete sa viac.
1: Anna má svoj život naplánovaný.
2: Dúfam, že už ste na ceste.
1: Jedno pokazené auto.
3: Ja celo pospíchám.
1: A osudové stretnutie vo vlaku.
4: Tam jedeš? Ano.
3: Do Berlína.
1: Všetko zmení.
3: Tohle je rande?
4: Jo, máš kytku.
1: Dokonalý deň. Najromantickejšia česká komédia roka.
3: Kolikrát v živote prežiješ takový hľadá?
1: V kinách od 3. septembra.
5: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
6: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
7: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
8: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
9: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
8: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.

0: alebo prístrešok? Vyberte si ju na Gardeon.sk a tento september získate záruku a servis až na 20 rokov. Úplne zadarmo. Garáž, domček, prístrešok. Gardeon.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ministerstvo vnútra začalo trestné stíhanie v súvislosti s obstaraním hasičskej techniky. V Albánsku neutíchajú protesty proti výstavbe luxusného hotela. Teplota dnes do 34 stupňov, slnečno a bez zrážok. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Ministerstvo vnútra začalo trestné stíhanie v súvislosti s obstaraním, dodávkou a uvedením novej hasičskej techniky do prevádzky. Uviedlo to v reakcii na medializované tvrdenia o zaistení a zapečatení hasičského auta z dôvodu zákazky za 46 miliónov eur. Deklarovalo, že orgánom činným v trestnom konaní poskytuje plnú súčinnosť. Úkony potvrdili aj policajné a hasičské zbory. Polícia ale zdôraznila, že zaistenie vozidla je procesným úkonom a nie je potvrdením spáchania trestného činu. Ministerstvo vnútra tvrdí, že súťaž prebiehala ešte pod vedením bývalých vlád. Zákazka podľa neho prešla kontrolou Úradu pre verejné obstarávanie. 15-roční Slováci sú nadpriemerne zdatní v matematickej gramotnosti. Vyplýva to z výsledkov testovania PISA. Horšie dopadli v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Tam sú naši študenti pod priemerom OECD. Výsledky ukázali aj to, že vplyv socioekonomického zázemia na výkon slovenských žiakov je stále výraznejší ako priemer. Vyplýva to zo záverov testovania PISA, ktoré aktuálne po prvýkrát v histórii prezentujú v Bratislave. Spolu s výsledkami pre všetky krajiny strednej a východnej Európy a časti Ázie. V Albánsku neutíchajú protesty proti plánovanej výstavbe luxusného hotela spájaného s rodinou amerického prezidenta. Do ulíc Tirany vyšli Albánci už z týdeň po sebe. Nespokojní ľudia vyzývajú na odstúpenie premiéra Ediho Ramu. V metropole niesli transparenty a kričali, že Albánsko nie je na predaj. Vládu obvinujú z korupcie, keďže nestiahla svoju podporu pre hotelový projekt. Známa je slovenská nominácia na blížiaci sa Davis Cup. Proti Grécku vystúpi Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný. Lukáš Klein sa nezúčastní zo zdravotných dôvodov. Nominoval ich kapitán Tibor Tóth. Duel prvej svetovej skupiny sa bude hrať 19. a 20. septembra v Košiciach. Grécke médiá potvrdili, že v nominácii súpera bude aj najlepší grécky tenista Stefanos Tsitsipas. Na Slovensku dnes bude slnečno a veľmi teplo. Na juhozápade a v Banskobystrickom kraji očakávame teploty až do 34 stupňov. Na severe do 30. So zrážkami nepočítame.
2: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v Trenčíne na Bratislavskej pri priemyselnom parku. Na vjazde do mesta z Nového Mesta nad Váhom sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Okrem toho nehodu dokumentujú na R1 na 161. kilometri pri výjazde Banská Bystrica Radvaň smerom zo Zvolena. Tam sa zrazil kamión s osobným autom a blokovaný je pravý pruh. S policajnou hliadkou počítajte v Ivachnovej obojsmerne. Radary sú na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Žarnovice a v Košiciach na konci Herlianskej smerom na Sečovskú. Z dopravy je to všetko, želáme šťastnú cestu.
2: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Na vlne s Rasťom.
3: Čo všetko si môžeme kúpiť za 60 tisíc eur? Slušná suma peňazí by stačila na luxusnejšie auto, napríklad menšiu chatku so záhradkou niekde na Slovensku, niekoľko luxusných dovolenie. Karin, ty čo by si kúpila za 60 tisíc? Nie je to málo?
1: No, menšiu chatku, väčšiu dovolenku.
3: Neviem, či aj jedno, aj druhé by sa dalo, ale ak by si mala byť skromnejšia, tak by si aj niekomu niečo podarovala, alebo niekoho by si potešila.
1: Určite áno.
3: Bolo tam také menšie zaváhanie, ale tak možnosti je, ne, úrekom. Neviem, toľko peňazí som ešte nevidel pokope, ale vám sa to môže stať, že ich uvidíte. U nás v Rádiu Vlna zarábame ušami. Stačí poslať SMS-ku v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Počúvať Rádio Vlna, zapamätať si aktuálnu otázku a odpoveď a v piatok 18. čakať na telefonát. Karin, ty vieš, aká je aktuálna otázka a odpoveď?
1: Musíš nám ju pripomenúť.
3: Tak ak by si nevedela, všetky informácie sú na zarabajušami.sk a navyše v tejto hodine sa každá zaslaná SMS-ka z 30 násobí, tak to môžete vyskúšať.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30 násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: V útorok 8.9. počúvate hity overné časom z rádia Vlna. 1.10. to bude, myslím, štvrtok, kedy budeme opäť žrebovať Oldies Party rádia Vlna u vás doma. Naposledy sme boli na takejto súkromnej Oldies Party v Dolnom Kubíne. Bolo to minulý týždeň v piatok. Ľudská vyhrala súkromnú oldisku ešte 1. júla, no a toto boli jej pocity ešte pred samotným začiatkom jej súkromnej oslavy, na ktorej sme hostili v piatok.
1: Veľmi, veľmi som sa tešila tomu a stále sa teším.
0: Čo ti vtedy vyrilo hlavou? Už si mala nejakú predstavu, ako by mohla tá oldies party tvoja vyzerať? Už si to nejako vtedy vizualizovala? Už si vedela, že to bude na tomto krásnom mieste, tu v Dolnom Kubíne?
1: Vieš čo, nie, nie, to som nevedela hneď na začiatku, ale potom už časom si musí vedela predstaviť, že aké to bude, a je to podľa mňa super.
0: Prišli kamaráti, kamarátky, ale v najväčšom počte samozrejme rodina, keďže sa oslavovali narodeniny.
1: Tak hlavne prišla rodina, to je najdôležitejšie. Prišiel môj svokor, ktorý má 92 rokov, za to som veľmi vďačná, že teda si to nenechal uísť. Prišla najbližšia rodina s námi a hlavne aj kamošky moje, ktoré ma neopustili ani teraz, a veľmi sa z toho teším teda. Že prišli.
0: Tak hity overné časom nenechali sedieť ani 92-ročného pána Floriana, a takto to vyzeralo na konci jednej skvelej oldies party rádia Vlna u vás doma na Orave. Anke, najlepšej kamarátke výherkyne Ľudsky, sa páčilo úplne všetko.
2: Všetci, celá party, ako sa tu všetci bavíme, proste to nezáleželo na veku, či to bol Ujo 92-ročný, alebo Ľudská, ktorá oslavovala narodeniny. Bolo tu na fakt fantasticky. Príďte všetci.
3: Ten okamih, kedy sme zobrali pána Floriana na tanečný parket, 92-ročného poslucháča rádia Vlna, v podstate najstarší tanečník, ktorý to tu roztočil. Myslím si, že to bol veľmi silný a veľmi dojímavý moment aj pre nás, pre výjazdový tím. A vnímaš to rovnako?
2: Áno, bol úžasný, fakt bol veľmi príjemný a všetci sme s ním tancovali, bolo to niečo nádherné. To je úžasné, že on bol tu s nami.
0: Tak to sú momenty, na ktoré sa nezabúda, všetko zdokumentované aj našim fotografom Filipom. Zažite to aj vy na vlastnej koži a poďte skúsiť súťažiť o Oldies Party rádia Vlna u vás doma.

0: Jeden z najväčších hitov skupiny ABBA, Mamma Mia, roky 70. Počúvate hity overné časom. Pred 11:30 už o chvíľu pôjdeme na cesty k tomu aktuálnej informácie. V krátkych správach s Karin Talajkovou, počkajte si na ne. Želáme pekný útorok na spoločnej vlne.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Do školy štýlovo z CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
3: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

0: Zalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
1: Na hodinách 11.30 počúvate krátke správy. Slovenské siamské dvojčatá sú 3 mesiace po narodení v stabilizovanom stave. Pripravuje sa ich rozdelenie v špecializovanej nemocnici v Saudskej Arábii. Maďarsko vyhostí 10 ruských diplomatov, dôvodom je činnosť, ktorá nie je v súlade s viedenským dohovorom. Slovan Bratislava čaká na úvod ligovej fázy Ligy majstrov Paríž Saint-Germain. Slovenskí futbalisti cestujú do Francúzska s cieľom potrápiť súpera a zabudnúť na prehru s Dunajskou Stredou.
2: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
1: Na Slovensku dnes bude slnečno a veľmi teplo. Na juhozápade a v Banskobystrickom kraji očakávame teploty až do 34 stupňov, na severe okolo 30, so zrážkami nepočítame.
2: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fischer, špecialista námoždinky a bezpečné upevňovanie.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný útorok želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu na R1 na 161. kilometri pri výjazde Banská Bystrica Radvaň smerom zo Zvolena. Zrazil sa tam kamión s osobným autom a blokovaný je preto pravý pruh. Policajná hliadka striehne pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku. Radary sú na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy a na D1 za Popradom smerom do Vrby. Tak s tým počítajte a my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
0: Overené časom. Rádio Vlna.

Dej mi víc své lásky, au, Olympik z Rádia Vlna krátko pred 12. Počúvate vaše hity overené časom. Je to neuveriteľné, ale je to tak. 27 rokov ubehlo od chvíle, čo milióny fanúšikov po celom svete spievalo túto pesničku. I Want It That Way, Backstreet Boys, ikonický videoklip, vtedy ešte chlapci natáčali v bielom oblečení v priestoroch letiska. No a k letisku sa vrátili aj 10 ročia potom v rovnakom bielom oblečení. Akorát, že z chlapcov vyrástli zrelí muži a otcovia, opätovné natáčanie videoklipu si podľa ich slov užívali. Samotné teda točenie trvalo 2 dni, kým sa podarilo dostať výsledný záber. Klip totiž nemá jeden strih, natáčal sa vo vertikálnej podobe, teda plne prispôsobenej pozeraniu na mobilnom telefóne, na čo v roku 1999 nikto ani len nepomyslel. Backstreet Boys sa v tomto roku veľkolepo vracajú na scénu na prelome septembra a októbra, chystajú hneď niekoľko koncertov v Nemecku. Práve táto krajina bola v ich kariére zlomová. Úspech v nemeckých hitparádach sa pred 30 rokmi šíril postupne do celého sveta. Hity overené.

Mejdan podle pánu Michal David. My máme prima rodiče, počúvate hity overené časom. Krátko pred obedom, tak už pomaly želáme aj dobrú chuť, ak sa chystáte konzumovať vaše chutné obedy spoločne so svojimi priateľmi, kolegami, blízkymi. K tomu vám dobre budeme hrať v rámci top tisícky, to najlepšie z top tisíc hitov. A ešte predtým sú tu aktuálne informácie. Čerstvé správy Rádia Vlna s Karin Talajkovou už o chvíľu. Pekný deň.

Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Niektorí žiaci budú môcť získať poukazy na bezplatný internet. Maďarsko vyhostí 10 ruských diplomatov. Zajtra teplota do 34 stupňov, k večeru sa začne ochladzovať. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Žiaci základných a stredných škôl so špeciálnymi potrebami alebo v hmotnej núdzi môžu získať zvýhodnený internet. Vzniká projekt Online žiak. Ten zabezpečí poukaz na internetové pripojenie. Informoval o tom minister investícií Samuel Migaľ.
2: Pri tomto projekte si naozaj uvedomujem to, ako veľké priepastné regionálne rozdiely sú na Slovensku, aký je rozdiel v životnej úrovni, povedzme v Bratislave a povedzme v Prešovskom kraji, a že prístupnosť a dostupnosť k rýchlemu internetu na to, aby sme prostredníctvom dnes nie luxusu, ale takej bežnej možnosti, ako je internet, aby sme vytvorili takéto podmienky pre všetky deti.
0: Oprávnení žiaci sa môžu registrovať a získať poukaz v hodnote 480 eur na internetové pripojenie na 24 mesiacov u operátora, ktorého si vyberú zo zoznamu oprávnených poskytovateľov. Projekt vo výške takmer 30 miliónov eur je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie. Slovenské ozbrojené sily preveria svoje schopnosti pri cvičení Toxic Valley. Rozsiahla medzinárodná akcia je v Zemianskych Kostoľanoch od včera. Cvičenie sa zameriava na odber vzoriek, identifikáciu nebezpečných chemických látok a ich vyhodnotenie. Na Slovensku je aj 14 zahraničných tímov z Európy, ale aj zo Spojených štátov amerických. Maďarsko vyhostí 10 ruských diplomatov dôvodmi vykonávania činnosti, ktorá ide proti viedenskému dohovoru. Ruskí diplomati už dostali výzvu vrátiť sa domov. Podľa maďarskej vlády má rozhodnutie chrániť maďarskú suverenitu. Neznamená prerušenie diplomatických vzťahov s Ruskom. Rusko sa k oznámeniu Maďarska bezprostredne nevyjadrilo. Očakáva sa, že príjme podobné opatrenia. Všetky hokejové kluby získali licencie na nadchádzajúcu sezónu. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja to schválil klubom Tipsport ligy, Slovenskej hokejovej ligy aj druhej hokejovej ligy. Uviedol, že všetky dodržali podmienky na podanie prihlášky a splnili viaceré športovo-technické alebo marketingové požiadavky. Najvyššej domácej súťaži sa predstaví 12 účastníkov, podobne aj v Slovenskej hokejovej lige, a druhá liga má 14 klubov. Dnes počas dňa aj v noci bude jasno, teplota klesne najnižšie na 14 až 8 stupňov. Oblačnosť bude postupne pribúdať zajtra. Počas dňa sa môžu teploty vyšplhať do 34 stupňov, no k večeru očakávame prechod studeného frontu. Prinesie búrky a prehánky, od štvrtka sa ochladí.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne na cestách treba počítať s nehodou v Bratislave na križovatke Trnavská a Bajkalská. Počítajte aj so zdržaním. Okrem toho ste nám nahlásili policajnú hliadku pred Dolným Kubínom smerom z Oravského Podzámku. Radary sú na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy a na D1 za Popradom smerom do Štrby. Ak viete ešte o niečom, môžete sa kedykoľvek ozvať na 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
3: Tak aj útorok sa už pomaličky preklápa do toho príjemného popoludnia. Dnes slnečno a teplo takmer na celom Slovensku. Do 13. hráme hity overené časom, ktoré vieme posunúť aj k vašim odkazom a pozdravom, pretože nachystaná je hodinka. To najlepšie je 100 tisíc, tak nech sa vám dobre počúva za akéhokoľvek počasia. Zostaňte s nami na spoločnej útorkovej vlne, budeme radi.
1: Počúvate

0: Z rádio napočúvate to najlepšie 100 000 hitov až do 13. Miriama oslavuje meniny, tak všetko najlepšie z rádia Vlna aj jednej konkrétnej Miriame.
1: To najlepšie 100 000 hitov rádia Vlna.
0: Ktorá je s nami na Oldies Party Vlne. Naposledy sa bola zabaviť v Čake, v amfiteatri, kam ju priviedol jej tanečný partner Leo. Všetko najlepšie od neho a ešte veľa, veľa pretancovaných nocí aj v spoločnosti rádia Vlna želáme. Poďme zablahoželať a zahrať 100 tisícky aj narodeninovým oslavencom. Poslucháč Viktor ich má okolo seba viac než dosť, tak ideme pekne postupne. Priateľovi Karolovi, prezývanému Kájo, do Petržalky a všetko najlepšie aj Vladovi do Plaveckého Podradia. Veľa zdravia, šťastia a pohody želá Viktor a do tretice pekný narodeninový útorok aj manželke Anetke. Nech je vždy šťastná, usmievavá, zdravá, pozdravuje a objíma manžel Jozef a deti Sofie a Leo.

0: Roxette, How Do You Do, počúvate to najlepšie z top 1000 až do 13. Už o chvíľu k tomu budete počuť aj ďalšie aktuálne informácie. Máme pripravené krátke správy Rádia Vlna. Pozrieme sa aj na naše cesty. Zostaňte s nami. Pekné popoludnie, krátko pred poliednou.
1: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len €0,85 Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaž. Lidl sa oplatí.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Viete, ako sa ospravedlňujú ženy? No, že prepáč, ale je to tvoja vina.
4: Predmenštruačný hnev je skutočný. A preto používať v tomto období vetu, že čo ti zase je, alebo čo máš zase v svoje dni, neodporúčam, lebo sami seba ohrozujete na živote.
3: Dobre, ale teda prečo sa každý mesiac bezdôvodne hneváte a zdúvate?
4: Bezdôvodne? Naozaj si povedal toto slovo bezdôvodne?
3: Dúfam, že teraz nemáš tie dni, lebo sa začínam báť. Potom sa aj takí tí lekárnici vie, že príde človek za tebou a tak ti pošepká len, prosím, máte niečo na, že štípe ma zadok. A teraz ten lekárnik, prosím ťa, máme niečo, štípe pána zadok.
4: Okay.
3: Že ty si taký ten tichučký lekárnik.
5: No ja si myslím, že ja som dosť hlasný lekárnik, ale samozrejme tá diskrétna zóna s tým pacientom je kľúčová.
4: Po lete začíname my, Slováci, dietovať. Aj pár rokov dozadu, keď som začínala, vždy som začínala od septembra, lebo ja si v lete doprajem.
3: A to je pravda, ja si ťa pamätám ešte ako fitnessku, ale...
4: Greta Zimmer Friedman, tak sa volala žena, ktorá sa v roku 1945 objavila na ikonickej fotke na New Yorkskom Times Square, je na nej spolu s námorníkom, ktorý ju nadšene boskáva a spolu oslavujú ten koniec druhej svetovej vojny.
3: Neviem, či to je úplne pravda, že vraj po tej fotke ona mala problém, lebo nebola,
4: mala
3: áno, mala

0: mal prezident Spojených arabských emirátov. Kanadský hokejový útočník Brennan Saulnier neskompletizoval prestup do HK Spišská Nová Ves. Mal prísť ako náhrada za Michaela Farena. Dnes počas dňa aj v noci bude jasno. Teplota klesne najnižšie na 14 až 8 stupňov. Oblačnosť bude postupne pribúdať zajtra. Počas dňa sa môžu teploty vyšplhať ešte do 34 stupňov, no k večeru očakávame prechod studeného frontu, prinesie búrky a prehánky a od štvrtka sa citeľne ochladí.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na policajnú hliadku v Prešove na Sabinovskej smerom von z mesta. Radary sú na R1 pri Zlatých Moravciach smerom do Čaradíc a na D1 pri Hybiach smerom do Liptovského Hrádku. A máme tu aj hlásenie od poslucháča z R1.
2: R1 zo Seredi do Nitry, 30. kilometer. Neoznačený pokazený kamión blokuje pravý jazdný pruh. Treba tam zvýšiť opatrnosť. Šofér sa tam pohybuje okolo auta.
0: Poslucháčovi Leovi ďakujeme a všetkým vodičom želáme šťastnú cestu.

Gibson Brothers Radio, ona počúvate to najlepšie, 100 tisíc hitov máme krátko pred 13. Maldivy, Bali či Seychely pozná takmer každý z nás, niekto len z obrázkov, ale pozná, vie, že existujú. Napriek tomu sa do nového svetového rebríčka najkrajších ostrovov sveta dostal úplne iný. O poradí rozhodli 10 tisíc cestovateľov z celého sveta a rozdiel medzi prvými dvoma miestami bol len zlomok bodu. Tohtoročné hlasovanie magazínu Travel Leisure ukázalo, že cestovatelia hodnotia ostrovy čoraz komplexnejšie. Nejde už iba o farbu mora a počet paliem, do hry vstupuje príroda, miestna gastronómia, kultúra, možnosti výletov, potápanie a samozrejme kvalita služieb. Víťazom sa teda stal ostrov Koh Samui v Tajsku, len tesne zaostal druhý kandidát Maldivy. A prečo Koh Samui podľa cestovateľov je zaujímavý tým, že sa nespolieha len na jednu atrakciu, ponúka rôzne benefity, či už teda pláže, dažďový prales, vodopády, lagúny, chrám, množstvo reštaurácií a krásnych rezortov. A keby sme mali teda uzavrieť prvú peťku, tak na treťom mieste sú Galapágy, Ekvádor, na štvorke Indonézia, Bali a prvú peťku uzatvára opäť Tajsko s ostrovom Phuket. Tak toto bol rebríček najkrajších ostrovov. Niektoré z nich ste možno ešte nevideli, podobne ako ja, ale niekedy sa to možno zmení. Miroš Birka, kúp mi knihu, toto je to najlepšie, 100 tisíc hitov až do 13. počúvate. Nech sa vám dobre počúvajú z Rádia Vlna.

aj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Billy Joel, Uptown Girl, toto boli tie najlepšie hity overené časom z rebríčku Top 1000, za ktoré ste sami hlasovali, aj zajtra si ich zahráme. Dnes po 13. pokračujeme už s našou popoludnejšou dvojkou s Martinou Zacheskou a Milanom Švikruhom. Tak pozývame počúvať a najmä si užiť útorkové popoludne s nami na tej spoločnej vlne už o chvíľu. Aj ďalšie aktuálne informácie, o ktoré sa postarala naša Karina.

Je tu september? Tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.

0: Kúpite nektárinky len 1,39 eur za 1 kg. Zemiaky konzumné 5 kg za 2,79 eur a kurča bez drobov len 2,29 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Rezorty práce a zdravotníctva spolupracovali na zlepšení služieb štátu v niektorých životných situáciách. Donald Trump zavesil na svoju sociálnu sieť kontroverznú mapu. Zajtra teplota do 34 stupňov, k večeru sa ochladí. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Ministerstva práce a zdravotníctva spolupracovali na zlepšení služieb štátu v 9 životných situáciách. Spoločne splnili míľnik plánu obnovy. V ňom je celkovo 16 životných situácií, pričom týchto rezortov sa týka podľa ministra práce Erika Tomáša týchto 9.
3: Ide o životné situácie, v ktorých sa ľudia veľmi často ocitajú. Je to strata zamestnania, administratívnych odpodníkov, presťahovanie, narodenie dieťaťa, som chorý, mám chorého člena rodiny, som odkázaný, mám odkázaného člena rodiny, hmotná núdza, odchod do dôchodku, úmrtie a dedické konanie.
1: Rezorty priniesli 58 konkrétnych zlepšení. Všetky služby boli podľa slov ministra zdravotníctva Kamila Šaška otestované a zavádzať ich budú postupne.
4: Nie automaticky od zajtra tieto služby už budú v plnej nejakej činnosti, ale teraz nastáva 6-mesačné prechodné obdobie do konca januára, počas ktorého sa budú tieto jednotlivé služby implementovať.
1: Rezorty dodali, že keby sa míľnik nesplnil, Slovensku by hrozili problémy. Cestujúcich vlakmi medzi Bratislavou a Viedňou čakajú od pondelka zmeny. Informovala o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
5: Z dôvodu stavebných prác na železničnej infraštruktúre v Rakúsku bude každý deň približne od 7.50 do 12.30 prerušená železničná doprava v úseku Bratislava-Petržalka-Kice-Pandorf. Vybrané regionálne vlaky budú v tomto úseku nahradené autobusmi.
1: Železničiari cestujúcim odporúčajú využiť priame vlakové spojenia cez Marchek. Výluka potrvá do štvrtka budúceho týždňa. Americký prezident Donald Trump zavesil na svoju sociálnu sieť kontroverznú mapu. Je na nej Severná Amerika, celá pokrytá americkou vlajkou. Vrátane Kanady, Mexika, Strednej Ameriky, Dánskeho ostrova Grónsko či Islandu. Niektoré diplomacie si predvolali amerického ich veľvyslancov a žiadali ich o vysvetlenie. Trump mapu zverejnil niekoľko hodín potom, ako Európska komisia oznámila investíciu vo výške 200 miliónov eur do projektov v Grónsku. Po vypadnutí z najvyššej španielskej futbalovej súťaže prišlo v kádri RCD Mallorca k masívnemu pohybu. Obranca Martin Valient opísal letnú prípravu.
6: Bolo to celkom turbulentné obdobie pre klub, keďže po 5 rokoch v prvej lige zostúpiť predstavovalo nejednoduchú situáciu, nakoľko hráčov chcelo a potrebovalo odísť, takisto klub potreboval niektorých hráčov predať na to, aby mohli ďalších a iných priviesť do tejto sezóny. Myslím si, že mužstvo je pripravené odohrať výbornú sezónu.
1: Valiant si dres Mallorky oblieka už 9. sezónu. V noci bude jasno a bez zrážok, teplota klesne najnižšie na 14 až 8 stupňov. Jasno bude spočiatku aj zajtra a teplota sa vyšplhá najviac na 27 až 34 stupňov. Postupne ale bude pribúdať oblačnosť, večer príde dážď alebo búrky a tiež studený front.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že na D1 z Trnavy smerom do Nitry za výjazdom na Nitru Báb blokujú pruh 2 odstavené kamióny. Pozor aj na policajnú hliadku v Prešove na Sabinovskej smerom von z mesta. Radary sú na R1 pri Zlatých Moravciach smerom do Čaradíc a na D1 pri Hybiach smerom do Liptovského Hrádku. Aktuálne je to z ciest všetko, želáme spokojný dojazd do cieľa.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
8: Tak teda pozdravujeme do ďalšieho pekného dňa zo štúdia Rádia Vlna. Už to nie je pondelok a navyše takmer všade na celom Slovensku máme slnečno a teploty od 25 na severe do 31 stupňov na juhu Slovenska. Mm-hmm.
9: Takže skutočne jeden ukážkový deň máme. Vyzerá to tak, že sa asi nikto nebude v práci zdržiavať dlhšie, ako bude treba, iba tí, ktorí si hovoria, a že workoholici.
8: Áno, to sú také naše predikcie, lebo ten útorok sa dá určite dá prežiť aj mimo roboty. Veľmi, veľmi príjemne, ale kým sa tak stane, tak sme pripravení robiť vám aj my dvaja čo najlepšiu spoločnosť.
9: No a pomáhať nám budú hity overené časom. Máme ich dosť až do 17. Chrát!

0: Ja viem, že majú teda hitov na rozdávanie, ale žiadny iný nedosiahol v rámci singlových hitbrát taký obrovský úspech ako práve pesnička Always od skupiny Bon Jovi.
1: A rovnako veľmi oceňujeme aj ten videoklip k tejto pesničke, lebo to je jeden film s úvodom, so zápletkou až...
0: Priznám sa, už som ho videl, takže už ho môžem oceniť podobne ako ty.
1: A nevadil ti napriek tomu, že bol romantický?
0: Vôbec nie.
1: No,
0: vôbec
1: tak
0: nie.
1: To je dobré.
0: Tak aj pozri, ale romantické besničky máme aj ďalej vo našom vysielaní. Jedna z najkrajších od skupiny Modus. Karty sú už rozdané.
1: Toto povie každý, kto sa posadí okolo stola a chce hrať mariáž. Tak poďte už, chlapi, karty sú už rozdané. Áno, aj Modus, aj ABBA.
0: Lay all your love on me. Budeme hrať do pol druhej z rády a vlna. Tak si to užite s nami.
2: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
3: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
2: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
7: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
8: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.

0: pekné popoludne si užívate v spoločnosti Rádia Vlna, takto 13.24, v kalendári máme 8. september. Tak spoločne sme skonštatovali, že je to naozaj také hektickejšie obdobie a ak teda máte doma školákov, tak vybudovať si nejaký ten ranný stereotyp možno ešte potrvá nejaký ten piatok.
1: Áno, a preto sme takí zhovievavejší aj voči tomu, že sa stanú možno nejaké prešlapy nás, rodičov. My sami sme zhovievaví, áno. Ostatní to musia tak nejako možno aj chápať, lebo aj nedávno sa stal jednemu otcovi v Španielsku, zabudol totiž svojho 10-ročného syna na čerpacej stanici a prešiel ďalších 140 kilometrov, kým teda na to neprišiel.
0: Sa na to. No, chlapec vystúpil teda, aby si odskočil na toaletu, ale kým sa vrátil, tak otca nenašiel, nestihol teda nastúpiť do toho auta. No a otec teda sadol do auta, naštartoval a inak v aute mal ešte navyše ďalšieho 7-ročného syna, ktorý vzadu spal na sedačkách, takže ani tento brat nemohol upozorniť otca, že nemá vedľa seba brata.
1: Otec vraj reagoval teda s veľkým úžasom, keď ho zastavila hliadka na diaľnici, tak bol z toho naozaj taký akože mierne prekvapený.
0: Povedal, že tiež predpokladal, že teda starší syn spí na zadnom sedadle vedľa toho mladšieho a že si neuvedomil. Ale prejsť 140 kilometrov, potom ťa zastaví hliadka a spýta sa ťa, že či ti náhodou niekto nechýba v tom aute a potom zistíš, že áno, tak... Joj, no, otec roka.
1: A tak spoliehaš sa možno na to, že sa postráži. Stať sa môže, jedno z našich príklady hovoria za všetko. No a dnes by sme sa celkom radi prosprávali, nielen kvôli tomu, že je taká tá hektická doba, ako sme naznačili, ale aj kvôli tomu, že sa takéto veci môžu vyskytnúť a potom sú aj pamätné a už keď je teda po všetkom a dobre to dopadne, tak sa na tom v rodine aj dobre bavíte.
0: Tak, či už sa to týka vašich detí alebo niekoho iného, alebo úplne niečoho iného, dnes budeme zbierať tie príklady vrcholu vašej zábudlivosti. Spomínate si na také niečo?
1: Otázku nájdete aj na Facebooku Rádia Vlna, dá sa napísať tam, alebo na číslo 0908 704 704.

0: Aj naša Karin už prišla do štúdia, to znamená, že malé krátke správy sú už na spadnutie. Jedna vec je, že s informáciami dopravného servisu si navzájom šetríme peniažky.
1: Áno.
0: Ak sa teda vzájomne upozorňujeme na komplikácie na cestách na 0800 800 200.
1: No to je jedna vec a tá druhá, že tie peniaze si viete počúvaním Rádia Vlna aj zarobiť. Všetko podstatné je na stránke zarabajušami.sk.
2: Vyhraj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
3: Na hodinách 13.30 sú tu krátke správy. Rada fondu na podporu umenia na dnešnom zasadnutí nezvolila Milana Sedláčka za predsedu. V tajnom hlasovaní boli za 5 členovia a 6 sa zdržali. V Národnom parku Šumava vznikol vážny ekologický problém. Ohrozené je nielen životné prostredie, ale aj obyvateľstvo. Nairo Quintana ukončí kariéru na cyklistických majstrovstvách sveta v Montreale. Aktuálne nie je súčasťou svojho tímu na Vuelte, podujatie pritom v roku 2016 vyhral.
2: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečnosti.

Liptovský Peter. Blokuje tam pruh odstavené auto. S nehodou počítajte v Haniske na hlavnom ťahu smerom do Kendíc. Tam sa zrazili dve osobné autá. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez Petrovany. Policajná hliadka je v Košiciach na konci Prešovskej smerom na Južné nábrežie. Radary striehnu na D1 za odpočívadlom Kostolná smerom do Trenčína a na D1 za Prúdkami smerom do Martina. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Ten istý Bill Medley, ktorý spieval pesničku Time of My Life pre hriešný danec, tak ten pôsobil aj v tejto kapele Righteous Brothers. Mm-hmm. Unchanged Melody, to bol jeho hlas.
1: A ešte niečo spoločné majú tie dva filmy?
0: Herečku? Nie, herca. Samozrejme, že herca.
1: Patrick Swayze, áno. Ale iná osobnosť. Slovanské pop music sa teraz ozve do 14. ešte Karol, Duchoň a Šiel.
0: Áno, tiež som ho nedávno videl vo filme Sladké starosti, takže mal aj herecké skúsenosti.
1: A takto inak pokojne môžeme nadviazať na ďalšieho interpreta Marky Mark a la Mark Wahlberg.
0: Áno, tak sme doma vlastne. No. Všetky hity overené časom zároveň majú aj interpretov, ktorí majú akú takú skúsenosť aj s filmom.
1: A tento 90-kový zaznie u nás na vlne už o chvíľu, počkajte si.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Idunblock Delicate 250 gramov len za 1,29 €. Kávu Instantnú Jakobs Velvet Kréma 200 gramov alebo Gold Kréma 180 gramov len za 5,79 € a sviečkovicu Sopotskú 140 gramov len za 99 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Ladíte Rádio Vlna v útorok popoludní o 13.53 a presne o hodinku sa pustíme aj do našej kvízovky Vyber si čo chceš a hrala sa aj včera.
1: Včera sme Ľuba vytiahli do hry dlhoročného futbalistu a tak prirodzene si vybral tému šport. A takáto otázka prišla. Do ktorej Európskej ligy prestúpil slovenský futbalový reprezentant, útočník Tomáš Bobček?
2: Do Českej.
1: Ej, nie je to správna odpoveď. Daj ešte jeden tip. Nachytali sme ho, pozri ho.
0: Ľubo, ale tak ano. Nemusíš zase všetko vedieť, čo sa futbalu týka. Neboj sa.
1: Tebe sa nám spáčilo to irečité. Ej,
0: bysťu. No tak veríme, ale inak treba povedať, že Ľubo to teda vyhral
1: a
0: získal darčekové predmety Rádia Vlna a vďaka druhej otázke, ktorá ho zachránila. A presne taký scenár ohľadom tých otázok príde aj dnes. Čiže 4 témy na výber, 2 otázky.
1: A už jedna správna odpoveď berie cenu, darčekové predmety Rádia Vlna. Tak sa poďte hlásiť cez náš web radiovlna.sk/popoludnie.
0: A tam treba vyplniť súťažný formulár k našej kvízovke.
1: Výber si, čo chceš.

0: dovali až k ďalšej hodinovke. Už máme 14.
1: No ubehol to, čo si budeme hovoriť, ale ďalšie 3 stále pred nami, takže nás budú baviť hity overené časom aj po 14. hodine.
0: Ale v tejto chvíli už nachystaná po polhodinke so všetkými aktuálnymi informáciami a správami, ktoré by nás mali zaujímať, aj naša Karin.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na jednej zo základných škôl v Martine riešia výhražný e-mail. Česká vláda zas rieši v Národnom parku Šumava vážny ekologický problém. Zajtra teplota do 34 stupňov, počasie sa potom zmení. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Na jednej zo základných škôl v Martine riešia výhražný e-mail. Vyučovanie prerušili a žiakov poslali domov. Informovala o tom televízia Markíza s tým, že zariadenie prehľadávali kinológovia. Mesto Martinu viedlo, že výhražka mala politicky ladený obsah, čo samospráva odsúdila. Riaditeľka školy zas upresnila, že správu dostali o polnoci, malo ísť o bombovú hrozbu. Evakuovať museli takmer 600 žiakov a tiež zamestnancov školy. Polícia zatiaľ viac informácií nepriniesla. Vlastné bývanie považujú 3/4 Slovákov za výhodnejšie ako nájom. Ako formu finančného zabezpečenia na dôchodok ho vníma 42% opýtaných. Ukázal to reprezentatívny prieskum. Pokračuje analytik Peter Horčiak.
4: 85% opýtaných mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov, poviem, že mladá generácia, hlavne vysokoškolákov, bývajú u rodičov a ešte nejakým spôsobom neuvažujú nad vlastným bývaním. Keď sme sa posunuli ale o generáciu ďalej, 25 až 34 rokov, tak prieskum hovorí jasne, práve táto generácia nie len, že uvažuje o vlastnom bývaní, ale zároveň aj vlastné bývanie si chce zabezpečiť.
2: Slováci tak preferujú vlastné bývanie aj napriek tomu, že je čoraz väčšou výzvou. Česká vláda rieši v Národnom parku Šumava vážny ekologický problém. Na mieste bývalého vojenského výcvikového priestoru sa nachádza 1000 ton kontaminovanej zeminy a 200 sudov s nebezpečnými látkami ako ortuť alebo arzén. Uvoľnili sa už do pôdy. Ak by vznikol požiar, vznikol by aj vysokotoxický plyn. Na Šumave je tak ohrozené životné prostredie aj obyvateľstvo. Lokalitu už zabezpečila polícia. Slovenskí futbalisti majú pred sebou tretiu edíciu Ligy národov v C divízii, tentoraz v pozícii favorita. Tréner Vladimír Weiss starší chce s tímom priamo postúpiť do B divízie. Slovákov čakajú na jeseň po 2 zápasy s Faerskými ostrovmi, Moldavskom a Kazachstanom. Naši hráči boli favoritom aj pred 4 rokmi a prekvapili ich práve Kazachovia, s ktorými neuhrali ani bod. V noci bude jasno a bez zrážok. Teplota klesne najnižšie na 14 až 8 stupňov. Jasno bude spočiatku aj zajtra a teplota sa môže vyšplhať najviac na 27 až 34 stupňov. Postupne ale bude pribúdať oblačnosť, večer príde dážď alebo búrky a tiež studený front.
3: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam riešia nehodu. V Haniske na hlavnom ťahu smerom do Kendíc zrazili dve osobné autá. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez Petrovany. Policajná hliadka je v Košiciach na konci Prešovskej smerom na Južné nábrežie. Radary sú na D1 za odpočívadlom Kostolná smerom do Trenčína a tiež na D1 za Vrútkami smerom do Martina. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
3: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Popoludne s Martinou a Milanom.
1: Vrchol zábudlivosti a k tomu tie pamätné situácie, ktoré to charakterizujú. A o tom sa dnes bavíme spolu na vlne. A Ríšo si spomenul, akorát striedna na strednej ho poprosila, aby zaniesol kolegyni učiteľke tašku. Zabudol ktorej, tak obišiel celú školu, až sa dopátral tej pravej. Mm-hmm.
0: To je presne také chlapské. Zostalo mu to Ríšovi až dodnes.
1: Takže bolo ľahšie opýtať sa pani učiteľky ešte raz na meno. Ale volil tú druhú cestu, nie?
0: Tak, ale však ktorý chlap sa opýta napríklad na cestu? Radšej bude blúdiť, až kým to svoj pomocne nenájde, ale to je úplne zrozumiteľné, chápeme.
1: Takže o tomto sa dnes po obede môžeme pobaviť, o vrcholoch vašej zábudlivosti a samozrejme tie pamätné situácie, ktoré z toho vyplynuli, či už na Facebooku Rádia Vlna alebo na čísle 0908 704 704.
0: No, zatiaľ budeme takto pekne vyhrávať a začíname s Michalom Penkom a pesničkou, ktorú sme zbožňovali, aspoň teda my, dievča, dievčatá v tých 90. rokoch.
1: Ale aj my chlapci mali sme to radi, keď sme to mohli brnkať na gitare dievčatám.
0: Obláznech.

0: náhodou nech plinie toto popoludnie utorňajšie aj s nami z Rádia Vlna a zahráme vám aj pána, ktorý nedávno oslavoval svoje narodeniny. Pretože 6.9. nie je narodený iba tuto môj kolega Milan, ale aj Richard Miller má to šťastie.
1: Tak keby len Richard Miller, ale napríklad aj Hanka Zagorová sa narodila 6.9. Aj Dolores O'Riordan z Cranberry, spevačka, a dokonca Roger Waters z Pink Floyd.
0: Takže... Máš to všetko zmapované.
1: Ja som sa do dobrej partie narodil. Či oni do mojej, to je druhá vec.
0: Tak to historicky do kalendára si sa teda dostal aj ty. Šťastie je krásna vec. Vám zahráme teda ešte do pol tretej a rovnako aj Džanu na Nini.
1: Ktorá sa narodila v jednom z najkrajších miest Talianska. A z hodou okolností sme tam tiež mali možnosť obaja byť. Každý samozrejme v inom čase. Hovoríme o Siene.
0: Červené mesto Siena, áno, v Toskánsku. Belo i Possibile si zahráme o chvíľu.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
3: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: Do školy Štýlovo z CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
6: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.

karton na burek, a taky porcelán. Jsem modrý.

0: novembra, v útorok pozdravujeme z Rádia Vlna. A spomínali sme pred hodinkou jedného otca, ktorý v Španielsku zabudol svojho 10-ročného syna na benzínke.
1: Keď si odskočil len tak, že na WC, asi si nevšimol, že jeho dieťa tiež odišlo niekam na vecko alebo na pumpu si niečo kúpiť a potom jednoducho buchol dverami a prešiel 140 kilogramov, kým sa na to prišlo.
0: Kilometrov
1: som chcel povedať. Kým sa na to prišlo a dokonca na to neprišiel sám podľa všetkoho, nie? Polícia hliadka ho zastavila. Ano. Že...
0: Máš zvláštnu mierku? Áno, polícia ho musela zastaviť a povedať mu, oznámiť mu, že teda či vám niekto nechýba v tom aute. On sa preľakol, s úžasom povedal, že áno, lebo som si myslel, že spí, že je tak tížko.
1: Tak ale rozumieme tomuto náročnejšiemu septembrovému obdobiu, lebo každému sa môže stať niečo podobné, že niekde niečo pozabudne, alebo si to v hlave nejako iným spôsobom vysvetlí.
0: No a dnes nás zaujímajú vaše pamätné situácie, keď ste si povedali, že toto je vrchol zábudlivosti. Napísala Bea, že vrchol zábudlivosti je volať partnerovi do roboty, že či nevidel môj mobil, z ktorého som mu volala. Poľahčujúca okolnosť, bola som po zákroku, vtedy mi vyčakávala pamäť.
1: Dá sa to pochopiť. Erika nám nechala hlasovku.
2: Po práci som sa vybrala domov pešo. Asi po 20-minútovej chôdzi zhruba 200 metrov od domu som si spomenula, že som išla ráno autom. Takže som sa mohla vrátiť a znovu si spokojne dojsť domov autíčkom.
1: Tých 5 kilogramov, čo mala domov však. Maťka, poď ty.
3: Nakoľko nemám obočie, ktoré mi vytrhala ešte asi za komunistov moja krstná mama, tak si musím malovať. A jedného pekného dňa som išla do práce a zabudla som si namalovať druhé obočie.
0: To bola taká prekvapená možnosť.
1: Chcela byť stredobodom pozornosti.
0: Určite o to išlo. A ešte Stanka.
4: Viete, čo je vrchol zabudlivosti? Keď hľadáte okuliare, prehľadáte kvôli ním pol izby a nakoniec ich nájdete na hlave. To je podľa mňa akože úplne totál vrchol zabudlivosti. A ešte sa mi často stávalo po porode, že som hľadala kľúče od auta. V aute, v ktorom som sedela, bolo naštartované a ja som hľadala kľúče od auta.
1: Niečo podobné ako s tým mobilom, z ktorého voláš. Nevieš, kde má mobil? Neviem.
0: Ešte, že si nehľadala auto, to by bolo ešte horšie. No a vaše situácie, keď ste si povedali, že toto je naozaj vrchol zábudlivosti, čo také sa vám stalo, alebo vášmu partnerovi, partnerke, pokojne napomzujte.
1: Dajte vedieť 0908 704 704.

0: Beatlesov by tie 90-ky neboli tým, čím boli NSYNC z Rádia Vlna.
1: A skoro každá kapela vychovala aj nejakých tých solistov. V tomto prípade Justin Timberlake.
0: Presne tak. A takto po polhodinke opäť zbehneme na slovenské cesty, skontrolujeme všetko podstatné v krátkych správach s Karin. O chvíľu.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Odpustenie ako forma lásky?
4: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
2: O živote takom, aký je.
3: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s niekým 50 rokov, ty kokšo.
4: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas

0: Slovenská futbalová brankárka Mária Koreničová ukončila hráčskú kariéru. Už ako 16-ročná bola v národnom tíme, odohrala zaň 134 zápasov. V noci teplota klesne najnižšie na 14 až 8 stupňov a bude jasno. Obloha ostane bez oblačnosti spočiatku aj zajtra. Otepliť sa môže počas dňa na 27 až 34 stupňov, no nad našu oblasť už bude postupovať studený front. K večeru očakávame zrážky aj búrky, vo štvrtok sa citeľne ochladí.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu za Kútmi smerom do Kopčian, kde sa zrazili dve osobné autá. Počítajte obojsmerne so zdržaním. Okrem toho upozorňujete na policajnú hliadku, ktorá je v Ivachnovej obojsmerne a radary na R1 pri Vlčkovciach smerom do Sládkovičova a na vjazde do Bytče smerom z Kolárovíc. Aktuálne je to z ciest všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Overené časom. Rádio Vlna.

0: Máme taký úzus tu v rádiu, keď sa nám niečo podarí, hoci čo aj úplne maličká vec, tak si hovoríme, že toto vieme robiť. A myslím, že to isté sa oplatí povedať aj na Roba Grigorova a na jeho krásne balady, ktorých má naozaj na rozdávanie.
1: Ale v podstate iných interpretov tu ani nemáme. Hráme vám presne takých, ktorí to vedia robiť a ktorí zapôsobili v tom období, v ktorom vydali istú pesničku Milujem sa čím dál víc, a toto je inak už začiatok 90. rokov a ja som myslela, že do 80. ešte patrí. Mm-hmm.
0: A máme takú parafrázu k tomuto názvu, že milujem sa čím dál víc a čím blíž, tým míň. Toto si dala čas, aby si porozmýšľala,
1: počkaj,
0: hej?
1: Čím blíž, tým vás by to malo byť, osobne si myslím, ale to už akože nemusíme do nejakých detailov zachádzať. Jennifer Rush, Ave Maria, aj táto bude ešte do 15.
0: Nech sa vám výborne počúva, medzi tým niekoho vyžrebujeme aj do našej hry Vyber si, čo chceš, dnes o darčekové predmety Rádia Vlna.
2: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie. Firemný merch nemusí skončiť v skrini a darček nemusí zapadnúť prachom. V Bratiske navrhujú originálne oblečenie a darčeky, ktoré budú vaši zamestnanci aj obchodní partneri radi nosiť, používať alebo si ich hrdo vystavia. Od prvého kreatívneho návrhu až po finálne dodanie sa postarajú o celý proces. Viac nájdete na bratiska.sk.
3: Chladnička beží,
4: Wi-Fi funguje,
3: mobil sa nabíja
4: a elektromer sa teší.
3: To teda áno.
5: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
6: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
7: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
8: Pretože Lidl je cenový líder.
9: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
7: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba €1,29 a pivo z zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa uplatí.

0: len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender 100 praní len za 14,99 € a toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Rádio

0: 14, 52, počúvate rádio Vlna, prichádza čas na našu kvízovku, to boli Smokey Old Carol. A ideme sa zoznámiť aj s našim hráčom alebo hráčkou, už máme teda niekoho na linke.
1: Áno.
2: Ľubka, ahoj, tu je rádio Vlna, Maťa s Milanom.
0: Ahoj.
2: Dovol mi, aby som ťa privítal v našej súťaži, vyber si,
1: ja
2: čo chceš.
1: Ja odpadnem, lebo hovorím akurát starému, zobri mi telefón, lebo som na barlách.
2: Aha,
0: budú volať zvony.
2: Takže on ti teraz drží telefón pri uchu? Či ako to je?
1: Nie, ani nechci vedieť, kde je.
2: Nechcem.
1: Nie, ja to všetko zvládnem, ja som ti teraz tak taká chobotnica, vieš.
0: No áno, máš teraz o dve nohy viac, teda.
1: No, ale o dve rýchlosti menej.
2: Dobre, toto si niekedy s nami skúšala, túto našu kvízovku?
1: No, som aj, včera som počúvala všetko, akože ja...
2: Iba počúvala, neskúšala si to ešte s nami,
1: nie,
2: ako keby.
0: Takto naživo nie.
1: Nechá to bola múdra, lebo sa to opakovalo a ja som zamachrovala, že to viem.
2: Áno, môj,
0: áno.
1: A ty odkedy vieš toľko? Aj keby si ty reku vedel, že to je odcera, ale však bola sa ticho.
0: No. Nás takto neoklameš, ale
1: nie.
0: My budeme teda určite, budeme ti držať palce v prvom rade a klas také otázky, na ktoré budeš vedieť odpovedať.
1: Výborne, to
0: ale
1: som rada.
0: V prvom rade si teda vyber tému, tú jednu zo štyroch, hudba, film, šport alebo prekvapenie.
1: No to prekvapenie, lebo my sme tohto roku samé prekvapenie, takže...
2: Mm-hmm. Tak otázka pre teba, Ľubka.
1: No.
2: Ktorý tunel je najdlhším cestným tunelom na Slovensku?
1: Je mi nejaký, je to tá Sitina, či nie Sitina?
2: No. Ten nie je u nás v Bratislave, no. Ten nie je taký dlhý, ale je to ten, ktorý sa tak najdlhšie stával.
1: No, počkaj, minútku, lebo to mi musia poradiť.
2: Nebude to tunel Čerešňové, ale bude to tunel...
1: Višňové. Kurva, aj s čerešňami, vieš čo, ja som sa akurát tohto roku zrýpala z čerešňi za to bar. No, takže vidíš, to mi mohlo napadnúť.
0: Hovorí sa, že padla z jahody, ale ty si z čerešne.
1: Mm-hmm. No, ja z rebríka, hej, takže mám to tak veselé.
2: A taká veselá kopa si ty napriek tomu, to je dobré.
0: Či je o jednu nohu viac, zdravú alebo menej, tak to ti neubralo na tvoje veselosti. A to sa teda tešíme, pretože darčekové predmety Rádia Vlna. Ľubka, posielame kam?
1: No, do Kamenca.
0: Do Kamenca. No, tak sa tešíme, teda pozdravujeme do Kamenca a drž sa, skoré uzdravenie.
1: Ďakujem krásne, pozdravujem aj ja vás. Majte sa krásne,
0: ahojte.
3: Hity overené časom. Rádio V.

vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Rhythm is a Dancer a Snap. Toto sú hity overené časom, ktoré vám znejú z vášho rádia Vlna aj v útorok popoludní po 15. Milan, keď si odkašle, tak úplne nemôže niečo povedať.
1: Pardon, no? Pardon, ja som sa napil do nejakého iného otvoru, alebo ako to nazvať.
0: Nie, ty si sa napil správnym otvorom, len to inám išlo.
1: A dobre, dobre. To sa niekedy stáva. Aspoň vieme, že sme všetci na jednej lodi, ak sa to stalo niekedy aj vám.
0: No, ale v tejto chvíli už úplne bezchybne ideme na veľké správy Rádia Vlna, pretože nachystané sú naše spravodajské dievčatá.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Ministerstvo vnútra začalo trestné stíhanie v súvislosti s novou hasičskou technikou. Izraelský premiér údajne vedel o plánovaných útokoch z októbra 2023. Zajtra teplota do 34 stupňov, postupne ale bude prichádzať studený front. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Ministerstvo vnútra začalo trestné stíhanie v súvislosti s obstarávaním, dodávkou a uvedením novej hasičskej techniky do prevádzky. Uviedlo to v reakcii na medializované tvrdenia o zaistení a zapečatení hasičského auta za 46 miliónov eur. Rezort deklaroval, že orgánom činným v trestnom konaní poskytne plnú súčinnosť. Úkony potvrdili aj policajné a hasičské zbory. Polícia ale zdôraznila, že zaistenie vozidla je procesným úkonom a nie je potvrdením spáchania trestného činu. Ministerstvo vnútra tvrdí, že súťaž prebiehala ešte pod vedením bývalých vlád. Zákazka podľa neho prešla kontrolou Úradu pre verejné obstarávanie. Opozícia nákup hasičských vozidel opätovne kritizovala. SAS vyhlásila, že politickú zodpovednosť za nákup nesie súčasný minister vnútra a nie bývalé vedenie rezortu. Pokračuje poslanec Juraj Krúpa.
4: Už tu teraz máme informácie, že tak to už predošlé vedenie začalo toto obstarávanie, lenže predošlé vedenie toto obstarávanie nedokončilo. Dokončilo ho toto vedenie ministerstva vnútra, ktoré zazmluvnilo spoločnosť, ktorá je len schránková firma. Peniaze, ktoré získava za sprostredkovanie týchto vozidel, posiela rovno ďalej inej spoločnosti.
3: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok podľa hnutia Progresívne Slovensko poslal peniaze za nákup firme, ktorá sídli v rodinnom dome a nedala ministerstvu ani svoj účet. SAS tvrdí, že polícia hasičské auto zaistila pre podozrenia zo zmeneného VIN čísla. Opozícia požaduje vysvetlenie a vyvodenie z odpovednosti. Žiaci základných a stredných škôl so špeciálnymi potrebami alebo v hmotnej núdzi môžu získať zvýhodnený internet. Vzniká projekt Online žiak. Ten zabezpečí poukaz na internetové pripojenie. Informoval o tom minister investícií Samuel Migaľ.
5: Pri tomto projekte si naozaj uvedomujem to, ako veľké priepastné regionálne rozdiely sú na Slovensku, aký je rozdiel v životnej úrovni, povedzme v Bratislave a povedzme v Prešovskom kraji a že prístupnosť a dostupnosť k rýchlemu internetu na to, aby sme prostredníctvom dnes nie luxusu, ale takej bežnej možnosti, ako je internet, aby sme vytvorili takéto podmienky pre všetky deti.
3: Opravnení žiaci sa môžu registrovať a získať poukaz v hodnote 480 eur. Ten slúži na 2 roky. Na projekt reaguje aj opozičná poslankyňa Veronika Remišová. Podľa nej nemá zmysel dávať zadarmo internet deťom v hmotnej núdzi, pretože nakoniec sa to skončí tak, že deti budú ešte viac času tráviť na sociálnych sieťach.
6: Myslím si, že tento projekt je nedomyslený. Ja keď som robila v minulosti projekt Digitálny žiak a Digitálny senior, tak viac ako 128 tisíc žiakov a 100 tisíc seniorov dostalo digitálne zariadenie, ale zároveň dostali aj školenie.
3: Remišová dodala, že minister Migaľ mešká so spustením projektu Digitálny žiak už takmer rok a ide ho zrazu spúšťať práve v čase, keď vrcholí jeho kampaň na župana. TASR sa pokusí získať stanovisko ministerstva.
7: Ministerstva práce a zdravotníctva spolupracovali na zlepšení služieb štátu v 9 životných situáciách. Spoločne tak splnený milník plánu obnovy. V ňom je celkovo 16 životných situácií, 9 z nich patrí pod rezorty. Pokračuje minister práce Erik Tomáš.
8: Ide o životné situácie, v ktorých sa ľudia veľmi často ocitajú. Je to strata zamestnania, administratívnych odpodníku, presťahovanie, narodenie dieťaťa, som chorý, mám chorého člena rodiny, som odkázaný, mám odkázaného člena rodiny, hmotná núdza, odchod do dôchodku, úmrtie a dedické konanie.
7: Rezorty priniesli 58 konkrétnych zlepšení. Všetky služby už otestovali a zavádzať ich budú postupne. 15-roční Slováci sú nadpriemerne zdatní v matematickej gramotnosti. Vyplýva to z výsledkov testovania PISA, ktoré boli poprvýkrát v histórii prezentované v Bratislave, a to spolu s výsledkami pre všetky krajiny strednej a východnej Európy a časti Ázie. Horšie dopadli naši študenti v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Tam sú pod priemerom OECD. Na výsledky našich študentov malo veľký vplyv aj ich socioekonomické zázemie. Zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička skonštatoval, že Slovensko sa za výsledky hanbiť nemusí. Slovenskí žiaci však podľa neho potrebujú viac čítať.
3: Izraelský premiér údajne vedel o plánovaných útokoch z októbra 2023. Benjamin Netanyahu podľa zahraničných médií ignoroval varovania lídra Spojených arabských emirátov. Hamas o dva týždne skutočne udrel v pásme Gazy. Začala sa tak vojna, ktorá si vyžiadala už desiatky tisíc životov. Informácie publikovali izraelské noviny Hárek na základe novej knihy so svedectvami. Izraelský premiér tieto informácie popiera ako lož. Netanyahu podľa vyhlásenia svojho úradu v uvedenom čase netelefonoval so šejkom a nedostal žiadne varovanie.
7: Český premiér Andrej Babiš sa nachádza v potenciálnom konflikte záujmov. Zverejnecký fond, do ktorého vo februári vložil akcie Agrofertu, situáciu dostatočne nerieši. Rozhodla o tom Eurokomisia. Firmám, ktoré patria do holdingu, pozastavila preplácanie časti eurodotácií. Babiš na oznámenie reagoval slovami, že ho postoj komisie k jeho konfliktu záujmov nezaujíma a nezaoberá sa tým. Agrofert už podľa svojich slov nevlastní a nemá z neho prospech. Svoj konflikt záujmov považuje za vyriešený.
3: Známa je slovenská nominácia na blížiaci sa Davis Cup. Lukáš Klein sa nezúčastní zo zdravotných dôvodov. Proti Grécku vystúpi ale Alex Molčan, Norbert Gombóš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný. Nominoval ich kapitán Tibor Tóth. Duel prvej svetovej skupiny sa bude hrať 19. a 20. septembra v Košiciach. Pokračuje Tóth.
9: Bude to taká zmena, ale myslím si, že veľmi príjemná zmena. V Košiciach ten areál je nádherný. Ja som už aj kurt, ako je pripravený, čiže ja sa tam veľmi teším. Verím, že bude predané, ľudia nás budú hnať a že si to tam užijeme.
3: Grécke média potvrdili, že v nominácii súpera bude aj najlepší grécky tenista Stefanos Tsitsipas.
7: Futbalový tréner Vladimír Weiss starší chce so slovenskou reprezentáciou vyhrať skupinu Ligy národov a postúpiť do vyššej B divízie. Slovákov čakajú na jeseň dva zápasy s Ferskými ostrovmi, Moldavskom a Kazachstanom. Prvé duely odohrajú doma proti Moldavsku a Kazachstanu. Slováci sú v skupine favoritmi. S Kazachstanom však majú nepríjemnú skúsenosť. Pred 4 rokmi s ním dvakrát prehrali.
2: Počasie.
7: Nočná teplota klesne najnižšie na 14 až 8 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, neskôr popoludní a k večeru pribudne na západe oblačnosť a môže tam aj zapršať. Bude teplo od 27 do 34 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristina Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Pekné popoludne želám aj vodičom na cesty. Nehoda sa stala za kútmi smerom do Kopčian, kde sa zrazili dve osobné autá. Stojíte tam obojsmerne. Policajnú hliadku ste videli v Ivachnovej obojsmerne. Radar vás môže namerať na R1 pri Vlčkovciach smerom do Sládkovičova. A merajú aj na viazde do Bytče smerom z Kolárovíc. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: No tak vítajte aj v tejto hodine tu u nás na vlne v popoludni s Martinou a Milanom. Tento týždeň nám inak dominujú ženské mená na M. Sleduješ to, Maťa?
0: Áno, včera to bola Mariana, ktorú sme spomínali. Dnes je to Miriam a Miriama.
1: Zajtra Martina.
0: Áno.
1: A ešte za víkend bude Márie. Hej, same M-ko. Budeš piec zajtra?
0: Áno.
1: Škoda, že to nie som.
0: Že sa mi podarí, ale nie. Niečo ti necháme, lebo však aj ty si mal meniny. Máme takú, také jeden pekný zvyk aj v našej firme v uvozovkách, že každý, kto má nejaký sviatok, tak buď on, alebo jeho manželka napečie.
1: A tvoja manželka bude zajtra.
0: Asi tak.
1: Takže dnes teda Mirky a Miriami, verme, že to ocenili najmä tí vaši kolegovia a kolegyne. Mm-hmm. Alebo jednoducho máte teda Mirky medzi najbližšími, tak im chcete tiež zapriať všetko naj.
0: Alebo jednoducho Márie, aj tie budú mať sviatok. Pozdravujeme a želáme naďalej pekný útorok.

0: niečo na rozhýbanie. Toto je taká výhra samo o sebe, zahrať niečo takéto svieže od Rickyho Martina, najmä ak už dochádzajú trošku sily v tej robote.
1: Mm-hmm. Ale my poznáme aj ďalší spôsob, ako si zarobiť.
2: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Zarábaj ušami je už aj v Rádiu Vlna a pozor, o parátnu sumu sa hrá, o rovných 60 000 eur.
1: No a je veľmi dôležité povedať, ako sa do tej hry o 60 000 eur môžete dostať.
0: Môžem povedať ja? Poviem.
1: Poď.
0: Dobre, poslať SMS v tvare zarábaj, medzera a krstné meno na 7010 pri cene spätnej SMS euro 20.
1: Vedela ja. Ale dobre, my dva ja teda vyhrať určite nemôžeme, ale vy áno, a keď ste dnes Miriama, tak je dvojnásobný dôvod, prečo tú SMS-ku poslať.
0: 25-násobný to
1: kúsa. Aha, dokonca.
0: Áno, áno, lebo tedy je dôležité to krstné meno. Meninových oslávencov každý deň zvýhodňujeme tým, že ich registračná SMS-ka bude v daný deň znásobená 25.
1: Mm-hmm, čiže ako keby sa do hry zapojili 25 krát a takto zvýšili svoju šancu. Vyhrať tých 60 000 eur súťažíme každý druhý piatok, to znamená, že najbližšie 18. septembra, a ak tá alebo ten, ktorému zavoláme, zdvihne telefón do 10 sekúnd a správne odpovie na súťažnú otázku, vyhráva.
0: Uh-huh. Tá otázka znie, čo najradšej robíš, a správna odpoveď na túto otázku, zarábam vlastnými ušami.
1: Čo najradšej robíš?
0: Zarábam vlastnými ušami.
1: Wow, a budeme sa tešiť. Inak otázku aj odpoveď pre istotu nájdete aj na našom webe, na webe zarábajušami.sk.
0: Do 18. septembra ju určite nejako dostanete do hlavy, aby ste boli pripravení, keď to príde. Tak si poďte prilepšiť s nami. No, čo prilepšiť? Rovno zarobiť. Ušami, počúvaním Rádia Vlna.
2: Vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí. Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz pánske džínsy Mustang so zľavou 18% len za 35,99. Allegro dni len do 20. septembra. Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sami. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
4: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

0: kúpite nektárinky, len 1,39 eur za 1 kg. Zemiaky konzumné, 5 kg za 2,79 eur. A kurča bez drobov, len 2,29 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate

0: No ešte raz dnes čakajú naozaj veľmi pekné príbehy o vašej zábudlivosti a myslím, že pridáme niečo aj z toho vlastného súdka do 17. tu u nás na vlne s Martinom a Milanom.
1: No bude to veselé, ale teraz už teda navážno, pretože nachystaná je Kristína s aktuálnymi správami.
2: Cestujúcich vlakmi medzi Bratislavou a Viedňou čakajú budúci týždeň od pondelka do piatka dočasné zmeny. Dôvodom sú stavebné práce na železničnej infraštruktúre v Rakúsku. Minister zahraničia Juraj Blanár absolvuje v týchto dňoch pracovnú cestu do Alžírska. Otvorí tam nové slovenské veľvyslanectvo. Francúzsky futbalista Kylian Mbappé cíti, že tento rok by mohol získať zlatú loptu. Kanonier získal na tohtoročných majstrovstvách sveta zlatú kopačku pre najlepšieho strelca, keď vsietil 10 gólov.
3: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
2: Nočná teplota klesne najnižšie na 14 až 8 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, neskôr popoludní a k večeru pribudne na západe oblačnosť a môže tam aj zapršať. Bude teplo od 27 do 34 stupňov.
3: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte na D2 pred odpočívadlom Jarovce v smere z Petržalky. Na ceste je odstavený kamión. Radar vás môže namerať v Kraľovanoch obojsmerne. A merajú aj na vjazde do Bardejovskej Novej Vsi smerom z Hrabovca. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Vyhraj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio Vlna. Počúvate hity overené časom.

0: ktorá dokázala v 80. rokoch dráždiť nie len uši, ale určite aj mužské oko. Tačmi.
1: Pekne si ju opísala, ako naozaj stojí za to zahrať aj takéto pesničky, ktoré počúvate z rádia Vlna, ale toto je takisto skvost. A veľmi sa opäť tešíme na to, kedy ju budeme počuť naživo 19. septembra v Amfíku v Martine. Opäť Elána kamaráti a my sa tak trošku medzi tých kamarátov rátame tiež, pretože budeme vás pred tým koncertom sprevázať.
0: Všetko je na našom webe radiovolna.sk. Elán v našom eteri o chvíľu. A toto je jeden z tých ďalších dôkazov, že na Vlne počúvate hity overené časom tie úplne najlepšie. Tina Turner, the best.
1: Počúvajte s nami a bude toho viac a bude prichádzať ďalší a ďalší hit overný časom.
2: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Hrnu. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
4: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
5: Ja!
4: Ja!
5: Jipi, jipi!
4: Jí! Hornbach, s nami to zvládnete.

0: 10 minút pred 16. počúvate Rádio Vlna. Hovorí sa, že mýliť sa je ľudské a zabúdať tiež. A práve o tom zabúdaní sa dnes rozprávame. Aké boli tie také vrcholy zabudlivosti u vás? Či máte nejaké pamätné situácie?
1: No máte. Píšete o nich aj na Facebooku, aj na číslo 0908 704 704. Katka píše, kúpila som si ginko na pamäť a zabudla som ho brať.
0: Marta napísala, pracujem u staršieho pána, upratovala som mu spálňu na poschodí, tak na mňa kričal, že mu mám podať ponožky, že si ich zabudol zobrať a že ich má nachystané. Nenašla som ich tam, tak som mu musela doniesť iné, druhé. Po chvíli som počula, ako sa hlasno smeje, išla som sa pozrieť a že si teda natiahne tú nachystanú pomočku a popri tom ten prvý pár ponožiek už mal na nohách.
1: Áno, to sa stáva. Duško Zoravý sa rozhodol ísť na cyklotrasu do Rakúska, ale
2: zistil som až na pumpe v Zamarovciach v Trenčíne, že som si nezobral predné kolesa na obidva bicykle.
0: To si mohol frajerovať, že iba na zadnom kolese.
1: Áno, čiže išla si autom, tak to myslel. A ešte Andrej?
3: Mal som podobnú situáciu s mobilom, stratil som ho a už bola tma. Vedel som, že niekde na dvore. Tak som sa rozhodol ísť hľadať. A asi po 5 minútach hľadania som si uvedomil, že si tým mobilom svietim.
1: Aj toto je pamätné.
0: Tak, aj sme čakali taký nejaký podobný koniec. Ďakujeme, Andrej, veľmi pekne a pokojne aj vy ostatní. Sa popriznávajte, že aké boli tie vrcholy zabudlivosti u vás.
1: Číslo poznáte 0908 704 704.

0: toto je možno realita mnohých mužov, že milujete bosorky.
1: A my bosorákov.
0: A my sme tak veľmi radi.
1: No krásny elán, to si zahrali takto ešte pred 16 hodinou. Rádio Vlna však zostáva s vami aj v tej ďalšej hodinke popoludní s Martinom a Milanom.
0: A samozrejme aj pri informáciách, ktoré nachystala na tento čas naša Kristýna.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Premiér vyzval Maroša Žilinku, aby odstúpil z funkcie generálneho prokurátora. V Národnom parku Šumava unikajú toxické látky. Ohrozené je aj obyvateľstvo. Zajtra bude slnečno, miestami oblačnejšie a oteplí sa do 34 stupňov. Pekné popoludne z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil z funkcie. Tvrdí, že Žilinka zlyháva pri výkone svojej funkcie a podľa Smeru je prekážkou pri obnovovaní dôvery v právny štát.
4: Občania Slovenskej republiky oprávnene očakávajú, že generálny prokurátor Slovenskej republiky pán Žilinka si bude plniť ústavnú a zákonnú funkciu a že nebude prekážkou dôsledného prešetrenia závažných udalostí z rokov 2020 až 2023, ale súčasne aj udalosti, ktoré sa dejú v tejto dobe.
2: Fico tvrdí, že generálny prokurátor koná politicky proti Smeru. Ako príklad uviedol aj prípad bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Premiér priznal, že súčasná právna úprava vláde a parlamentnej väčšine neumožňuje Žilinku jednoducho odvolať. Ak podľa Fica vo funkcii zostane, vláda chce pripraviť rozsiahlú reformu prokuratúry. Opozičná SAS odmieta výzvu premiéra na odstúpenie Žilinku. Tvrdí, že Fico chce ovládnuť prokuratúru a bezpečnostné zložky. Strana zároveň uviedla, že nového generálneho prokurátora by mal po voľbách zvoliť nový parlament. Opozičné PS zase hovorí, že Fico sa snaží tlakom na Žilinku ovplyvňovať trestné konania, v ktorých figurujú predstavitelia Smeru, ako aj ľudia s nimi spriaznení. Žilinka na to zatiaľ nereagoval. 19 rómskych prvákov z Malého Slivníka pri Prešove ani po začiatku školského roka nemá miesto v základnej škole. Upozorňuje na to opozičné hnutie Slovensko. Podľa hnutia okolité obce deti odmietajú prijať pre nedostatok kapacít. Ministerstvo školstva to ale odmieta. Tvrdí, že školy v okolí majú voľné miesta. A regionálny úrad školskej správy v Prešove už určil, kam majú deti chodiť. Ak sa nepodarí nájsť riešenie v okolí Malého Slivníka, štát je pripravený zabezpečiť deťom školu v Prešove a pomôcť aj s dopravou. Rovnakým spôsobom riešil situáciu už minulý rok. Česká vláda rieši v Národnom parku Šumava vážny ekologický problém. Tamojší minister životného prostredia Igor Červený spresnil.
5: Na daném území sa nachází približne 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů, ktoré práve obsahují tieto veľmi nebezpečné chemické látky. Sú to napríklad rtuť, arzen, je to napríklad dioxin a furany. Tá lokalita je nebezpečná, tá púda je kontaminovaná a tá kontaminace stále probíhá.
2: V prípade požiaru by tak mohol vzniknúť vysokotoxický plyn. Červený zdôraznil, že ohrozené je nielen životné prostredie, ale aj obyvateľstvo. Lokalitu už zabezpečila polícia. Ministerstvo v súvislosti so situáciou podá trestné oznámenie. Červený tvrdí, že o probléme sa na ministerstve vedelo už od roku 2023, no vtedy sa podľa neho nekonalo. Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia zajtra v úvodnom zápase ligovej fázy Ligy majstrov na ihrisku obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain. Slovenský šampión cestuje do Francúzska s cieľom potrápiť veľkého favorita. Slovan sa do hlavnej fázy Ligy majstrov prebojoval druhýkrát v histórii. Zápas v Parku princov sa začne zajtra o 9. večer. Zajtra bude prevažne slnečno, neskôr popoludne k večeru pribudne na západe oblačnosť a môže tam aj zapršať. Bude teplo od 27 do 34 stupňov.
3: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon.
2: Krátko po 16. pozdravujem aj vodičov na cesty. Začíname nehodou. Dve autá sa zrazili zo Žitaviec smerom na Veľkú Maňu. Je to v neprehľadnej zákrute, tak si dajte pozor. Pol hodinu stojíte v kolóne na viazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú v Žiline na konci ulice Veľký diel smerom na ulicu Pod Hajom pri Žilinskej univerzite. Tento úsek je neprejazdný. Radar meria v Kraľovanoch oboj smerne a merajú aj na viazde do Bardejovskej Novej Vsi smerom z Hrabovca. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
3: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: No tak priatelia, stále pokračuje ten pekný deň, ktorý sme si všimli už hneď po príchode do štúdia v tom našom popoludnejšom vysielaní. Už vtedy sa teploty na niektorých miestach šplhali na 30 stupňov a ten deň v ničom nepoľavuje.
0: Ale táto naša radosť nebude až taká dlhá, pretože už sme počuli aj o tom výraznejšom ochladení, ktoré príde niekedy zajtra večer.
1: A zrovna v piatok, keď sa chystáme na svadbu, viacerí z nášho rádia.
0: No, tak to bude škoda, ale nevadí.
1: To je škoda, no, nevesta bude určite sklamaná.
0: Šťastie bude pršať, ako sa hovorí.

0: 0908 704 704, to je číslo do štúdia Rádia Vlna, ktoré ovláda aj Táňa, že by chcela zablahoželať k narodeninám kolegynke Zdenke. Všetko najlepšie. Táňa, Ľubka, Ivetka, Stanka, Vierka, Marianka, zároveň sa pripájajú aj Maťa a Kvetka, ktoré dnes zbierajú zemiaky a týmto ich teda pozdravujeme.
1: Všetko najlepšie zaprajeme aj Miriam, aj k narodeninám, aj k meninám v jeden deň. A tiež to chce nejakú peknú pesničku, lebo oslavuje sa a všetkých pozdravujú do Vlny, tak táto pieseň od Baltimoru by mohla byť vaša.
0: Tarzan Boy, no a v Spojených štátoch počúva Maťo.
1: Áno, píše z Washingtonu, z Chinco Tengue Island a poslal veľa fotiek. A pekne to tam vyzerá, Maťo, tak ako si nám chcel tak spôsobiť taký pocit trošku závisti, ale dobre, doprajeme.
0: No, ale ja si myslím, že aj on zase závidí nám, že sme doma na Slovensku, kam sa teda asi úplne často nedostane. Tak nech ťa poteší Taylor Dane a Tell It To My Heart z Rádia Vlna, z tvojho slovenského Rádia Vlna už o chvíľu.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
3: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
4: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudiho Barcelonu, to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
2: Milovník podcastov, počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v Bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Rec Fest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Rec Fest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fanrádio a Turbo TV. We'll be right back.

0: Naladené máte Rádio Vlna. Útorok je nielen tým najrokovejším pracovným dňom celého týždňa.
1: Áno,
0: útorok. Ale u nás na Vlne hlavne býva taký hlbavý, nie?
1: Býva hlbavý, pretože je tu pripravená vždy po 20. hodine večer relácia Páter, Peter a Peter. A v tej dnešnej budú naši kolegovia moderátori hovoriť o etikete.
0: O slušnosti, o spoločenskom správaní a o tom, ako by sme sa mali správať voči ostatným.
2: Prirodzenosť, etiketa by nemala a spoločenské správanie navonok voči iným by nemala pôsobiť neprirodzene, násilne, v krči. Malo by to byť niečo prirodzene dôstojné, prirodzene slušné. To ako keď niekoho niekomu ideš predstaviť. No nebudeš teraz silomocou rozmýšľať, že ježiš, koho si vážim viacej, kto je starší, kto... Proste prirodzene to z teba vyjde, že predstavíš tú vznešenejšiu, staršiu, skúsenejšiu osobu, že dobrý deň, Marika, dovolíte, aby som vám niekoho menej teraz predstavil, lebo vás si vážim obrovsky veľmi, vy ste pre mňa ten blízky človek a chcel by som vám niekoho ďalšieho predstaviť. Prirodzene.
3: Zažil som, že sme sa pýtali pri takomto kvázi školení na mnohé veci a ten školiteľ povedal, napríklad mali by sme jesť tzv. Obložené chlebíčky príborom. A tak sme ostali, jak vy dvaja teraz na mňa pozeráte, zvukár a ty, že o čom to rozprávam. A my sme tak povedali, že prosím, to nikto z nás, ktorí sme tam boli, proste však chlebiček je preto, že ho vezmeš do ruky a napcháš si ho do huby. A ešte lepšie, keď ho preložíš tým druhým, tak sa jedia správne obložené chlebičky. To som mu vysvetľoval, pozeral na mňa. Nevadí, skoro ma vylúčil. Ale chcem povedať, že hovorím, že ale to sme nikdy nerobili. A on hovorí, no pokiaľ neviete jesť príborom, tak si to radšej zoberte do ruky. A on vlastne povedal, že pokiaľ vieš prirodzene jesť príborom...
2: Tak by si väčšinu veci mali s príborom.
3: Tak aj banán zješ príborom a aj obložený chlebíček. On hovoril o tej prirodzenosti, že keď ti to nie je prirodzené, bude to vyzerať smiešne.
0: No a viac podobných, niekedy aj tých vtipných tém rozoberieme Pater, Peter a Peter. Áno, v tejto relácii dnes večer po 20.

0: Polovica skupiny Lucie, ako vanastoby vieci a zbírka z vadlej hrúži.
1: Toto sme vám dopriali o pol piatej u nás na vlne a ďalšie hity overené časom prídu po krátkych správach. 15. september nebude tento rok dňom pracovného pokoja. Zamestnávatelia preto môžu zamestnancom nariadiť prácu ako v bežný pracovný deň. Pri odmeňovaní však musia počítať so sviatočným príplatkom. Českí hasiči v noci na dnes zasahovali pri požiari obchodu v Kladne. Najprv vyhlásili druhý a neskôr aj tretí stupeň požiarného poplachu. V nominácii Slovenska na zápas Davisovho pohára proti Grécku sú Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný. Hrať sa bude 19. a 20. septembra na Antuke v Košiciach. Za hostujúci tým by mal hrať aj Stefanos Tsitsipas. Nočná teplota klesne najnižšie na 14 až 8 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, neskôr popoludní a k večeru pribudne na západe oblačnosť a môže tam aj zapršať. Bude teplo od 27 do 34 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala zo Žitaviec smerom na Veľkú Máňu. Tam sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve autá. Kolóna sa tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde stojíte pol hodinku. Cestári pracujú v Žiline na konci ulice Veľký diel smerom na ulicu Pod Hájom pri Žilinskej univerzite. Tento úsek je neprejazdný. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Hity overené časom. Rádio

0: Deň na našich sociálnych sieťach a tie reelská fakt stoja za to.
1: Jeden vtipný, úplne normálny, žoviálny chlapec.
0: Mm-hmm. No, krásna pesnička inak v jeho podaní, lebo toto solo patrilo jemu.
1: A máme radi aj tohto chlapca, keď príde medzi nás a sa s nami porozpráva Peter Naď a Sme svoji.
0: A to je ozaj večný chlapec, lebo Peťo má neuveriteľný humor a tam, kde príde, tak tam sa neprestávate smiať.
1: A príde aj teraz, ale z Eteru Rádia Vlna v pesničke Sme svoji a rovnako aj Whitney. Aj keď žiaľ už len teda cez jej pesničky.
0: Hovoríme si, chvála Bohu, že existuje niečo ako rádiový záznam alebo akýkoľvek záznam zo štúdia, pretože toto nezachovať a zostať len v nejakých spomienkach ľudí, ktorí to videli naživo, by bolo málo.
1: Sú to všetko hity overené časom. I Wanna Dance With Somebody, tento si zahráme už o chvíľu.
2: Anna má svoj život naplánovaný.
3: Dúfam, že už ste na ceste.
2: Jedno pokazené auto.
4: Ja docela pospíchám.
2: A osudové stretnutie vo vlaku.
5: Tam jedeš? Ano.
4: Do Berlína.
2: Všetko zmení.
4: Tohle je rande?
5: Jo, máš kytku.
2: Dokonalý deň. Najromantickejšia česká komédia roka.
4: Kolikrát v živote prežiješ takový hľadé?
2: V kinách od 3. septembra.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Aidanblock Delicate 250 gramov len za 1,29 €. Kávu Instantru Jacobs Velvet Crema 200 gramov alebo Gold Crema 180 gramov len za 5,79 € a sviečkovicu Sopotku 140 gramov len za 99 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

vyhraj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio Vlna. Toto je Rádio Vlna.

0: Zábudlivosť môže mať rôzne podoby, keď napríklad spevák zabudne text, tak na koncerte to jeho fanúšikovia dospievajú. Tu sa to napríklad dá celkom pekne, sme svoji, tam by to šlo.
1: A tam sa navyše asi nezabudne ten text, tam je to celkom jednoduché. Ale zábudlivosť, o nej sa dnes rozprávame, o tých pamätných príkladoch zabúdania.
0: Áno, na tých, na ktorých sa dokážete vlastne po rokoch aj zabaviť, lebo tým pádom môžeme si povedať, zabúdajme ďalej, bude veselo.
1: Matej sa nám ozval so slovami: mňa raz otec zobral prvýkrát do obchodu, keď som mal zhruba pol roka, posadil ma medzi košiky na policu a išiel nakúpiť.
0: Po nákupe prišiel domov, sadol pre televízor, oddychoval a keď prišla do izby mama, tak sa ho pýta, že a kde je Maťko? On že, aký Maťko?
1: A ona mu hovorí, však tvoj syn preca. No, vyskočil z gauča a vraj bosy utekal do obchodu a ja som tam sedel na pokladni, cmuľal rožok a bol obletovaný predavačkami, takže dobre to dopadlo, ale bola to tá doba 90. rokov, keď sa ešte každý s každým poznal.
0: Áno, našťastie tento náš Matej píše: ja som svojho syna ešte nikde nezabudol a dúfam, že ani nezabudnem.
1: Marta napísala, že môj syn prišiel zo školy raz bez školskej tašky a prišli sme na to tak, že keď sme sa začali učiť, pýtala som sa, a kde máš tašku? A on, no, nechal som ju v šatni, tak zobral bicykel, išiel po ňu a potom sme začali písať úlohy.
0: Inak ja som raz takto tiež upozornil jedného chlapca, išiel som v električke, sedeli sme vedľa seba, on si tak tašku vlastne položil oproti a zrazu na nejakej zastávke sa postavil a išiel preč. A keď bol asi 2 metre od mňa a už vyšiel vystupovať, tak mu hovorím, chlapec, taška. Aha. Mm-hmm. Á, tak sa ešte vrátil.
1: To by sa ťažšie hľadalo takto. No a ešte posluchačka Ivka.
2: Keď som si kľúče omylom vložila do misky s broskňami, prehľadali sme celý byt, záhradu, kľúče nikde, altánku nikde, tak sme vymenili s manželom všetky zámky a potom sme zistili, že manžel misku aj s broskňami vložil do chladničky. Taká to je naša skúsenosť so zábudlivosťou.
0: Dobre vychladené boli tie kľúče.
1: Áno, lepšie sa strkali do toho zámku. Ďakujeme veľmi pekne za všetko, čo ste nám dnes popísali. Budeme sa tešiť aj na zajtrajšie popoludnie, ale v tejto chvíli to už veľmi radi prenechávame našej Hanke Liptákovej.
0: A môžeme, lebo už je tu a už bude sledovať aj číslo 0908 704 704, kam chodia vaše pozdravy, odkazy a venovania do večerného juboxu.
1: Martina s Milanom želajú ešte pekný a pohodový deň.

Toto bol DJ Bobo, There's a Party u nás na vlne krátko pred 17. hodinou. Po 17. je to už večerný jukebox Rádia Vlna, kde budeme plniť vaše odkazy a pozdravy a k tomu vám budeme takto výborne hrať. Z 80. rokov aj Fleetwood Mac a Little Lies, ale aj Sydney Youngblood a Sit and Wait. Tak nech sa vám príjemne počúva v tejto chvíli už Kristýna Laceková a čerstvé správy.

0: 17 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Polícia varuje pred podvodnými e-mailmi, píše sa v nich o vrátení preplatku. Na hraniciach Slovenska a Česka sa uskutoční cvičenie k obnoveniu hraničných kontrol. Zajtra bude slnečno, miestami oblačnejšie, oteplí sa do 34 stupňov. Pekné neskoré popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Polícia upozorňuje na podvodné e-maily, ktoré sa tvária ako správy od zdravotnej poisťovne. Píše sa v nich o vrátení preplatku. Pokračuje policajný hovorca Roman Hájek.
2: Príjemcom je doručený e-mail s informáciou o údajnom preplatku na poistnom účte. Správa zároveň vyzýva adresáta, aby klikol na uvedený odkaz a autorizoval vrátenie peňazí. Odkaz v e-maile vedie na podvodnú internetovú stránku, ktorej cieľom môže byť získanie osobných, prihlasovacích alebo bankových údajov.
0: Ľudia by preto na podobné odkazy nemali klikať. Ak majú pochybnosti, informácie si je treba overiť priamo v zdravotnej poisťovni, cez jej oficiálnu stránku alebo kontakty. Kto už na podvodný odkaz klikol a zadal svoje údaje, mal by okamžite kontaktovať banku a následne aj políciu. Cestujúcich vlakmi medzi Bratislavou a Viedňou čakajú budúci týždeň od pondelka do piatka dočasné zmeny. Informoval o tom hovorca štátneho dopravcu Jan Baček.
3: Z dôvodu stavebných prác na železničnej infraštruktúre v Rakúsku bude každý deň približne od 7.50 do 12.30 prerušená železničná doprava v úseku Bratislava-Petržalka-Kice-Pandorf. Vybrané regionálne vlaky budú v tomto úseku nahradené autobusmi.
0: Železničná spoločnosť upozorňuje, že autobusy z Petržalka budú odchádzať skôr než bežné vlaky.
3: Železničná spoločnosť Slovensko preto cestujúcim medzi Bratislavou a Viedňou odporúča počas výluky prednostne využiť priame vlakové spojenia cez Marchek.
0: Tie premávajú každú hodinu a výluka sa ich netýka. Na hraniciach medzi Slovenskom a Českom sa zajtra ráno začne 24-hodinové cvičenie k prípadnému obnoveniu hraničných kontrol. Česká polícia, armáda a colná správa budú na 17 bývalých cestných hraničných priechodoch náhodne kontrolovať autá smerujúce do Česka. Kontroly sa začnú o 7 ráno a Česká polícia očakáva len menšie zdržania. Do cvičenia sa zapojí viac ako 600 policajtov, 50 vojakov a 60 colníkov. Kontroly sa uskutočnia aj na železnici a na tzv. Zelenej hranici. Cvičenie potrvá do štvrtkového rána. Cieľom je preveriť, ako by Česko postupovalo v prípade obnovenia kontrol na hraniciach. Slovenská futbalová brankárka Mária Korenčiová ukončila kariéru. 37-ročná hráčka o tom informovala prostredníctvom Slovenského futbalového zväzu. Korenčiová začínala v bratislavskom Slovane. Neskôr pôsobila v kluboch v Česku, Nemecku, Švajčiarsku či Taliansku. Chytala aj za slávny AC Milano. Za slovenskú reprezentáciu nastúpila na 134 zápasoch. V roku 2020 sa stala futbalistkou roka. Nočná teplota klesne najnižšie na 14 až 8 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Neskôr popoludní a k večeru pribudne na západe oblačnosť a môže tam aj zapršať. Bude teplo od 27 do 34 stupňov.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 17. pozdravujem aj vodičov na cesty. Opatrnosť, zvýšte v obci Kaplná smerom do Trnavy, je tam odstavené auto a aj si tam počkáte. Kolóna sa tvorí na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, tam stojíte pol hodinku. A cestári pracujú v Žiline na konci ulice Veľký diel smerom na ulicu Pod Hájom pri Žilinskej univerzite a tento úsek je neprejazdný. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Na vlne s Hanou.
4: Pozdravujem vás krátko po 17. v útorok podvečer, ste naladení na Rádio Vlna, začína sa večerný jukebox, v ktorom budeme plniť odkazy a pozdravy od vás, milí poslucháči. Stačí sa samozrejme ozvať sem k nám do štúdia. No a teraz treba zbystriť pozornosť, pretože táto hodinka je naozaj špeciálna.
1: Zarábaj ušami, šťastná hodina.
4: Po Počas nej máte až 10-krát väčšiu šancu vyhrať, ak pošlete jednu SMS-ku v tvare Zarábaj medzera vaše krstné meno na 7010, pričom cena spätnej SMS je euro 20. Počas tejto hodinovky sa tá jedna SMS-ka z 10 násobí a 60 tisíc žrebujeme už v piatok 18. septembra. To je krásna suma peňazí. Stačí iba zdvihnúť telefón do 10 sekúnd a správne odpovedať na otázku, čo najradšej robíš, a správna odpoveď na ňu je: zarábam vlastnými ušami.
5: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Toto sú hity overené časom. Tento už má 26 rokov od Erosa Ramazzottiho Fuoco nel Fuoco. Máme 17 hodín 13 minút.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: A vo večernom jukeboxe je tu priestor opäť pre vás, milí poslucháči. Ak máte chuť niekoho pozdraviť, ozvite sa nám na číslo 0908 704 704. Prijímame aj SMS-ky, aj pozdravy na WhatsApp. Je to samozrejme len na vás. No a takto vám budeme z večerného jukeboxu hrať. Ale keďže sa už blíži dátum výplat, tak ten prievan v peňaženke bude, verím, že aspoň na chvíľu o čosi menší, ako máme niektorý tým, ale aj Modern Talking a Geronimo z Cadillac o chvíľu. Ak máte teda chuť niekoho pozdraviť, takto v utorok 8. septembra, kedy meniny oslavujú Miriami a Miriam, tak sa nám ozvite na známe číslo.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
3: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
2: Zvládnete aj projekty na mieru?
3: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
1: Máme pre vás ešte viac rokových hitov.

0: Jedna z mnohých krásnych pesničiek, ktoré sa objavili aj v muzikáli Rebelové. Petr Novák, Ja budu chodiť po špičkách. Je 17 hodín 21 minút. Večerný jukebox Rádia Vlna. A v rámci večerného jukeboxu nám môžete posielať vaše odkazy a pozdravy na 0908 704 704. Máme tu pozdrav pre Zuzanu a Janu do práce, nech im zbehne zmena. Daniel pozdravuje Peťku s odkazom, že ju veľmi ľúbi a konečne už by mohla prijať pozvanie na rande, tak držíme palce. Lucka píše, že si práve varí obed na zajtra do práce a pripravuje si rovno aj raňajky, aj desiatu. Pritom je hra Rádio Vlna, tak čo môže byť lepšie? Luci, pozdravujeme. Erik chce popriať všetko najlepšie svoje manželke Mirke k dnešným meninám. Všetko len to naj želajú aj deti Filipko a Matúško a celá rodina. A aj Miriamku z Košíc zdravíme. Radi by jej všetko naj popriali k meninám kolegyne Zuzka, Miška a Katka, s ktorými je aktuálne v práci. Tak dievčatá tiež pozdravujeme. Meninovým aj narodeninovým oslavencom želáme všetko dobré a nech vám práca dnes rýchlo ubieha aj v spoločnosti Rádia Vlna.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.

0: Rok 1992, americká skupina Four Non Blondes a ich hit What's Up je presne minúta pred pol šiestou. Kristýna je už pripravená s čerstvými krátkými správami. Pozrieme sa aj na naše cesty, kde máme aj kolóny, aj cestárov, aj policajtov. Všetky podrobnosti už o malý moment.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov.
2: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
0: Na hodinách pol šiestej a sú to krátke správy. Bývalý líder SAS Richard Sulík a predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár pôjdu do volieb na spoločnej kandidátnej listine. Sulíkovmu týmu ponúkli každé druhé miesto na kandidátke. Nemecko dodá Ukrajine rakety Patriot zo svojich zásob. Zároveň vyzýva ďalších podporovateľov Kieva, aby nahliadli do svojich vlastných zásob a dodali mu podobné vybavenie. Brankár Dominik Takáč sa dohodol z Eška Slovan Bratislava na novom kontrakte. Jeho platnosť vyprší na konci sezóny 2029-2030.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
0: Nočná teplota klesne najnižšie na 14 až 8 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, neskôr popoludní a k večeru pribudne na západe oblačnosť a môže tam aj zapršať. Bude teplo od 27 do 34 stupňov.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie. Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Stojíte tam polhodinku. Cestári pracujú v Žiline na konci ulice Veľký diel smerom na ulicu Pod Hájom pri Žilinskej univerzite. Tento úsek je neprejazdný. A radar vás môže namerať v obci Orávka smerom na Rimavskú Seč. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Manifaktor a vráť trochu lásky medzi nás u nás na vlne. 17 hodín 40 minút je aktuálny čas. Príjemný a pohodový útorkový podvečer vám všetkým želám. A z večerného juboxu zahráme už o chvíľu aj Bobbyho McFerrina a Don't Worry, Be Happy.
1: Landlord say your rent is late. He may have to litigate. But don't worry.
0: A bude aj Chris Isaac a jeho Wicked Game. Tak ak by ste chceli niekoho pozdraviť, ozvite sa na 0908 704 704, či už SMS-kou alebo cez WhatsApp. 0908 704 704.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz plienky Huggies Extra Care veľkosť 3,72 kusov len za 18,70. Allegro dni len do 20. septembra.

0: Dumen len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender 100 praní len za 14,99 € a toaletný papier Harmančekový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Hity overené časom.

Práve keď hrá táto pesnička, tak sme sa s Kikou rozprávali o peniazoch a o tom, ako mávame prievan v peňaženke a sme sa tak čudovali, že kam tie peniaze idú. No, nebudeme to rozoberať, 17:52 je aktuálny čas a mňa zaujíma, že či sa aj vám niekedy stáva, že napriek tomu, aký ste unavení, nie a nie zaspať, alebo sa možno pre niečo trápite, nad niečím rozmýšľate, spánok sa vám jednoducho vyhýba. Mám pre vás tip, ako zaspať. Nespavosťou totiž podľa odhadov trpia milióny ľudí po celom svete a patrí medzi najčastejšie poruchy spánku. Ale kanadský výskumník Luc Beaudoin vytvoril ešte pred 15 rokmi techniku, ktorej princíp je naozaj jednoduchý. Človek si má vybrať neutrálne slovo, keď už leží v posteli, napríklad slovo strom. Potom sa sústredí na prvé písmeno a začne si predstavovať čo najviac predmetov alebo vecí, ktoré naň začínajú. Teda si môže predstavovať sneh, stoličku, slnko, slivku, čokoľvek. Si dokáže vizualizovať, následne prejde na ďalšie písmenko. Keď už mu ďalšie slova nenapadajú, pokračuje ďalej a ďalej a môže sa zase vrátiť na začiatok. Nejde samozrejme ani o rýchlosť, ani o správne odpovede. Podstatné je, aby sa tá naša myseľ sústredila na neutrálne obrazy na miesto starostí. V jednej zo štúdií sledovali viac ako 150 vysokoškolákov, ktorí mali problémy so zaspávaním a výsledky ukázali, že táto technika úspešnosť podporila. Tú ospalosť privodila samozrejme. No a podobne ako pri iných technikách na zaspávanie, ani toto nie je univerzálne riešenie. Odborníci stále radia, aby sme mali zdravé návyky pred spaním. Teda obmedzenie kofeínu večer, primeraná teplota v spálni, možno nejaká prechádzka, nie ťažké jedlá a vyhýbanie sa mobilom a jasným obrazovkám pred spaním. Tak ja dúfam, že dnes sa vám bude zaspávať dobre a že sa aj dobre vyspíte. A hráme vám k tomu možno aj hity overené časom. Ak vstávate niekedy o 3, o 4, tak už teraz pomaličky bude chvíľka, kedy sa zberáte do postele.

0: Toto bola skupina ABBA a Gimme, Gimme, Gimme pár sekúnd pred 18. To znamená, že už je tu Kristína pripravená povedať vám všetko aktuálne a podstatné z domova aj zo sveta, o čom by ste mali vedieť.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Maroš Žilinka mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Richard Raši podporuje trojstranné rokovania Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov. Zajtra bude slnečno, miestami oblačnejšie a oteplí sa do 34 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Generálny prokurátor Maroš Žilinka chce vo funkcii zostať až do konca svojho funkčného obdobia. Reaguje tak na výzvu premiéra Roberta Fica, aby odstúpil. Fico tvrdí, že Žilinka zlyháva vo svojej funkcii a je prekážkou pri obnove dôvery v právny štát. Premiér mu zároveň vyčíta politické konanie. Avizuje, že ak Žilinka neodstúpi, vláda chce pripraviť rozsiahlú reformu prokuratúry. Žilinka Ficové obvinenia odmieta.
3: Vždy som sa snažil pristupovať, aj som pristupoval k výkonu funkcie politicky, nestranne, v súlade s ústavou a zákonmi. Nikdy som sa nenechal ovplyvňovať záujmami politikov, aj keby to v určitom období mohlo byť populárne, a sami ste svedkami toho, čo sme zažívali v jednotlivých obdobiach výkonu môjho funkčného obdobia, či už ja, alebo pani námestníci.
1: Opozičné strany premiérovú výzvu kritizujú. Tvrdia, že Fico sa snaží dostať prokuratúru pod politickú kontrolu a ovplyvňovať trestné konania. KDH zároveň premiéra vyzvalo, aby rešpektovalo nezávislosť inštitúcií. Žilinku zvolil parlament v roku 2020 a podporilo ho vtedy 132 poslancov. Sviatok 7 bolestnej Panny Márie 15. septembra už tento rok nebude dňom pracovného pokoja. Zamestnávatelia preto môžu ľuďom nariadiť prácu ako počas bežného pracovného dňa. Za prácu však zamestnancom naďalej patrí sviatočný príplatok. Ide najmenej o 100% priemerného zárobku navyše k bežnej mzde. Zamestnanec sa môže so zamestnávateľom dohodnúť aj na náhradnom voľne. Ak firma 15. septembra prevádzku zatvorí, zamestnancom patrí náhrada mzdy vo výške ich priemerného zárobku. Šéf slovenského parlamentu Richard Raši podporuje septembrové trojstranné rokovania Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov. Uviedol, že víta každý krok, ktorý môže viesť k mieru a ukončeniu vojny. Podľa Rašiho platí, že čím skôr si strany sadnú za jeden stôl, tým lepšie pre Ukrajinu, Európu aj Slovensko. Ukrajinský prezident avizoval, že rokovania by sa mohli uskutočniť už tento mesiac. 12 západných krajín chce obmedziť obchod s tovarom z izraelských osád na západnom brehu Jordánu. Oznámili to Spojené kráľovstvo, Kanada, Francúzsko a ďalšie európske krajiny. Krok odôvodňujú rastúcim násilím voči Palestínčanom a výstavbou nových izraelských osád. Podľa krajín to ohrozuje možnosť vzniku samostatného palestínskeho štátu. Zároveň podporili tzv. Dvojštátne riešenie, pri ktorom by Izrael a Palestína existovali vedľa seba ako dva samostatné štáty v mieri a bezpečí. Nočná teplota klesne najnižšie na 14 až 8 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, neskôr popoludní a k večeru pribudne na západe oblačnosť a môže tam aj zapršať. Bude teplo od 27 do 34 stupňov.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite len jeden radar. Ten meria v obci Orávka smerom na Rimavskú Seč. A to je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Na vlne s Hanou.
0: Pozdravujem vás všetkých takto v útorok podvečer krátko po 18. hodine. Naladené máte Rádio Vlna, hity overené časom a okrem toho aj večerný jukebox. A to znamená, že plníme vaše odkazy a pozdravy. Stačí nám ich napísať na 0908 704 704.
2: Na vlne.

0: Toto boli Pet Shop Boys a Always on my mind. Je presne 18 hodín 11 minút. V útorok podvečer počúvate Rádio Vlna.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: A vo večernom jukeboxe budeme plniť odkazy a pozdravy pre vás a vašich milovaných, či už aj narodeninových alebo meninové oslávenkyne Miriami a Miriam. No a ak ich chcete pozdraviť, tak sa ozvíte na číslo 0908 704 704. A viete, čo vám zahráme z večerného jukeboxu? Predpokladám, že tento hit ste dobre dlho nepočuli. Nemecká skupina Ragazzo Sunshine a 94. rok, typický pre takéto hity, Jumbo, Jumbo, Jumbo, ale bude aj veľká romantika, ak by ste chceli pozdraviť svoju polovičku, Umberto Tozzi a Tiamo. Tak sa nám pokojne ozvite SMS-kou alebo na WhatsApp.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
1: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
6: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
7: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
8: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
9: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
10: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
9: Zvládnete aj projekty na mieru?
10: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.

0: V Biedronke teraz kúpite nektárinky len 1,39 eur za 1 kg. Zemiaky konzumné 5 kg za 2,79 eur a kurča bez drobov len 2,29 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne.

Matthew Wilder, hit z roku 1983 Break My Stride, ktorý mal aj veľmi úspešnú cover verziu od rakúskej skupiny Unique 2 v roku 1996. Počúvate Rádio Vlna, máme 18 hodín 23 minút. Večerný jukebox Rádia Vlna. A na náš WhatsApp prišiel aj takýto krásny pozdrav. Chceli by sme pozdraviť našu maminu, ktorá dnes oslavuje druhýkrát 29. narodeniny. Nech má aspoň toľko energie a radosti, koľko má rokov. Pozdravujú deti Tami, Šaňo a Aťka s manželom Ľubošom. Tak pozdravujeme, želáme všetko len to najlepšie. Vierka by chcela dať zahrať svojej kolegyni Zuzke, ktorá bojuje v práci. Tak dúfam, že to tam dobojujete do úspešného konca. Majka z Levíc by chcela dať zahrať pre svojho manžela Renka, ktorý pracuje v zahraničí, s odkazom, že sa na neho v piatok teší aj na spoločnú dovolenku od pondelka. Tak dúfam, že si ju užijete a poriadne si oddychnete. Budeme pozdravovať aj Miriam, ktorá dnes oslavuje meniny. Všetko len to najlepšie. Nech sa jej darí v škole, keď sa rozhodla spraviť si maturitu, je želá sestra Ľubka. Tak Mirka, veľmi držíme palce a dúfame, že sa ti to podarí tak, ako si to ty predstavuješ. Pozdravovať od Palina budeme aj jeho dcéru Ninku Gombitovú, ktorá oslavuje 23. tie narodeniny, želá jej všetko len to najlepšie a my sa takisto pripájame, prajeme všetko naj narodeninovým aj meninovým oslavenkyniam.

0: Krásna pesnička z roku 1977 v podaní Umberta Tociho, Te Amo. Je 18 hodín 28 minút, počúvate večerný jukebox u nás na vlne. Samozrejme môžete kohokoľvek pozdravovať na číslo 0908 704 704. No a ak ste takto podvečer na cestách, tak samozrejme aktuálne dopravné informácie už o malý moment prinesie Kristýna.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Viete, ako sa ospravedlňujú ženy? No, že prepáč, ale je to tvoja vina.
3: Predmenštruačný hnev je skutočný. A preto používať v tomto období vetu, že čo ti zase je, alebo čo máš zase v svoje dni, neodporúčam, lebo sami seba ohrozujete na živote.
2: Dobre, ale teda prečo sa každý mesiac bezdôvodne hneváte a zdúvate?
3: Bezdôvodne? Naozaj si povedal toto slovo bezdôvodne?
2: Dúfam, že teraz nemáš tie dni, lebo sa začínam báť. Potom sa aj taký tí lekárnici vie, že príde človek za tebou a tak ti pošepká len: prosím, máte niečo na, že štípe ma zadok. A teraz ten lekárnik: prosím ťa, máme niečo, štípe pána zadok.
3: Okay.
2: Že ty si taký ten tichučký lekárnik.
4: No ja si myslím, že ja som dosť hlasný lekárnik, ale samozrejme tá diskrétna zóna s tým pacientom je kľúčová.
3: Po lete začíname my, Slováci, dietovať. Aj pár rokov dozadu, keď som začínala, vždy som začínala od septembra, lebo ja si v lete doprajem.
2: A to je pravda, ja si ťa pamätám ešte ako fitnessku, ale...
3: Greta Zimmer Friedman, tak sa volala žena, ktorá sa v roku 1945 objavila na ikonickej fotke na New Yorkskom Times Square. Je na nej spolu s námorníkom, ktorý ju nadšene boskáva a spolu oslavujú ten koniec druhej svetovej vojny.
2: Neviem, či to je úplne pravda, že vraj po tej fotke ona mala problém, lebo nebola... Áno, mala frajera. Áno, áno, to som čítal o tom.
3: A to je problém?
2: Ale námorníček ju nadšene boskával.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5. Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný večer želám na slovenské cesty aj takto o 6:30. Aktuálne upozorňujete len na radary. V Poprade a okolí sa pohybuje sivý Superb. A merajú aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. A to je všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Mike Oldfield a Maggie Riley, Moonlight Shadow, to sú hity overené časom, počúvate ich u nás na vlne aj takto podvečer o 6:45 takmer. Počúvate aj večerný jukebox, takže ak by ste chceli niekoho pozdraviť, ozvite sa na 0908 704 704.
1: Anna má svoj život naplánovaný.
2: Dúfam, že už ste na ceste.
1: Jedno pokazené auto.
3: Ja docela pospíchám.
1: A osudové stretnutie vo vlaku.
4: Tam jedeš? Ano.
3: Do Berlína.
1: Všetko zmení.
3: Tohle je rande?
4: Jo, máš kytku.
1: Dokonalý deň. Najromantickejšia česká komédia roka.
3: Kolikrát v živote prežiješ takovýhle deň?
1: V kinách od 3. septembra.
5: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
6: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
7: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
8: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudiho Barcelonu, to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur, Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
9: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
10: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Idunblock Delicate 250 gramov len za 1,29 eur. Kávu instantnú Jacobs, Velvet Crema 200 gramov alebo Gold Crema 180 gramov len za 5,79 eur. A sviečkovicu sobotku 140 gramov len za 99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: 18.50, to je presný čas, toto bol Dalibor Jandák Daisy, je útorok 8. september a aj dnes večer pre vás máme pripravenú reláciu Páter, Peter a Peter. V dnešnej relácii sa budú naši moderátori baviť o etikete, slušnosti, spoločenskom správaní a o tom, ako by sme sa mali správať voči ostatným.
1: Prirodzenosť, etiketa by nemala a spoločenské správanie navonok voči iným by nemala pôsobiť neprirodzene, násilne, v krči. Malo by to byť niečo prirodzene dôstojné, prirodzene slušné. To ako keď niekoho niekomu ideš predstaviť. No nebudeš teraz silomocou rozmýšľať, že ježiš, koho si vážim viacej, kto je teraz starší, kto... Proste prirodzene to z teba vyjde, že predstavíš tú vznešenejšiu, staršiu, skúsenejšiu osobu, že dobrý deň, Marika, dovolíte, aby som vám niekoho menej teraz predstavil, lebo vás si vážim obrovsky veľmi, vy ste pre mňa ten blízky človek a chcel by som vám niekoho ďalšieho predstaviť. Prirodzene.
2: Zažil som, že sme sa pýtali pri takom tom kvázi školení na mnohé veci a ten školiteľ povedal, napríklad mali by sme jesť tzv. Obložené chlebíčky príborom. A tak sme ostali, jak vy dvaja teraz na mňa pozeráte, zvukár a ty, že o čom to rozprávam. A my sme tak povedali, že prosím, to nikto z nás, ktorí sme tam boli, proste však chlebiček je preto, že ho vezmeš do ruky a napcháš si ho do huby. A ešte lepšie, keď ho preložíš tým druhým, tak sa jedia správne obložené chlebičky. To som mu vysvetľoval, pozeral na mňa. Nevadí, skoro ma vylúčil. Ale chcem povedať, že hovorím, že ale to sme nikdy nerobili. A on hovorí, no pokiaľ neviete s príborom, tak si to radšej zoberte do ruky. A on vlastne povedal, že pokiaľ vieš prirodzene jesť príborom,
1: tak by si väčšinu vecí mal jesť príborom.
2: Tak aj banán zješ príborom a aj obložený chlebíček. On hovoril o tej prirodzenosti, že keď ti to nie je prirodzené, bude to vyzerať smiešne.
0: Viac podobných, niekedy aj vtipných tém už dnes večer po 20. A v tejto chvíli už z večerného juboxu nemecký projekt Ragatu Sunshine, hit z 94. Jumbo, Jumbo, Jumbo.

Z večerného Juboxu aj Meky, Žbírka a Katka. Je presne minúta pred 19. hodinou. Po 19. sa môžete tešiť na skvelé 80. roky, ktoré bude reprezentovať okrem iných aj Jason Donovan a Too Many Broken Hearts. Desiate roky zasa majú úspešných zastupiteľov, takisto aj Guns N' Roses a November Rain. A zahráme si aj Sandru In the Heat of the Night.

0: tejto chvíli je so mnou v štúdiu aj Kristýna, ktorá si opäť pre vás pripravila prehľad toho najaktuálnejšieho. Pozrieme sa, čo je nové u nás doma na Slovensku, ale aj vo svete. Predpoveď počasia nebude chýbať. A samozrejme to, ako vyzerajú naše cesty takto v utorok večer.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.
2: 19 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Boris Kollár a Richard Sulík pôjdu do volieb spoločne na jednej kandidátke. Česká opozícia chce vyvolať hlasovanie o nedôvere Babišovej vláde. Zajtra bude slnečno, miestami oblačnejšie a oteplí sa do 34 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Richard Sulík a Boris Kollár pôjdu do najbližších parlamentných volieb spoločne na jednej kandidátke. Oznámil to líder hnutia Smerodina Boris Kollár. Hnutie podľa neho zároveň zmení názov na Smerodina a Sulíkovci.
3: Nestupujú tam, nebudú našimi členami. Ponúkli sme mu každé druhé miesto na kandidátke pre jeho ekonomický tím. Ponúkli sme mu, že aby sa to vedelo rozlíšiť, že zmeníme názov strany na Smerodina a Sulíkovci. A ponúkli sme mu spoločne budovanie toho programu a samozrejme, že bude tým líderom pre ekonomiku.
2: Sulík ako dôvod spolupráce uviedol najmä programovú a hodnotovú blízkosť.
4: Strana SAS, ktorú som v roku 2009 zakladal a 15 rokov viedol, je dnes výrazne progresívnejšia. Samozrejme je to ich dobré právo, no konštatujem, že dnes mi je, a aj po odchode Milana Krajniaka z hnutia Smerodina, hodnotová a programovo hnutie Smerodina a Sulíkovci bližšia ako dnešná SAS.
2: Na kandidátke by mohla byť aj nezradená poslankyňa Jana Bitov-Cigániková. Sulík svoje členstvo v Saske ukončil v apríli po 15 rokoch. 15-roční Slováci sú nadpriemerne zdatní v matematickej gramotnosti. Vyplýva to z výsledkov testovania PISA, ktoré boli poprvýkrát v histórii prezentované v Bratislave, a to spolu s výsledkami pre všetky krajiny strednej a východnej Európy a časti Ázie. Horšie dopadli naši študenti v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Tam sú pod priemerom OECD. Na výsledky našich študentov malo veľký vplyv aj ich socioekonomické zázemie. Zástupca generálneho tajomníka OECD Františka Ružičku skonštatoval, že Slovensko sa za výsledky hanbiť nemusí. Slovenskí žiaci však podľa neho potrebujú viac čítať. Česká opozícia chce vyvolať hlasovanie o nedôvere vláde premiéra Andreja Babiša. Prekáža jej najmä návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Opozícia chce zároveň otvoriť tému možného konfliktu záujmov premiéra Babiša. Na vyslovenie nedôvery treba v 200-člennej poslaneckej snemovni najmenej 101 hlasov. Vládna koalícia má 108 poslancov, takže jej pád momentálne nie je pravdepodobný. Ide už o druhý pokus o vyslovenie nedôvery Babišovej vláde. A poďme aj na šport. Slovenskí tenisti sa v Davisovom pohári predstavia po dlhom čase aj mimo Bratislavy. Proti Grécku nastúpia 19. a 20. septembra na Antuke v Košiciach. Kapitán Tibor Tóth nominoval Alexa Molčana, Norberta Gomboša, Miloša Karola a Lukáša Pokorného. Pre zdravotné problémy bude chýbať Lukáš Klein. Do týmu podľa kapitána Tibora Tótha pravdepodobne pribudne budúci týždeň ešte jeden hráč.
5: V piatom sa ešte rozhodneme, koho donominujeme. Chcel by som tam nominovať možno nejakého mladého hráča. Freja aj Andrej Martin uvidíme ešte, ako sa rozhodneme.
2: Slováci však tých čakajú ich. Slovákov čakajú náročný súper. Za Grécko by mal podľa tamojších médií nastúpiť aj Stefanos Tsitsipas. Nočná teplota klesne najnižšie na 14 až 8 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, neskôr popoludní a k večeru pribudne na západe oblačnosť a môže tam aj zapršať. Bude teplo od 27 do 34 stupňov.
1: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Aktuálne si dajte pozor na radary. V Poprade a okolí sa pohybuje sivý Superb. A merajú aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk.
6: Na vlne. Aha.
0: Pekný útorkový večer vám želám krátko po 19. hodine. Naladený máte večerný jukebox u nás na vlne a to znamená, že budeme hrať na želanie komukoľvek, kto napíše na číslo 0908 704 704. Využiť môžete formy SMS-ky alebo samozrejme aj na WhatsApp.

0: Guns N' Roses a November Rain. U nás na vlne je 19 hodín 14 minút.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: Už o malý moment budeme plniť vaše odkazy a pozdraví vo večernom jukeboxe, ktoré nám môžete posielať na 0908 704 704 a takéto pesničky z jukeboxu vytiahneme. Aerosmith a Crazy, ale aj Los Lobos.

0: vlna. Milovník podcastov, počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v Bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Recfest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Recfest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fanrádio a Turbo TV.
1: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 z Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaž. Lidl sa oplatí.

0: Do Rupy se ráno je 19 hodín 23 minút aktuálny čas.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: A v rámci večerného jukeboxu je tu priestor pre vás vše odkazy a pozdravy. Juraj práve cestuje domov z práce do Hlohovca. Vraj do pol hodinky by mal byť doma a konečne oddychovať. Tak to ti želáme z celého srdca, aby si si už po celom dni vyfúkol a naozaj, že oddychol. Karin upratuje a triedi vecičky po najmladšej dcere Karolínke. Chcela by ju takto pozdraviť a tiež aj prostrednú dceru, školáčku Lindušku a najstaršiu siedmačku Ninku. Zdravíme, dievčatá. Pozdravovať od Ľuboša budeme aj jeho bývalú profesorku matematiky na Strojníckej fakulte v Bratislave, pani Martu Dillingerovú. Chce sa aj poďakovať za jej snahu všetko potrebné ich naučiť. Bola prísna, ale spravodlivá, tak to má byť. Monika by rada venovala pesničku svojmu manželovi Stanislavovi a hlavne synovi Sebastianovi ako poďakovanie za dnešný výlet, výstup na Kriváň. Tak dúfam, že počasie ste mali nádherné a že ste si to poriadne užili. A teraz už len oddychovať. No a napísal aj dedo Jozef, ak by sme zahrali jeho vnúčikovi Timotejovi, ktorý má dnes jeden rok, všetko len to najlepšie želá a samozrejme aj jeho dcerke Kláre s odkazom, že ich veľmi ľúbi. Tak pozdravujeme vás všetkých, majte pohodový a krásny útorkový večer. Hráme vám Los Lobos a La Bamba.

0: Aerosmith a Crazy. Máme presne pol v 8. Kristýna vám prináša v tejto chvíli čerstvé dopravné informácie z našich večerných útorkových ciest.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Slovenské cesty sú takto o pol v 8. bez väčších obmedzení. Hlásite nám len jeden radar. Ten meria v Ivachnovej smerom do Ružomberka. A to je všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

odísť zo školy s veľkou guľou?

0: Z Rádia Vlna aj Blondy a One Way or Another počúvate večerný jukebox, je 19:41. Napísala nám Adriana, aby sme zahrali jej neveste Mary, vďaka ktorej bude poprvýkrát babka. Veľmi sa s manželom tešia a ľúbia ju, pozdravujú. A my tiež pozdravujeme a želáme hlavne veľa, veľa zdravíčka. No a pozdravovať budeme od Petra a jeho kolegov hasičov z Košíc. Nech majú pokojnú nočnú. A k tomu vám budeme hrať Belinda Carlisle a We Want The Same Thing. Aj Bee Gees, či Albano a Romina Power a mnohé ďalšie hity overené časom. Tak zostaňte s nami, nech sa vám príjemne počúva a majte pekný útorkový večer.
1: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.

Perfume Man len za 1,29 €. Gel na pranie Persil Lavender 100 praní len za 14,99 €. A toaletný papier Harman Checkový trojvrstvový Queen 8 roliek len za 1,69 €. Viedronka. Nízke ceny každý deň.

0: boli Bee Gees a Secret Love. Je 19:51. No a na taký útorkový večer sa celkom hodí aj dobrá kniha. Čo poviete?
1: Na vlne s knihou.
0: A mám pre vás absolútny knižný úlet. Krvavé, cynické a prekvapivo zábavné fantasy Diabli, na ktorom sa budete určite baviť celých takmer 700 strán. Napísal ju anglický autor epických fantasy príbehov Joe Abercrombie, ktorý posiela na cestu mnícha, upíra, vlkodlaka, elfa, nekromanta a ďalšiu partiu, ktorú by ste rozhodne nechceli stretnúť v tmavej uličke. Kniha získala v lani Dragon Award za najlepšiu fantasy knihu. Dostala sa do rebríčkov Sunday Times či New York Times bestseller. A pozor, ako nám prezradil náš Milan Buno, filmové práva už stihol kúpiť slávny James Cameron, režisér filmov ako Titanic, Avatar či Terminator.
2: Brat Diaz je chudák mních, ktorý dostal veľmi zlú pracovnú ponuku. Prichádza do svätého mesta na audienciu s pápežkou s predstavou, že ho čaká dôležité cirkevné poverenie. Úryvok číta Vlado Kobielsky.
3: Bol 15. deň mesiaca vernosti a brat Diaz meškal na audienciu u jej svetosti pápežky. Do pekla! Rozčuľoval sa, pretože jeho koč sa ledva hýbal. Uviazol v procesii bedákajúcich flagelantov. Po chrbtoch im stekala krv, po tvárach slzy vytrženia. Bičovali sa pod transparentom s jednoduchým nápisom Kajajte sa. Z čoho sa mali kajať, nebolo spresnené. Každý má predsa niečo však.
2: V tajnej kaplnke svätých účelov však nachádza členov, ktorých by ste veru nepozvali na nedeľný obed. Cirkev ich drží pod zámkom a v prípade potreby využíva ich schopnosti. Sú odsúdení, nebezpeční a často úplne bez zábran. No a Diaz sa stane ich duchovným vodcom. Je tu nekromant, elegantný upír, vikingská vlkodlačica, elfka s nepríjemne užitočnou schopnosťou stať sa neviditeľnou a ďalší členovia tejto svätej zostavy. No a potom je tu Alex, mladá zlodejka a sirota, ktorú majú dopraviť do Troje, pretože možno nie je iba obyčajnou zlodejkou. Možno má nárok na trón. A tu sa príbeh začína poriadne komplikovať. Alex má byť dosadená na trón a jej nástup má pomôcť vyriešiť veľký konflikt v cirkvi. Ak máte radi historické fantasy, môžete si na Diabloch pochutnať ešte o niečo viac. Abercrombie si požičal množstvo prvkov zo stredovekej Európy a premiešal ich s vlastnou históriou. Diabli sú poriadne divoká jazda. Je tu násilie, krv, vulgarizmy, sex, príšery a situácie, pri ktorých sa žalúdok môže ozvať skôr než mozog. Abercrombie však nikdy nepoužíva brutalitu iba ako dekoráciu. Súčasťou jeho štýlu je aj otázka, čo násilie s ľuďmi robí. A potom do toho hodí vtip. Niekedy taký dobrý, že si musíte odstavec prečítať ešte raz. Jednoducho, Diabli je epické fantasy o ľuďoch, ktorí sa k sebe správajú ako príšery a o príšerách, ktoré občas ukážu viac ľudskosti, než by ste čakali.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00.

0: Toto je Bryan Adams a Summer of 69. Blížime sa k 20. hodine a to znamená, že po 20. si nenechajte ujsť reláciu Páter, Peter a Peter u nás na vlne. Hity overené časom k tomu a samozrejme ešte všetko predtým bude čerstvé a aktuálne, pretože Kristýna vám prinesie informácie o dianí doma, ale aj vo svete. Hana Liptáková želá pekný zvyšok utorkového večera a teším sa na vás na budúce.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Maroš Žilinka mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Futbalisti Slovana Bratislava sa zajtra predstavia v Lige majstrov. Zajtra bude slnečno, miestami oblačnejšie a oteplí sa do 34 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Generálny prokurátor Maroš Žilinka chce vo funkcii zostať až do konca svojho funkčného obdobia. Reaguje tak na výzvu premiéra Roberta Fica, aby odstúpil. Fico tvrdí, že Žilinka zlyháva vo svojej funkcii a je prekážkou pri obnove dôvery v právny štát. Premiér mu zároveň vyčíta politické konanie. Avizuje, že ak Žilinka neodstúpi, vláda chce pripraviť rozsiahlú reformu prokuratúry. Žilinka Ficové obvinenia odmieta.
3: Vždy som sa snažil pristupovať, aj som pristupoval k výkonu funkcie a nestranne v súlade s ústavou a zákonmi. Nikdy som sa nenechal ovplyvňovať záujmami politikov, aj keby to v určitom období mohlo byť populárne a sami ste svedkami toho, čo sme zažívali v jednotlivých obdobiach výkonu môjho funkčného obdobia, či už ja, alebo pani námestníci.
1: Opozičné strany premiérovú výzvu kritizujú. Tvrdia, že Fico sa snaží dostať prokuratúru pod politickú kontrolu a ovplyvňovať trestné konania. KDH zároveň premiéra vyzvalo, aby rešpektoval nezávislosť súdnictva. Polícia upozorňuje na podvodné e-maily, ktoré sa tvária ako správy od zdravotnej poisťovne. Píše sa v nich o vrátení preplatku. Policajný hovorca Roman Hájek spresnil.
4: Príjemcom je doručený e-mail s informáciou o údajnom preplatku na poistnom účte. Správa zároveň vyzýva adresáta, aby klikol na uvedený odkaz a autorizoval vrátenie peňazí. Odkaz v e-maile vedie na podvodnú internetovú stránku, ktorej cieľom môže byť získanie osobných, prihlasovacích alebo bankových údajov.
1: Ľudia by preto na podobné odkazy nemali klikať. Ak majú pochybnosti, informácie si treba overiť priamo v zdravotnej poisťovni. Technický problém v systéme britskej letovej kontroly dnes narušil stovky letov na viacerých britských letiskách. Meškania a rušenia hlásili napríklad aj londýnske letiská. Prevádzkovateľ letovej kontroly uviedol, že problém je v systéme na spracovanie letových plánov. Technici pracujú na jeho odstránení. Britský vzdušný priestor zostáva otvorený. Lietadla naďalej odlietajú, no prevádzka je obmedzená. Letiska preto odporúčajú skontrolovať si svoje lety. Futbalisti Slovana Bratislava sa zajtra predstavia v Lige majstrov na ihrisku Paríža Saint-Germain. Tréner Belasih Yaya Touré rešpektuje dvojnásobného víťaza súťaže. Strach z neho však nemá. Touré chce, aby si jeho hráči veľký zápas užili. Slovan podľa neho pozná silné stránky Parížanov a pokúsi sa ich čo najviac eliminovať. Dve ligové prehry slovenského majstra v rade podľa trénera na mužstvo nevplývajú. Zápas v Parku princov sa začne zajtra o 9. večer. Zajtra bude prevažne slnečno, neskôr popoludní a k večeru pribude na západe oblačnosť a môže tam aj zapršať. Bude teplo od 27 do 34 stupňov.
2: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Aktuálne upozorňujete na radar. Ten meria zdá Lučencom v smere do Lovinovane. A z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
5: Príjemný, krásny útorkový večer.
6: Dobrý máme večer.
5: Servus, Petře. No, a toto mám na tebe najradšej. Človek chce začať plynulo.
6: Jak sa máš?
5: Krásne, s úsmevom na tvári, normálne pekne ide. A do toho vám začne skákať do reči niekto. A už sme pri konflikte, už máme zlú atmosféru.
6: Ale čo by si, prestaň.
5: No, a už sme tam. Takže, chcel som sa ťa
6: opýtať. Dobrý večer.
5: Úplne slušnú vetu.
6: Ako
5: sa máš, vidíš? A už ťa predbieha. No, pochopili ste snad z tejto krátkej etudy, že sa dnes ideme baviť o tom, čo ste vlastne aj vy nadhodili, keď sa stretávame. Lebo začína táto spoločnosť opäť byť taká trocha podráždená, nervózna a bavíme sa o tom, že nám chýba základ spoločenského správania, istá forma etikety a bontónu, čo možno málo kto vie, čo to znamená, a o tom by sme sa dnes mohli porozprávať.
6: Už môžem?
5: Môžeš.
6: Ďakujem za slovo, príjemný dobrý večer, priatelia. Moje meno je Páter Peter a toto je môj kolega Peter, veľmi si ho vážim a ďakujem, že mi dal slovo. Verím, že v tejto časti budete vnímať, ako sa vnímame navzájom a snažíme sa byť slušní a neskakať si do rečí a nerobiť si zlé a vôbec rozprávať sa o tom, čo je slušné a čo nie. Spoločne sa naučme.
5: No a potom mimo eteru mi povie, no jasné, nemal som čas ani rozprávať. No, jasné. 12 minút zhovoreného slova, z toho ja mám 1,5. Vidíš, aj to je etiketa bontón. Mimochodom, teda dnes by sme sa porozprávali naozaj o tom, aké sú hranice slušného spoločenského správania, čo je to etiketa, čo je to bontón, prečo sme takí podráždení, prečo sa furt ideme s niekým hádať, furt mu oponovať, furt skákať do rečí, furt ho vytláčať z cesty, furt sa predbiehať v obchode.
6: Videl si, jak sa dneska poobliekal riaditeľ?
5: Ježišmaria. Dobre, počúvate Páter, Peter a Peter, my sa na vás tešíme. Rádio.

0: Peter, Peter a Peter.
1: Dnešná časť bude o súbere pravidiel, ktoré ľuďom pomáhajú nejakým spôsobom spolu vychádzať, rešpektovať sa. Budeme sa rozprávať o nejakej ohľaduplnosti a kultivovanosti, ktorá asi nie je úplne bežne patriaca do spoločnosti, hlavne v dnešných časoch. Lebo mám pocit, že ľudia nejakým spôsobom opomínajú tieto základné veci. Vieš, z čoho pochádza slovo etiketa?
2: Predpokladám, že z francúzštiny.
1: Áno, dobrý deň, videl som na fľaške krásnu etiketu. To víno malo výbornú etiketu. Je to v podstate niečo podobné. Je to z toho francúzske slova etiket, čo pôvodne znamená nejaký lístok alebo štítok, kde na kráľovskom dvore sa písali základné pravidla, že čo dnes sa bude diať, alebo ako sa máte správať, ako sa máte obliecť. A postupne sa to prenieslo, má to ten význam, že vieš, ako pri istej spoločenskej udalosti sa chovať, hej? Že z toho je slovo etiketa napríklad. Uh-huh. Za súbor pravidel slušného správania v danej situácii.
2: Jasne. Tak začali by sme tým základným prvým asi, nie? Pozdrav a predstav sa.
1: Poďakuj a popros. A to by sme mohli naozaj, že neskutočne dlho sa rozprávať.
2: Tak ale poďme na tieto dve prvé veci, hej, čo učíme deti v podstate, alebo stávame sa, že pozdrav sa, dobrý deň. Ja som sa stále učil, že boskávam.
1: Napríklad?
2: Až dosť neskoro mi to vlastne došlo, čo to vlastne znamená.
1: Prečo sa máš boskať s každou tietou?
2: Ale mne to slovo nehovorilo nič o bosku. To bolo slovo boskávam.
1: Ako pozdravujem, áno. Ja to poviem inak, že ja zase premostujem cez tie malé deti, lebo my sa to bavíme. Minulý týždeň sme sa rozprávali za okolnosti o tom, že ako tie deti v kostole a tak ďalej, že moji chalani automaticky podávajú ruku. Hej, nie, samozrejme, každému sa musia rozhodnúť, ale keď povieme, že áno, vidia, že tatino si podal ruku mamina, oni podajú ruku. Podajú ruku, keďže ešte nevedia rozprávať, povedzme, v zmysle, že by rozprávali plynulo, tak napríklad zamávajú.
2: Áno.
1: A to je pozdrav. To je to prvé, čo urobia, keď niekde prídu a keď odchádzajú.
2: A prvé, čo by som, keby to urobili mne, by som im to vytkol synu, starší podáva ruku mladšiemu. Takže si to nechaj.
1: Ale tak som myslel, počkaj, teraz som sa možno zle vyjadril. Nie. Oni dokážu podať ruku teda. Nie, že on podáva prvý. Ja chápem. Ja som chcel
2: premostiť práve, že na ten základný princíp, kto je vlastne ten, koho to zavezuje, takže mal by sa podať ruku nadriadený podriadenému, žena mužovi, starší mladšiemu.
1: Áno.
2: To iba poznámka taká, ale pozdraviť niekoho, tak samozrejme, že ja prvý pozdravím, keď niekoho vidím dobrý deň, keď je to o to viac dáma, staršia dáma, niekto starší, niekto, koho si váži.
1: Veľmi vážim.
2: Áno. Áno. To, že oni tieto decka tvoje chalani podávajú ruku, je super.
1: Alebo mávajú, lebo ešte nevia povedať, ahoj, ako sa máš.
2: Áno. Čiže to som chcel tak akože použiť takú barličku. Poďme ďalej. Ďakujem, prosím, nech sa páči.
1: No, tak tu by som sa zamyslel, prečo ľudia tieto slová ako keby vypúšťajú. A spomínam si na čas, keď som bol ešte na základnej vojenskej službe, teraz sa udiali isté veci, po mesiaci z prijímača sa dostaneš akože do tej reality. A ja som si tam nejakým spôsobom otvoril taký bar, ktorý tam fungoval, a ja som zmenil absolútne pravidlá, lebo tam boli vyslovene niektorí s prepáčením za výraz burani, ktorý vošiel dnu a mal pocit, že daj mi. A ja pozerám na neho, hovorím, prepáč, vošiel si dnu, zavri za sebou dvere, pozdrav, ahoj chalani, ako sa máte, prosím ťa, dáš mi to a to. Oni to nevedeli pochopiť. Ja som sa opýtal, dobre, tak inak. Žiješ v nejakom meste, na dedine, prídeš do obchodu a čo, prídeš a povieš do píp, daj mi to a to a pani predavačka ti to dá? Nie, ty prídeš, pozdravíš a povieš dobrý deň, prosím si. Tak skúsaj tu sa správať slušne a povedz mi prosím ťa a keď to dostaneš do mňa, povedz ďakujem. Uh-huh. Je to podľa teba problém celospoločenský, že ľudia nevedia povedať dve základné slova prosím a ďakujem? Nevideli bambulku.
2: Bambulku asi, to je hlavný problém celej spoločnosti, že prestala sa vysávať bambulka. A druhý je ten, že v podstate spolu nekomunikujeme. Sa stratil spôsob rozprávania sa. Onehda som počul, ako pán Satinský hovoril o tom, že on neuznáva SMS-ky. Už je to bol to rozhovor starý viac ako 20 rokov a vtedy vlastne SMS-ky ako keby začínali, on hovorí, ja odmietam komunikovať týmto spôsobom, keď tak sa rozprávať a keď nejaká korešpondencia, tak jedine písomne, na papier, perom a tak ďalej. A on tam povedal, že keď prestaneme sa rozprávať, prestaneme byť slušní alebo niečo také, trošku to parafrázujem. A čo by som povedal, že ďakujem a prosím, to sú tie dve základné slova, ale ak by je podmienka, aby bol niekto zvolený do zákonodárneho zboru, tak by som mu dal v rámci prísahy alebo nejak podmienky povedať prepáčte, pomýlil som sa, alebo vôbec prepáčte. A aby to od vrchu spoločnosti ako najvyšší orgán našej republiky, parlament, Národná rada. Toto bol základ. Potrebuješ mať 21 rokov, aby si bol zvolený a aby si vedel povedať prepáčte. A teraz vôbec nenarážam na nikoho konkrétneho.
1: Na nikoho konkrétneho, takmer na všetkých.
2: A aby sme videli v spoločnosti práve toto. Podmienka na uzavretie manželstva, aby ste si vedeli povedať prepáčte. Uh-huh. Podmienka na to, aby
1: ste taká pekná relácia to mohla byť, kým sme prišli do tejto roviny.
2: Ale nie.
1: Ja viem, čo chceš povedať.
2: Je to etiketa, je to absolútny základ etikety.
1: Spoločenské správne.
2: Prosím si, prepáčte.
1: Existuje potom aj slovo bontón, ale ak sa nenahnevate, milí poslucháči, k tomuto slovu sa dostajeme po krátkej hudobnej pauze. Doplníme vlastne celkové spoločenské správanie o ďalšie veľmi zaujímavé francúzske slovo.
0: Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.

0: Ader, Peter a Peter.
1: A tak sme si dovolili posledný vstup končiť tým, že z hora by to malo ísť. A malo by to ísť z hora, pretože oni
2: ja
1: by mali ukázať...
2: Ja som chcel povedať nie na to, že to malo ísť z hora, ja som chcel povedať, že dôležité je slovo prepáčte.
1: Áno, ale sú isté vzory, celebrity, známejší ľudia, vplyvnejší ľudia, dnes to hlúpe slovo influenceri, ktorí by mali ísť príkladom, pretože ak normou tohto príkladu sa stane arogancia, vulgárnosť, povrchnosť, plytkosť, tak sa to stane istom čase normou a ak na to nebudeme reflektovať ako spoločnosť negatívne, že toto nechceme, práve naopak, my chceme niečo iné, krásne, pozitívne, tak opäť, stane sa to normou a to bude niečo, čo nechceme. A práve preto máme napríklad nielen etiketu, ale aj bontón, ktorý pochádza z francúzskeho slova bontón, čiže doslova dobrý tón, teda dobrý spoločenský štýl. To znamená, etiketa opisuje pravidlá, bontón zase praktické aplikovanie týchto pravidel do správania, do každodenného života. A tam patria presne, že zdvorilosť, empatia, rešpekt, kultúrne zvyklosti a tak ďalej.
2: Ja by som sa dovolil prihlásiť do tejto debaty bez toho, aby som ti chcel skákať do rečí. Jednou z najdôležitejších vecí etikety a bontónu je, myslím, že dochvíľnosť. Byť naozaj na mieste stretnutia 5 minút vopred. Poznám ľudí, ktorí dokážu meškať aj na zrušené stretnutie. A ja bohužiaľ tiež, ale malo by to byť jedna z tých podstatných vecí.
1: Môžem k tomuto pripomienku?
2: Áno.
1: Ja väčšinou odľahčujem. Môj život je o jednom sarkazme, ironie, aj napriek tomu, že mám rád úctu, rešpekt a dodržiavanie pravidel, pretože bez nich by to nešlo. No. Ale mám takú, že ak sa mne občas podarí meškať, čo ja teda fakt nemám rád, lebo sám nemám rád, keď musím čakať alebo nejdu veci, ako mali ísť, tak poviem prepáčte, ale presnosť je výsada kráľov a ja som sa narodil cisárskym rezom 15 akademický.
2: Veľmi vtipné. Poďme ďalej.
1: Počkaj, zvukár sa smeje.
2: Dobre. Toto, čo som teraz vlastne použil, či už sarkazmus, skákanie do rečí, tak je vlastne protiklad toho, čo chcem povedať. Kultivovaná komunikácia, hovoriť slušne, nevykrikovať, neskákať do rečí, naozaj mať spôsob komunikácie a vôbec aktívne počúvanie, vnímať, čo ten druhý hovorí, nedávať si mobil k sebe, keď telefonujem, výborné.
1: Keď rozprávam,
2: keď s niekým rozprávam, tak dám telefón niekde inde, aby bolo vidno, že všetká pozornosť je na tebe, tak ako ja teraz napríklad. Byť primerane taktný a diskrétny, toto asi sa tiež vytráca. Čo ty na to?
1: Vytráca, plne s tým súhlasím. Je to ale dovetok toho, že prišli sme do tej inej doby, že veci sa menia, technológie nám zasahujú do života neskutočne a vrátime sa k tomu, čo my, starí dinosauri, stále hovoríme. Pokoj, rozvaha, čas, sústredenie sa na úplne iné veci, dotyk, rozhovor, pozeranie do očí a vnímanie jeden druhého, lebo ľudia sa nevnímajú, sedia pri stolu, ťukajú do telefónu.
2: Čo si hovoril?
1: No, presne o tom hovorím. Ale ono to zase pramení z toho, že ja som si dokonca našiel množstvo rôznych analýz vo svete, kde od 1 do 5 to hviezdičkovanie, že kde sa dodržiava etiketa bontón, aké máme nastavené spoločenské správanie, povedzme Spojených štátoch, iná kultúra, Ázia, iná kultúra, Afrika, iná kultúra, Európa, všeobecne, ale rozdielané na jednotlivé štáty, napríklad aj Slovensko, máme dokonca niekde medzi 3,5 a 4 hviezdy z 5, že nie sme na tom až tak zle, až teda na to, že zhora to ide, ale teda vplyv historických tradícií, kultúrnych zvykov, istej formy nejakého protokolu, ktorý sme tu mávali, kráľovské dvory, ktoré ovplyvňovali celé tie masy tým správaním, že u nás to možno chýba v niektorých krajinách, nemôžeme sa porovnať s Francúzskom, kde aj to stolovanie je úplne iné a tak ďalej a tak ďalej.
2: Oni tam majú tie kombinované dvere, čo sa dajú otvárať aj zatvárať. No
1: a príbory používajú, čo my nemáme. Čiže v mojich krajinách existujú rôzne knihy a príručky. Ja si pamätám, keď som asi v 15 dostal, asi, ja neviem prečo, asi preto som bol grázel, alebo že som sa nevedel správať a pozdraviť, tak som dostal knižku spoločenské správanie.
2: Prečo si ho nikdy neprečítal?
1: lebo som nevedel čítať, vieš, to je presne o tom. Pán učiteľ, prečo učíte? Lebo som bol najneschopnejší v ročníku, vieš, tak som skončil v škole, hej. Ale nie, existuje množstvo kníh a príručiek, ktoré opisujú všeobecne uznávané pravidlá, hej, že ako fungovať. Keď to nevieš, naštuduj si to. Lebo ja chápem, že nie sme všetci lúmení, nie každý má rodičov diplomatov, nie každý vie napríklad protokolárne, ako to funguje, že máš proste, my moderátori máme také tie veci. Príde ti na akciu, počnú s prezidentom, ďalší členové vlády, parlamentu a tak ďalej. A ty musíš vedieť, že toto už je ale protokolárna záležitosť a kde musíš vedieť, koho privítaš prvého, v akom poradí idú podľa postavenia spoločenského tí ľudia v rámci privítania. To je diplomatický protokol, štátny protokol, vojenský protokol, že máš hodnosti, kde musíš privítať najprv niekoho, ale kto je funkčne vyšší, povedzme ako hodnosťou vyšší, hej, že náš člen generálneho štábu. To sú veci, ktoré sa vieš naučiť. Ale to prirodzené, čo ti vštepujú rodičia, starí rodičia, okolie, v ktorom vyrastáš, to je presne to, čo si povedal. Prosím, ďakujem, dobrý deň, dovidenia.
2: No, asi by som to povedal, správať sa ľuďom s úctou bez ohľadu na ich vek, postavenie či názor. Rešpektovať mnohokrát aj ten vek, aj to postavenie, aj ten názor. To by bolo asi aj na záver tohto vstupu. A to, čo hovoríš, áno, sú ľudia, ktorí sa tým zaoberajú a je dobre, keď neviem sa opýtať, koho prvého a tak ďalej. Poraď mi, priznať si, že niečo neviem, je podľa mňa veľká vec a ja neviem, aké pesničky budú teraz nasledovať, ale dúfam, že toto, čo tu na teraz ľudia počuli, že sa im naozaj vrilo do pamäti a že ty si raz tú knihu o tom slušnom správaní prečítaš. Rádio Vlna.

0: snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10 z 10.
2: Je to tu parádne, páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
2: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaš. Lidl sa oplatí.

0: a Peter.
1: Rozprávame sa o základných princípoch spoločenského správania, etikete, bontóne, slušnosti a tak. A niekde som čítal, že základnými piliermi etikety sú, podľa väčšiny odborníkov, čo my dva určite nie sme, úcta, ohľadoplnosť, takt, sebaovládanie a prirodzenosť. Úcta. Čo to podľa teba je?
2: Je to rešpekt, vnímanie toho druhého v celku, mať voči nemu postoj, že nie som ani viac, ani menej, že počúvam, čo hovorí, napriek tomu, že môžem nesúhlasiť, ale ten nesúhlas môžem vyjadriť slušným spôsobom, prípadne odmietnúť, pokračovať v rozhovor, ktorý sú mi nepríjemné, ale dá sa to, asi toto je tá úcta.
1: To už si preskočila takt, lebo takt by som definoval ako vedieť povedať pravdu vhodným spôsobom, aj keď teda nesúhlasím s tým, čo hovoríš. Čo je podľa teba ohľaduplnosť?
2: Ono sa to strašne, tieto slova prekrývajú. Ja by som ich asi nedokázal tak úplne jednotlivé bez toho, aby som si nepomohol tým ďalším výrazom, čiže byť ohľaduplný, no vnímať toho druhého, ako som povedal, v tom celku. Je to...
1: Myslieť aj na potreby toho druhého.
2: Áno, ale úcta a ohľaduplnosť naozaj v 90% sa prekrývajú asi.
1: Sebaovládanie, štvrtý bod.
2: To je asi aj uznanie, že som dospelý človek. Dokážem niektoré veci povedať, niektoré veci povedať nemusím. Niektorú emóciu, ktorú prežívam, môžem vyjadriť navonok a niektorú nemusím ukázať navonok. Jednou z výsad šľachticov bolo, že nezaťažujem svojimi emóciami okolie. Že to je takéto šľachtické.
1: To noblesné. Robili aj Indiáni.
2: Áno, ale oni to robili z iného dôvodu.
1: Áno, to je sebaovládanie. Aj v nepríjemných situáciách do istej miery zachovať taký ten, že pokoj. No a potom je to piaty bod, prirodzenosť. Etiketa by nemala, a spoločenské správanie navonok voči iným by nemala pôsobiť neprirodzene, násilne, v krči. Malo by to byť niečo prirodzene dôstojné, prirodzene slušné. To ako keď niekoho niekomu ideš predstaviť. No nebudeš teraz silou mocou rozmýšľať, že ježiš, koho si vážim viacej, kto je starší, kto... Proste prirodzene to z teba vyjde, že predstavíš tú vznešenejšiu, staršiu, skúsenejšiu osobu, že dobrý deň, Marika, dovolíte, aby som vám niekoho menej teraz predstavil, lebo vás si vážim obrovsky veľmi, vy ste pre mňa ten blízky človek a chcel by som vám niekoho ďalšieho predstaviť. Prirodzene.
2: Zažil som, že sme sa pýtali pri takomto kvázi školení na mnohé veci a ten školiteľ povedal, napríklad mali by sme jesť takzvané obložené chlebíčky príborom. A tak sme ostali, jak vy dvaja teraz na mňa pozeráte, zvukár a ty, že o čom to rozprávam. A my sme tak povedali, že prosím, to nikto z nás, ktorí sme tam boli, proste však chlebiček je preto, že ho vezmeš do ruky a napcháš si ho do huby. A ešte lepšie, keď ho preložíš tým druhým, tak sa jedia správne obložené chlebičky. To som mu vysvetľoval, pozeral na mňa. Nevadí, skoro ma vylúčil. Ale chcem povedať, že

0: A ja hovorím, že ale to sme nikdy nerobili. A on hovorí, no pokiaľ neviete s príborom, tak si to radšej zoberte do ruky. A on vlastne povedal, že pokiaľ budeš prirodzene jesť príborom,
1: tak by si väčšinu vecí mali s príborom.
0: Tak aj banán zješ príborom a aj obložený chlebíček. On hovoril o tej prirodzenosti, že keď ti to nie je prirodzené, bude to vyzerať smiešne.
1: Dobre, povedz Arabovi, že prirodzené nie je s rukou.
0: Ale hovoríme
1: povedz o... Afričan, ja rozumiem, o čom hovoríš. Je to nádherné, tento pohľad na toto je krásny. Do istej miery mal pravdu, ale zas...
0: Ale on povedal, že ak to vieš, a je ti to prirodzené, tak to rob tak, ako to vieš. Bude to pôsobiť prirodzene.
1: Tak, hej? Prirodzenosť.
0: Uštipkávať si, hej, a on hovorí, niektoré veci môžeme meniť a učiť sa ich, ale nikdy ich nemôžeme robiť proti prirodzenosti, lebo my budeme vyzerať buď smiešne, alebo nechutne.
1: Jasné, veľmi pekne si to povedal. Inak, neviem, či sme sa niekedy zbavili na túto tému, že etiketa bontón, lebo teraz mi to príde ako, že my sa prvý raz snáď bavíme takto hlboko, lebo rešili sme to tak v globále jedno z druhým.
0: Hlavne ľudia počujú, že nám to nie je prirodzené a rozprávame o veciach, ktoré nemáme šajnu.
1: A zamýšľal si sa nad tým, že čo všetko rieši vlastne etiketa napríklad, že od tých bazálnych vecí, čo si ty povedal, že predstavovanie, podávanie rúk, zdravenie, oslovenie, obliekanie, stolovanie, návštevy, pohreby, svadby, krstiny. Koľkokrát v živote si sa cítil trápne a možno si už bol druhý raz, teda druhý krát niekde a absolútne si netušil, ako sa máš vlastne správať. Čo máš teraz urobiť? Vieš, napríklad taká vec, že súčasťou života je smrť a teraz ty prídeš niekde, ako máš gondolovať niekomu? Ako máš tú kondolenciu, teda pardon, dať, že ako gondolovať
0: hlavne
1: tomu človeku?
0: Hlavne nebrať gondolu.
1: Nie, gondola ako loď, nie. Gondolovať som chcel povedať. To bola asimilácia, sa tomu hovorí. Že ako kondolovať niekomu, že ty kokšoveď.
0: To dá sa to všetko naučiť, dá sa to všetko spýtať a bolo by prirodzené, aby nás to tých
1: život naučil?
0: Starší a ideálne, keď nám to rodičia povedia, keď nás do týchto situácií vovádzajú nie tí, ktorí s tým už majú skúsenosti.
1: Bolo by dobre, keby sme išli na pohreb starým rodičom, nie?
0: To som nemyslel.
1: Ale dobre, tak ako odľahčujeme.
0: Áno, ako to vedieť, to je práve to odovzdávanie. Hej, že keď berieme stolovanie ako súčasť našej domácnosti, prirodzené, tak potom aj môžeme prísť do reštaurácie a vieme, čo máme robiť, lebo to robíme doma.
1: Dobre, e-mailová komunikácia, používaj mobilu, správanie sa v sociálnych sieťach. To sú všetko veci, ktoré prirodzene asi nevnímame.
0: Môžeme o tom po ďalších pesničkách.
1: OK, tak si dáme malý hudobný break a ideme na posledný vstup o spoločenskom správaní.
2: Páter, Peter a Peter. Hodnotné a počúvateľné pre všetkých.

0: Páter, Peter a Peter.
1: Slušné spoločenské správanie, dnešná téma. Mohli by sme sa tu do nekonečna rozprávať o tom, čo je teória a potom čo je prax. Ideš po ceste a 20 krát za deň ťa niekto chce zabiť, lebo má pocit, že môže, lebo má väčšie, silnejšie, rýchlejšie auto. Práve naopak, ja by som chcel odkázať všetkým týmto ľuďom, že ten väčší, silnejší, skúsenejší, ten, kto v danej situácii je vo výhodnejšom postavení, ten prejavuje vďaka tomu, že je vzdelaný, že rozumie, čo je etiketa bonto na spoločenské správanie, viac ohľadoplnosti voči tomu druhému. Napríklad hostiteľ sa stará o všetkých tak, aby sa oni cítili perfektne. Šéf vo firme vytvára podmienky, aby tí ľudia sa cítili príjemne. A to je úloha práve vzdelania etikety a bontónu. Ak si to niekto pletie a mýli, nech sa páči, Peťo to spomenul na začiatku relácie, choďte nám potom ukazovať tie vzory, ktoré nám ukazujete. Ješitnosť, haštirivosť, hádky, neschopnosť priznať si chybu, neospravedlniť sa a tým plodiť ďalšiu agresivitu, zlo a pomilené hodnoty. Takto by som to zhrnul.
2: No, veľmi pekne.
1: Etiketu vystihuje taká jedna veta, že etiketa nie je o tom, aby sme ukázali, aký sme dôležití, ale o tom, aby sa ten druhý človek v našej spoločnosti cítil príjemne.
2: Pekne.
1: Skončil som s tebou dnes, vieš?
2: Ja sa cítim dosť divne dneska. Ale hovoriac o etikete, naozaj myslím, že pri slušne správajúcom sa človeku, ktorý rešpektuje druhých, ktorý má nejaké zásady etikety, bontónu, slušného správania, je prirodzený, sa cíti každý dobre. Čiže ono to asi so sebou nesie aj taký ten štandardný dobrý pocit jeden z druhého. A nemusíme mať možno, že naštudované úplne všetky zásady, princípy a pravidlá spoločenského správania, pokiaľ máme v sebe, že minimálne viem povedať, že ďakujem.
1: Prepáč.
2: Neprosím si. Mm-hmm. O tom sa nechcem rozprávať. Boli by ste takí láskaví. Prídem oblečený primerane a slušne k danej situácii.
1: Podívadla v teplakové
2: sobre. A tak ďalej. Rešpektovať súkromie a komfort tých druhých, prijať pomoc, ponúknuť pomoc je podľa mňa naozaj veľmi dôležité. Neskákať do rečí, nevykrikovať, nemať za každým nejakú poznámku, hoď môže byť akokoľvek vtipná, rešpektovať rečníka, čo badám, že je extrémne v rôznych situáciách a rôznych spoločenstvách tak ťažké v poslednej dobe, lebo každý chce byť vtipný, každý chce byť trefný, každý chce byť zaujímavý. A na záver, čím by som ja chcel to ešte vlastne povedať, že istá forma tej seba kontroly a naozaj zachovať si pokoj a nejaké dekorum aj v situáciách, ktoré sú ťažké a možno, že nepríjemné, a vedieť aj v správnom čase odísť a možno, že sa poďakovať.
1: Ty to zhrnul veľmi pekne, takto by to malo byť, ale musíme si priznať jeden taký veľmi silný fenomén a fakt, že tu máme vplyvy iných kultúr, a ak by som si odmyslel, že sme európska kultúra, že tu máme nejaké škandinávské krajiny, ktoré naozaj ctia istú dôstojnosť, taký pokoj by som to nazval. Potom máme dole na tú južnú časť, kde sa taký temperament a všetko. Tak tu potom máme napríklad Spojené štáty, ktoré hlavne v posledných 10 ročiach tá kultúra sa dosť polarizovala, a hlavne je tu vplyv tých celebrít, ktoré porušujú zámerne ako keby tú etiketu, upútavajú na seba pozornosť, tú silou, mocou vyniknúť niečím, čo je až za hranicami z tých nejakých normálností. A práve toto sa dostalo aj do tej našej kultúry. A potom tu máme práve túto netoleranciu, nerešpekt, skákanie do rečí.
2: Ale ja by som povedal, keď si menoval tie krajiny alebo tie kraje, ja som sa v Taliansku za tie 3 roky, čo tam žil, stretol naozaj s veľkou slušnosťou a rešpektom a hlavne s poctivým dodržiavaním pravidiel. Ben educato, dobre vychovaný, naozaj.
1: Hej, keď je niekto,
2: a na tom som videl, že minimálne v Ríme dbali mnohí na to, aby vlastne sa tie pravidlá dodržiavali.
1: Súhlasím, ja som to nemyslel v tomto zmysle, skôr mi išlo o to, že porovná tú Európu, kde sme my, ktorá je jemne
2: diferentná. Ja by som potreboval, nechcem ti skákať do reči, ale musím.
1: Doplniť?
2: Že toto som tam zažil.
1: A keby len to, Peťo, ja hovorím, že pochodil som tiež troška to Taliansko, milujem ho z hľadiska, povedzme, práve vonkajšieho prejavu. Obliekanie, správanie, istá forma elegancie, len tým som chcel povedať, že sú viac emotívni v komunikácii, viac gestikulujú, menej formálnosti je tam, že viac si možno aj, že skáču do reči, ale máš niekedy pocit, že si na trhu, a práve toto napríklad Severania nemajú, lebo sú pokojní, rešpektujúci, ten rozhovor je pokojnejší, ale celkom
2: videl
1: by som
2: povedal, Bratislave, že... Švedov. A...
1: Dobre, ale po 6 litrov vína, ale to posledné, že existuje krajina vychádzajúceho slnka, to je Japonsko, ktorá je definovaná ako synonymum etikety nejakej, hoci tam zase majú iné nedostatky, ale u nich to nie je doplnok, u nich od malička sa učia pokloniť, osloviť, rešpektovať, ctiť tradície, ticho vo verejnej doprave, žiadne také, že ak u nás ide niekto a na plnú hubu ešte má telefón zapnutý.
2: Buďte taký dobrý, netelefonujte.
1: Toto je
2: nahlas. Nezapínajte
1: vlaku,
2: si kdekoľvek, ale kdekoľvek, ani na ulici, proste netelefonujte s reproduktorom, kúpte si slúchadlá, majte ruku pri tomto, buďte taký dobrý naozaj, aspoň keď mňa stretnete.
1: No a tým pádom vlastne by som chcel zhrnúť toto celé, že ja osobne stále milujem Slovensko a mám ešte stále veľmi rád Slovákov, ktorých stretávam a je ich veľa, lebo chodím po celom Slovensku a musím povedať, že paradoxne napriek tomu, že dosť kritizujeme, ako sa tu k sebe zle správame, aké vzory zle sme si nejak pustili do tých vzorov, tak paradoxne pri osobnom kontakte sú Slováci veľmi úctiví, mám ich veľmi rád, sú veľmi pohostinní, sú veľmi milí a povedal by som, že nie sme na tom až tak zle, len to občas treba pripomenúť. Takéto memento homo.
2: To mi pripomína, že manželka mi vyčíta dve veci, že ju nepočúvam a ešte dačo. A to je, asi by som povedal, že keď sa budeme počúvať, tak naozaj toto bude tá najpodstatnejšia vec.
1: A mali by sme prestať sa tak strašne veľa zosmiešňovať a byť na seba hrubý, lebo ak toto bude bez spoločenskej odozvy, práve toto, tak sa to stane normou, to, čo som už povedal.
2: Že trápne, čo hovoríš. No. Ja to
1: otvorím. Ďakujem veľmi pekne za čas.
2: Hrubý.
1: No a dneska sme si do reči a prajem vám ešte raz veľmi pekný večer. Dúfam, že sme vás aspoň na chvíľočku opäť vyrušili z takého bežného denného komfortu, to nazvem, že ste sa trocha zamysleli a že môžete túto informáciu odovzdávať a šíriť ďalej, lebo čím viac nás bude, tak to bude fajn.
2: Takže by som nakoniec dva odkazy dal, neberte gondoly na pohreby a prajem vám pokoj a dobro.
0: Reláciu Páter, Peter a Peter si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.

0: CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
1: Prečo rodičia milujú značku Lupilu? Lebo je kvalitná, hravá a teraz navyše na Lidl.sk so zľavou 20%. Detské obľúbené oblečenie len v utorok a stredu s 20% zľavou. Neváhaj, klikaj na Lidl e-shop a ulov tie najlepšie kúsky. Online vždy viac.

každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plán.